0: nestalima. Zbog obilne kiše probijeni su nasipi, uništene kuće i vozila. Dio stanovnika nižih predjela je evakuiran. Španjolski vatrogasci dalje se bore s dvama velikim šumskim požarima u pokrajinama Saragozi i Guadalajari. Do sad je izgorilo više od 20.000 hektara šumskog raslinja. Evakuirane su stotine ljudi, a stanovnici 16 općina u središnjem dijelu zemlje morali su zbog opasnosti privremeno napustiti svoje domove. Napore vatrogasaca dodatno otežava jak vjetar. I Kanada se bori s velikim požarima, aktivno ih je više od 900. Do sad je izgorilo gotovo 30.000 četvornih kilometara šumskog raslinja. Na golemom području od južnog Ontarija preko dijelova sjeveroistoka do srednjoatlantske regije SAD-a kvaliteta zraka posljednjih je dana opasna za zdravlje.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na moru ponegdje jaka bura, poslije podne jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 25 i 30, na moru do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andri Štrkalj.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Španjolska je novi svjetski nogometni prvak. Više Sanja Žigar Frljuk.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Španjolska je do naslova stigla nakon što je na stadionu New York New Jersey pobijedila Argentinu s 1-0 nakon produžetka i osvojila svoj drugi naslov svjetskog prvaka. Španjolci su bili bolji cijelu utakmicu, imali nekoliko prilika, no Argentinci su se uspješno branili. Gol vrijedan zlatne medalje postigao je Ferran Torres u 106. minuti za pobjedu 1-0 Španjolske i drugi naslov svjetskog prvaka u povijesti. Argentina nije uspjela obraniti naslov i osvojiti četvrti. Uoči utakmice održana je ceremonija zatvaranja prvenstva, a u poluvremenu, koje je trajalo čak 27 minuta, bio je scensko-glazbeni spektakl na kojem su nastupili Madonna, Shakira, BTS i Justin Bieber.
0: Vijesti. Afrička svinjska kuga ponovno se širi istokom Hrvatske, za sad u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Najviše slučajeva u mjestu Beljevini. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju svinjogojce da nastave poštovati biosigurnosne mjere. Resorni ministar David Vlajčić u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je eutanaziju svinja u slučaju ilegalnog premještanja životinja iz žarišta u Slavoniji u Varaždin.
3: Moram reći da su inspektori veterinarske inspekcije postupili apsolutno u skladu sa zakonom o zdravlju životinja, koji nalaže da kada inspektori nemaju saznanja o porijeklu životinja da ih moraju pristupiti o eutanaziji kada se radi o sumnji na bolest A kategorije. Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje. Rekao bih da imamo nekakve tu dvije zlonamjerne teorije, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači kada govorimo o borbi protiv afričke svinjske kuge. To apsolutno nije tako. Dakle, radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine.
0: Vijesti. Ukrajina nastavlja s napadima na rusku naftnu infrastrukturu. Pogođena su, tvrdi Kijev, 3 ruska tankera u Crnom moru te 3 skladišta nafte u južnoj regiji Stavropolju. Istodobno Rusija je izvela niz napada balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama na Ukrajinu, pri čemu je poginulo najmanje 8 ljudi, a deseci su ozlijeđeni, najviše stradalih u gradu Harkivu. Rusi su intenzivno gađali i Kijev. Najmanje 10 osoba poginulo je u bujičnim poplavama koje su pogodile grad Rajori na području indijskog saveznog teritorija Džamu i Kašmira. Više osoba smatra se nestalima. Zbog obilne kiše probijeni su nasipi, uništene kuće i vozila. Dio stanovnika nižih predjela je evakuiran. Španjolski vatrogasci dalje se bore s 2 velikim šumskim požarima u pokrajinama Saragozi i Guadalajari. Do sad je izgorilo više od 20.000 hektara šumskog raslinja. Evakuirane su stotine ljudi, a stanovnici 16 općina u središnjem dijelu zemlje morali su zbog opasnosti privremeno napustiti svoje domove. Napore vatrogasaca dodatno otežava jak vjetar. I Kanada se bori s velikim požarima, aktivno ih je više od 900. Do sad je izgorilo gotovo 30.000 četvornih kilometara šumskog raslinja. Na golemom području od južnog Ontarija preko dijelova sjeveroistoka do srednjoatlantske regije SAD-a kvaliteta zraka posljednjih je dana opasna za zdravlje.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na moru ponegdje jaka bura, poslijepodne jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 25 i 30, na moru do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andriš Trkalj.
1: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stih. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, a rijetko dobiva. A onaj amor, mali, debeli, gađa u srce,

0: Španjolska je novi svjetski nogometni prvak. Više Sanja Žigar Frljuk.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Španjolska je do naslova stigla nakon što je na stadionu New York New Jersey pobijedila Argentinu s 1-0 nakon produžetka i osvojila svoj drugi naslov svjetskog prvaka. Španjolci su bili bolji cijelu utakmicu, imali nekoliko prilika, no Argentinci su se uspješno branili. Gol vrijedan zlatne medalje postigao je Ferran Torres u 106. minuti za pobjedu 1-0 Španjolske i drugi naslov svjetskog prvaka u povijesti. Argentina nije uspjela obraniti naslov i osvojiti četvrti. Uoči utakmice održana je ceremonija zatvaranja prvenstva, a u poluvremenu, koje je trajalo čak 27 minuta, bio je scensko-glazbeni spektakl na kojem su nastupili Madonna, Shakira, BTS i Justin Bieber.
0: Vijesti. Afrička svinjska kuga ponovno se širi istokom Hrvatske, za sad u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Najviše slučajeva u mjestu Beljevini. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju svinjogojce da nastave poštovati biosigurnosne mjere. Resorni ministar David Vlajčić u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je eutanaziju svinja u slučaju ilegalnog premještanja životinja iz žarišta u Slavoniji u Varaždin.
3: Moram reći da su inspektori veterinarske inspekcije postupili apsolutno u skladu sa zakonom o zdravlju životinja, koji nalaže da kada inspektori nemaju saznanja o porijeklu životinja da ih moraju pristupiti o eutanaziji kada se radi o sumnji na bolest A kategorije. Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje. Rekao bih da imamo nekakve tu dvije zlonamjerne teorije, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači kada govorimo o borbi protiv afričke svinjske kuge. To apsolutno nije tako. Dakle, radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine.
0: Vijesti. Ukrajina nastavlja s napadima na rusku naftnu infrastrukturu. Pogođena su, tvrdi Kijev, 3 ruska tankera u Crnom moru te 3 skladišta nafte u južnoj regiji Stavropolju. Istodobno Rusija je izvela niz napada balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama na Ukrajinu, pri čemu je poginulo najmanje 8 ljudi, a deseci su ozlijeđeni, najviše stradalih u gradu Harkivu. Rusi su intenzivno gađali i Kijev. Najmanje 10 osoba poginulo je u bujičnim poplavama koje su pogodile grad Rajori na području indijskog saveznog teritorija Džamu i Kašmira. Više osoba smatra se nestalima. Zbog obilne kiše probijeni su nasipi, uništene kuće i vozila. Dio stanovnika nižih predjela je evakuiran. Španjolski vatrogasci dalje se bore s 2 velikim šumskim požarima u pokrajinama Saragozi i Guadalajari. Do sad je izgorilo više od 20.000 hektara šumskog raslinja. Evakuirane su stotine ljudi, a stanovnici 16 općina u središnjem dijelu zemlje morali su zbog opasnosti privremeno napustiti svoje domove. Napore vatrogasaca dodatno otežava jak vjetar. I Kanada se bori s velikim požarima, aktivno ih je više od 900. Do sad je izgorilo gotovo 30.000 četvornih kilometara šumskog raslinja. Na golemom području od južnog Ontarija preko dijelova sjeveroistoka do srednjoatlantske regije SAD-a kvaliteta zraka posljednjih je dana opasna za zdravlje.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na moru ponegdje jaka bura, poslije podne jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 25 i 30, na moru do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andriš Trkalj.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Španjolska je novi svjetski nogometni prvak. Više Sanja Žigar Frljuk.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Španjolska je do naslova stigla nakon što je na stadionu New York New Jersey pobijedila Argentinu s 1-0 nakon produžetka i osvojila svoj drugi naslov svjetskog prvaka. Španjolci su bili bolji cijelu utakmicu, imali nekoliko prilika, no Argentinci su se uspješno branili. Gol vrijedan zlatne medalje postigao je Ferran Torres u 106. minuti za pobjedu 1-0 Španjolske i drugi naslov svjetskog prvaka u povijesti. Argentina nije uspjela obraniti naslov i osvojiti četvrti. Uoči utakmice održana je ceremonija zatvaranja prvenstva, a u poluvremenu, koje je trajalo čak 27 minuta, bio je scensko-glazbeni spektakl na kojem su nastupili Madonna, Shakira, BTS i Justin Bieber.
0: Vijesti. Afrička svinjska kuga ponovno se širi istokom Hrvatske, za sad u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Najviše je slučajeva u mjestu Beljevini. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju svinjogojce da nastave poštovati biosigurnosne mjere. Resorni ministar David Vlajčić u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je eutanaziju svinja u slučaju ilegalnog premještanja životinja iz žarišta u Slavoniji u Varaždin.
3: Moram reći da su inspektori veterinarske inspekcije postupili apsolutno u skladu sa zakonom o zdravlju životinja, koji nalaže da kada inspektori nemaju saznanja o porijeklu životinja da ih moraju pristupiti o eutanaziji kada se radi o sumnji na bolest A kategorije. Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje. Rekao bih da imamo nekakve tu 2 zlonamjerne teorije, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači kada govorimo o borbi protiv afričke svinjske kuge. To apsolutno nije tako. Dakle, radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine.
0: Vijesti. Ukrajina nastavlja s napadima na rusku naftnu infrastrukturu. Pogođena su, tvrdi Kijev, 3 ruska tankera u Crnom moru te 3 skladišta nafte u južnoj regiji Stavropolju. Istodobno Rusija je izvela niz napada balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama na Ukrajinu, pri čemu je poginulo najmanje 8 ljudi, a deseci su ozlijeđeni, najviše je stradalih u gradu Harkivu. Rusi su intenzivno gađali i Kijev. Najmanje 10 osoba poginulo je u bujičnim poplavama koje su pogodile grad Rajori na području indijskog saveznog teritorija Džamu i Kašmira. Više osoba smatra se nestalima. Zbog obilne kiše probijeni su nasipi, uništene kuće i vozila. Dio stanovnika nižih predjela je evakuiran. Španjolski vatrogasci dalje se bore s 2 velikim šumskim požarima u pokrajinama Saragozi i Guadalajari. Do sad je izgorilo više od 20.000 hektara šumskog raslinja. Evakuirane su stotine ljudi, a stanovnici 16 općina u središnjem dijelu zemlje morali su zbog opasnosti privremeno napustiti svoje domove. Napore vatrogasaca dodatno otežava jak vjetar. I Kanada se bori s velikim požarima, aktivno ih je više od 900. Do sad je izgorilo gotovo 30.000 četvornih kilometara šumskog raslinja. Na golemom području od Južnog Ontarija preko dijelova sjeveroistoka do srednjoatlantske regije SAD-a kvaliteta zraka posljednjih je dana opasna za zdravlje.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na moru ponegdje jaka bura, poslije podne jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 25 i 30, na moru do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andri Štrkalj.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
1: S vama su Mihaela Perajca
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ljudi, jesmo li naspavani, jesmo li odmorni? Evo nas ponovno u tandemu, Luka i ja ponovno s vama pijemo kavu sve do 10 sati.
3: Tako je, znamo da je ovaj ponedjeljak uvijek nekako malo najteži za izaći, pokrenit se, pogotovo ako ste se kao moja cijenjena kolegica upravo vratili malo s godišnjeg, tako da nećemo ništa naglo, malo ćemo svirat, vidjeti neke najbitnije informacije u ovom prvom satu. Ostanite uz Radio Split, Oliver je tu spreman s jednom lipom nježnom. Dobro jutro.
4: Ne mogu ti reći

0: prašina u oku, sitan kamen na dno cipele, ko fitilj zarobljen u vosku. Mislim na tebe.
1: Uz lagane dalmatinske note, ovaj tjedan ćemo načeti i uz djelomično sunčan dan. Poslije podne će biti na oblake u unutrašnjosti Dalmacije. Mogla bi okrenuti kiša, ali i pljuskovi s grmljavinom. To bi trebalo biti nešto sitno. Među ostalim pratit će nas i umjerena bura u danu. Temperatura će se penjati do 34 stupnja.
2: Jutros najranije nije nešto prevruće. Knin 22 stupnja, Šibenik 24, Hvar 25, Makarska, Ploče, Split i Zadar 26, Lastovo 27. Tako da bilo je prošli jedan par puta onih jutara kad je bilo ono lipljivo, što bi mi rekli u Dalmaciji, ali jutros je onako pinkicu svježije, tako da možete lipo normalno planirati jutro i ostanite obavezno uz Kavu do 10. Donosimo još neke najbitnije informacije nakon par lipih pisama. Big Blue i Priznaj mi za nastavak.

0: Opuštanje uz Josipu i gdje Dunav ljubi nebo za dobro jutro. Bio ovako busy weekend, šta bi rekli, putovalo se dosta, bio je izrazito pojačan promet na autocesti A1, nije išlo u prilog to što su mokri i skliski kolnici i još uvijek je jutros tako, izrazito je pojačan promet u smjeru mora, tako da ako se vraćate put doma, molim vas za dodatan oprez. Što se tiče pomorskog prometa, više manje sve ok, vidim da je samo u prekidu jedna katamaranska linija, je to Dubrovnik, Pomena, Korčula. Sve drugo više manje nekako ide.
1: Važna obavijest za sve vas koji se krećete po Solinu, od danas će za sav promet biti zatvoren dio ulice Put Majdana u Solinu, točnije od kućnog broja 9 kod raskrižja s ulicom Kliški put do kućnog broja 23, približno kažu 50 metara istočno od raskrižja s ulicom Opata Gebizona. Radovi će trajati sve do 4. rujna. Imate opciju obilaska nerazvrstanim cestama, a razlog svemu ovomu je izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda. Tako da, strpite se.
0: Tako je, i još se uvijek moram samo napomenuti, oni radovi koji su počeli prošli tjedan u ulici 7 Kaštela u Splitu, dole Put Poljuda, napravili su popriličan onako prometni kaos, tako da evo, rekli su iz grada da bi to trebalo biti gotovo do 21. Tako da evo, nadamo se da će danas sve biti gotovo na vrijeme. Ili postanite uz Radio Split, idemo dalje svirat. Lady Gaga vam nudi milijun razloga da ostanete uz nas.

0: Nogometna saga je sinoć završena, hoćemo reći napokon ili nažalost?
1: Ne znam čak.
0: Je li dosta nogometa?
1: Pa mislim da nije. Nije dosta nogometa, zato što je pola utakmica bilo po noći, tako da pola toga nismo mogli ni gledat, tako da isto mi je malo žaj.
0: E, a u konačnici Španjolska je svjetski prvak, a mi ćemo se napokon svi naspavat ko ljudi. Ko je gledao, evo, ko nije, prvo poluvrijeme, pa bože, sačuvaj, čuvali su se dosta i Španjolci i Argentinci, onako oprezna igra, puna prekršaja, bez pravih prilika. Španjolska je tu, rekla bi, bila konkretnija i imala posjed lopte, ali isto nisu baš uspjeli probiti čvrstu argentinsku obranu. I pazi, dođeš u finale i u prvih 45 minuta ne uputiš ni jedan jedini udarac prema golu. Ovo govorim za Argentince.
2: Tako je.
0: Strašno. Drugo poluvrijeme je malo bolje i onda trenutak odluke, 106. minuta, pogodak za pobjedu, Ferran Torres. Tako Argentina nije uspjela obraniti naslov. Ona je iz 2022. u Kataru, a Španjolska je ponovila uspjeh iz 2010. godine.
1: Tako je. Po meni Argentinci nisu ni zaslužili, to je bilo negledljivo, a pogotovo ja sam još ljut zbog onog prvog zbog onih 45 minuta života koje sam podario njima, one utakmice Engleska, Argentina, ono je bila, ne znam šta bi uopće rekao, ono nije bio nogomet, ono su bili samo prekršaj iz prekidana igra, užasno. Išli su s tom taktikom i sinoć, tako da mi je bilo baš jedno od dosadnijih finala koje sam gledao u životu. Baš mi je bilo nekako naporno kad su bili produžeci, ja umjesto da sam na nogama, ono finale svjetskog prvenstva, ja već kljucam lagano oči na pola koplja, tako da eto, završilo je to svjetsko prvenstvo, ali nama dolaze domaće radosti, zato iako je svjetsko prvenstvo završilo, u četvrtak se vraćamo opet na Poljud, stiže nam Pafos, igramo drugo pretkolo Europske lige, ali dobro, o tom potom. Kome su dosadile zelene površine, spasili ste se.

0: Putujemo na Radio Splitu s Masima, uživamo u glazbi, opuštamo se, ali naravno ponedjeljak donosi ulazak opet u onu novu rutinu, u novi ciklus, dolaze i novi radovi, pa će tako i ovog jutra ekipa iz Elektro Dalmacije biti na terenu. Kod nas u Splitu od 8 do 16 sati zbog radova u trafostanici, bez struje će biti potrošači u Vrgoračkoj ulici na kućnim brojevima od 3 do 39, na putu Dujlova od broja 17 do 21 te na putu Orisca, od broja 10 do 40. Također od 8.30 do 12.30 neće biti struje na adresama Velebitska 123 i 125, Vukovarska 148a te Uskočka 14. I jedna obavijest za Solinjane, od 9 do 13 sati neće biti struje u dijelu ulice Hrvatskih žrtava, kao i adrese Milišići od kućnog broja 26 do 34 te Gašpini 103. Pa planirajte kužinavanje i stvari po kući sukladno tome.
1: Evo i ekipa iz vodovoda je uputila novi apel, tiče se racionalne potrošnje vode na području okruga Gornjeg i Donjeg. Kažu da postoji mogućnost da pojedina područja ostanu bez vode radi ogromne potrošnje i da zaboravite na pranje automobila doma, pranje dvorišta, zalijevanje travnjaka i sve slično tomu. Znači vodu koristiti isključivo za osnovne, ove osnovne potrebe.
0: Tako je, tako da, racionalno, mi ne moramo biti racionalni s pismama, imamo ih koliko god hoćeš. Evo ga, Phil Collins kreće i piva It's in your eyes. Mega hit, ostanite uz nas.

0: oglasi.
1: E, to je to. Taj ključ mi treba.
2: Ključ ekspert.
3: Kralja Zvonimira 103 Split.
2: Ključ ekspert. Tu je najbolji ključ.
4: 20% popusta na sve redovne cijene čekate u novom prodajnom centru Pevex Dugopolje.
5: Vidimo se na adresi Dubrovačka ulica 12 Dugopolje. Popusti, nagradna igra i mnogo proizvoda po super cijenama. Iskoristi 20% popusta na iznos računa iznad 30 eura do 22. srpnja.
4: Samo u Pevex Dugopolje.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: PBZ Info. Najlakše se štedi kad štednja postane nešto o čemu uopće ne razmišljate. Uz hashtag WithSafe funkcionalnost PBZ digitalnog bankarstva za vas štedi vaša banka. Od sada možete kreirati više različitih ciljeva štednje odjednom. Možete odvajati iznose kada vam to odgovara, a za redovitu štednju aktivirajte opciju ponavljajućih uplata i željeni iznos automatski će se svaki mjesec uplatiti u vašu virtualnu hashtag WithSafe kasicu. Uz to svako plaćanje Visa Inspire karticom zaokružuje se na punu jedinicu, a razlika ide u štednju. Tako štedite dok trošite bez razmišljanja. Ugovorite PBZ digitalno bankarstvo i aktivirajte hashtag WithSave. Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi. Oglasi.
6: Svjež početak tjedna uz Plodine. Domaća šljiva po super cijeni od €49. Veliki gelatino sladoled, vanilija bourbon, €2.99. I bijelo grožđe, odličnih €2.29. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro na početku novog radnog tjedna. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Španjolci su novi nogometni prvaci svijeta.
2: Zbog pijavice na Lošinju, dvoje stradalih u kampovima, dok je olujno nevrijeme na sjevernom Jadranu uzrokovalo desetke nasukavanja plovila.
0: Šumski požari haraju francuskom i španjolskom.
2: Od jutra gužve na cestama prema moru.
0: Vrijeme danas, djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom te nestabilna, mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Temperatura u unutrašnjosti do 29 stupnjeva, na obali do 34.
2: Španjolska je novi nogometni prvak svijeta. Momčad Luisa de la Fuentea u utakmici protiv Argentine nakon produžetaka, zahvaljujući golu Torresa, osvojila je svoj drugi naslov. A nekadašnji Dinamovac Olmo postao je prvi igrač u povijesti Hrvatske nogometne lige koji se popeo na nogometni krov svijeta.
0: Pobjedu Španjolske, koja je cijelu utakmicu dominirala na terenu, zasjenio je fizički obračun koji se dogodio odmah nakon posljednjeg sučeva zvižduka. Argentinski igrač Paredes je zbog sramotnog ponašanja dobio izravni crveni karton nakon što je nasrnuo na Gavija i Garciju.
2: U Španjolskoj se noćas nije spavalo, deseci tisuća navijača slavili su na ulicama i trgovima diljem zemlje. Nažalost, u tom slavlju dogodila se tragedija u gradiću Ciudad Rodrigo, gdje je poginuo 13-godišnji dječak nakon što se urušio dio konstrukcije fontane u kojoj su uskočili navijači. Više ljudi je ozlijeđeno, a gradska uprava proglasila je trodnevnu žalost.
1: Jutarnja kronika.
2: Iako jučer nije bilo novih slučajeva afričke svinjske kuge, stanje na istoku zemlje i dalje je kritično. Predsjednik Odbora za svinjogojstvo Hrvatske poljoprivredne komore Anton Golubović okrivljuje resornog ministra za stanje u kojem se može dogoditi da se više od 300 neobilježenih svinja iz ugroženog područja dopremi na drugi kraj zemlje. A ministar David Flajčić je pak u dnevniku Hrvatske televizije napomenuo da usprkos epidemiji raste broj registriranih životinja.
3: Takozvani filmski scenarij koji se dogodio ovih dana na relaciji Đakovo-Varaždin je samo jedan znak da naš ministar nema trenutno nikakav autoritet, jer takvi prekršaji da se rade, to bi trebale biti jako, jako velike kazne. Da je sve kako treba, u istražnom zatvoru su trebali odmah završiti vozači kamiona, vlasnik farme na koju su došle svinje, zatim veterinarski skatehničarka koja je dala papire i na kraju sam onaj koji je poslao te svinje.
4: Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje, pričamo o poznatom svinjogojcu, o čovjeku koji Bogu hvala uzgaja. Nažalost, dogodio se niz propusta i jednostavno morali su tako postupiti. Rekao bih da imamo nekakve tu dvije zlonamjerne teorije koje se često sad provlače kroz cijelu ovu priču, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači. Dakle, radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine. Kada gledamo siječanj, srpanj, usporedbi 26. 23. kontinuirano svakog mjeseca imamo veći broj svinja. Kada pričamo o drugim državama iz kojih mi pretežito uvozimo, Njemačka, Španjolska, jednake mjere vrijede na području cijele Europske unije. Dok u Njemačkoj imamo 18 izbijanja u 3 godine, kod nas ih imamo 89 samo u ovoj godini.
2: Dvije osobe su ozlijeđene u pijavici koja je zahvatila kampove Lopari i Rapoča na otoku Lošinju. Iz riječke bolnice izvijestili su da je jedna osoba hitno operirana, nakon čega je smještena na jedinicu intenzivnog liječenja. Druga je otpuštena na kućnu njegu. U kampu je pijavica iščupala 50-ak borova koji su padali na šatore, automobile i kamp prikolice. Gradonačelnica Malog Lošinja Ana Kučić.
5: Vatrogasci i svi ostali interveniraju i nastoje sanirati sve posljedice ovog strašnog nevremena. Zahvaljujem se evo svim stručnim službama koje su evo od samog početka ovdje na terenu i sasvim sigurno danas i narednih dana će sanirati ovu nastalu štetu, a po saniranju evo svih ovih intervencija tek onda ćemo saznati koliki je razmjer ove nastale štete.
0: Olujno nevrijeme na sjevernom Jadranu uzrokovalo je desetke nasukavanja plovila u kojima nije bilo teže ozlijeđenih niti je zabilježeno onečišćenje mora. Najteže je bilo kod rta Kamenjak gdje je brod pulske lučke kapetanije spasio tročlanu posadu s austrijske jedrilice. Brodolomci su pronađeni na splavi za spašavanje uz oštećenu jedrilicu te su neozlijeđeni prevezeni u Pulu. Svijet.
2: Andy Burnham danas preuzima dužnost novog britanskog premijera. Nakon što Keir Starmer kralju Charlesu preda ostavku, on će mandat za sastav nove vlade predati sedmom britanskom premijeru u posljednjih 10 godina. Ivan Kazorić.
6: Put do Downing Streeta Andija Burnhama vodio je od 2 zastupnička pa 2 ministarska mandata, preko 2 neuspješna kandidiranja za šefa stranke i na koncu 3 vrlo uspješna gradonačelnička mandata u Manchesteru. Ondje je izgradio poziciju protuteže Westminsteru i priskrbio si nadimak kralj sjevera. Upravo zato sada je decentralizacija vlasti njegov glavni politički narativ. Među svojim prioritetima navodi jačanje gospodarstva, poboljšanje standarda, potporu malim poduzećima, reindustrializaciju i snažniju javnu kontrolu nad vodnim, prometnim i energetskim sektorom. Najveće probleme ovako je sažeo.
7: Britanija je 80. godina napravila niz krivih poteza. Politička moć je centralizirana, a ekonomska privatizirana. Država se odrekla kontrole nad stanovanjem, vodom, energijom, prijevozom i izložila ljude višim troškovima. To je dovelo do koncentracije većeg bogatstva i moći u rukama nekolicine ljudi. Desnica voli koristiti frazu vratiti kontrolu, ali upravo su oni ti koji su je se odrekli.
6: 7. premijera u zadnjih 10 godina očekuje 4-godišnji plan modernizacije obrane vrijedan više milijardi funti, a kako je najavio, nastavit će bliske odnose sa Sjedinjenim Državama i NATO-om, te potporu Ukrajini. Osim toga, proeuropski je orijentiran i nada se da će se zemlja vratiti u Europsku uniju za njegova života. U Velikoj Britaniji premijer postaje čelnik stranke koja ima većinu zastupnika u donjem domu parlamenta, što znači da se može promijeniti bez raspisivanja izbora, pa se u toj nekad tradicionalno stabilnoj demokraciji od Brexita prije 10 godina premijeri mijenjaju prosječno svakih 20 mjeseci.
0: Francuska se bori sa šumskim požarom koji je jučer buknuo na sredozemnoj obali. Vatra se zbog jakog vjetra iznimno brzo proširila i ugrozila kuće, pa su evakuirani stanovnici nekoliko zaseoka na obroncima francuske rivijere. Zahvaćeno je oko 180 hektara površine. Zbog požara je prekinut željeznički promet između sredozemne luke Toulon i mjesta Les Arcs.
2: Borba s vatrom i u Španjolskoj, 2 velika šumska požara u pokrajinama Zaragozi i Guadalajari opustošila su više od 20.000 hektara šumskog raslinja. Evakuirane su stotine ljudi, a stanovnici 16 općina u središnjem dijelu zemlje morali su zbog opasnosti privremeno napustiti svoje domove. Napore vatrogasaca dodatno otežava jak vjetar.
0: I Kanada se suočava s velikim požarima, aktivno ih je više od 900. Do sad je izgorjelo gotovo 30.000 četvornih kilometara šumskog raslinja. Na golemom području od južnog Ontarija preko dijelova sjeveroistoka do srednjoatlantske regije SAD-a, kvaliteta zraka posljednjih je dana opasna za zdravlje.
2: Najmanje 11 osoba poginulo je u bujičnim poplavama koje su pogodile grad Rajori u području indijskog saveznog teritorija Džamu i Kašmira. Više osoba smatra se nestalima zbog obilne kiše, probijeni su nasipi, uništene kuće i vozila. Dio stanovnika nižih predjela je evakuiran.
0: Najmanje je 5 članova posade poginulo, a za 5 se još traga nakon što su ruske snage pogodile međunarodni teretni brod u Crnom moru ispred ukrajinske luke Odese. Brod koji plovi pod zastavom Gvine-Bisau napustio je luku natovaren kukuruzom, a na njemu je bilo 17 pomoraca iz Indije i Sirije, te 1 ukrajinski državljanin. Ukrajinske vlasti ističu da je riječ o civilnom brodu, međunarodnoj posadi i ruti važnoj za globalnu sigurnost opskrbe hranom. Moskva za sad nije komentirala napad.
2: Američka vojska objavila je da je još jedan pripadnik njezinih snaga poginuo nakon iranskog napada na sjeveru Iraka. Dan nakon što su u napadu na vojnu bazu u Jordanu poginula dvojica američkih vojnika, dok se za trećim još traga. Sjedinjene države raspoređuju dodatne borbene zrakoplove na Bliski istok, dok se sukob s Iranom pooštrava. Potez se tumači kao moguća priprema za širenje vojnih operacija u regiji.
0: Najmanje je 6 osoba poginulo, više od 20 ih je ozlijeđeno nakon što su dva potresa, jakosti 5,1 i 3,7 prema Richteru, pogodila planinsko područje Perua. Prema prvim izvješćima uništeno je 48 kuća, a 18 ih je oštećeno. Oko 300 ljudi smješteno je u šatore. Prvi potres dogodio se na dubini od 24 km, a drugi na dubini od 18 km.
2: Nakon višemjesečnog prekida od danas se ponovno uspostavljaju domaće zračne linije iz zračne luke Osijek. Putnicima iz istočne Hrvatske ponovno je omogućeno brzo i jednostavno putovanje prema Zagrebu, Puli, Rijeci, Zadru, Splitu i Dubrovniku. Ponovnim pokretanjem tih linija uspostavlja se važna prometna povezanost istoka Hrvatske sa središnjim i obalnim dijelovima zemlje.
0: Policija je dovršila kriminalističku istragu nad dvojicom muškaraca i jednom ženom koji su tijekom ovog mjeseca od lakovjernih Zagrepčanki starije životne dobi ukrali novac. Naime, trojac se predstavljao kao policijski službenici koji bi dolazili na kućna vrata oštećenih uz izgovor da provjeravaju lažne novčanice koje su se pojavile u opticaju. Potom bi im odnijeli životnu ušteđevinu i nestali bez traga. Policija ih je uhitila tijekom jedne od takvih akcija u kojima su ukupno ukrali oko 6.300 eura.
2: U Šibeniku večeras počinje 16. Super

0: albuma, strip magazina i fanzina. Naravno, kako je to netestiteljski program, tu je naš međunarodni žiri posebno za animaciju, posebno za strip.
1: Publiku očekuju projekcije čak 200 animiranih filmova pod vedrim nebom, na povijesnim šibenskim trgovima i ulicama te u gradskom Perivoju. Galerije Krševa animatija te kuća umjetnosti Arsen rezervirani su za izložbe i stručne rasprave o stripu i animaciji. Festivalske radionice odavno su popunjene.
0: Radionice za djecu, to su i radionice animacije i radionice stripa, međutim i radionicu za studente i odrasle općenito, eksperimentalne animacije i mappinga.
1: Izložbe i radionice organiziraju se tijekom cijele godine. Koliki je globalni ugled ovog festivala nakon 15 godina djelovanja, najbolje svjedoči zanimanje autora za predstavljanje radova na Supertunu, kaže Slave Lukarov.
0: Svake godine sve više i više filmova i stripova stiže. Ove godine stiglo nama na selekciju preko 1300 filmova, to znači da smo morali selektirati na ovih 200 što prikazujemo da stvarno izaberemo najbolje. To nama kao organizatorima pokazuje da autori žele doći ovdje, žele ovdje prezentirati i da žiri, stručni žiri koji mi odabiremo je kompetentan.
1: Posljednjeg petog dana festivala pobjednicima po kategorijama dodijelit će se nagrade. Svi su programi za publiku besplatni.
2: Pojačan je priljev vozila prema naplatnim postajama Lučko u smjeru mora. Kolona iz smjera Jankomira duga je oko 1 km, dok je na istočnom pristupu Zagrebu između čvorova Popovec i Ivanja Reka u zoni radova kolona sada duga čak 8 km. Na autocesti od Zagreba prema Karlovcu vozi se usporeno između čvorova Lučko i Donja Zdenčina u smjeru mora. Direktor sektora za naplatu cestarina Hrvatskih autocesta Ivan Ribičić napominje da je ponedjeljak postao dan velikih gužvi u jeku turističke sezone.
3: Ponedjeljak je postao po broju vozila doslovce kao i subota. Taj pomak smo se već za zadnje 3-4 godine kad su turisti valjda vidjeli one prijašnje situacije na cestama subotom, tako da sad ponedjeljkom dolaze i bitno je opet doći na svoje odmorište, dobro se odmoriti i vratiti kući.
2: Jutarnja kronika. 7 sati 14 minuta, stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo važnije vijesti.
4: Španjolci su novi nogometni prvaci svijeta.
2: Zbog pijavice na Lošinju dvoje stradalih u kampovima, dok je olujno nevrijeme na sjevernom Jadranu uzrokovalo desetke nasukavanja plovila.
4: Šumski požari haraju Francuskom i Španjolskom.
2: Od jutra gužve na cestama prema moru.
4: Vrijeme danas, djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom te nestabilno, mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Temperatura u unutrašnjosti do 29, na obali do 34 stupnja. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija, tonska realizacija Hrvoje Hanzec, spikerica Ana Marija Štorga, urednici Marijana Mišura i Mislav Togonal.
5: Prvi program. Sport.
4: Sport je pripremila Sanja Žigr-Frljuk.
6: Španjolska je nogometni prvak svijeta.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: U finalu na stadionu New York, New Jersey, Španjolska je pobijedila Argentinu 1-0 nakon produžetka i osvojila svoj drugi naslov svjetskog prvaka. Opširnije Marko Šivak.
7: Spektakularni finale potrajao je 120 minuta. Bio je to duel dvije različite nogometne filozofije. Španjolci su kroz posjed lopte stvarali prigode i konstantno prijetili, dok su Argentinci utakmicu zaključili bez udarca unutar vratnica. A dva jedina pokušaja imali su tek nakon 110. minute. Najzaposleniji čovjek na terenu, argentinski čuvar mreže Emiliano Martinez, dugo je odoljevao španjolskim pokušajima. U prvom poluvremenu zaustavio je udarce Jamala i Oyarzabala, u nastavku obranio i pokušaje Alexa Baene, Olma Torresa, Pedrija, Cubarsija te Laporta. Argentinci su produžetak dočekali s rezultatom 0-0, ali i čovjekom manje jer je dva žuta kartona u 82. i 93. minuti zaradio Enzo Fernandez. U dva put po 15 minuta produžetka znatno manje prigoda, ali i tri lopte u argentinskoj mreži. Ipak samo je jedan španjolski pogodak vrijedio, onaj Torresa iz 106. minute nakon povratne lopte Nika Williamsa. Sam Williams bio je nesuđeni strijelac prije te situacije. Gol nije vrijedio zbog navodnog prekršaja Merina nad Otamendijem. Drugi Torresov gol također nije vrijedio zbog zaleđa na centru igrališta. Završilo je 1-0 za Španjolsku 308. golom postignutim na najvećem svjetskom prvenstvu u povijesti s 48 reprezentacija i čak 104 utakmice.
6: Uoči utakmice održana je ceremonija zatvaranja prvenstva, a na poluvremenu, koje je trajalo čak 27 minuta, bio je scensko-glazbeni spektakl na kojem su nastupili Madonna, Shakira, BTS i Justin Bieber. Najbolji mladi igrač prvenstva je Kubasi, najbolji vratar Unai Simon, a najbolji igrač

0: Igrači je Rodri, svi redom iz prvaka Španjolske, druga je Argentina, treća Engleska, četvrta Francuska, iz čijih redova dolazi osvajač zlatne kopačke za najboljeg strijelca Kylian Mbappe s 10 golova.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobjednik je velike nagrade Belgije, 10. utrke svjetskog prvenstva Formule 1. Slavio je ispred Charlesa Leclerca u Ferrariju i Maxa Verstappena u Red Bullu. Antonelli je povećao prednost u ukupnom poretku, ima 45 bodova više od sada drugog Hamiltona i 50 više od Russella. Finac Sami Pajari pobjedio je na reliju Estonija u utrci svjetskog VRC prvenstva. Ukupno je i dalje vodeći Velšanin Evans. U 15. etapi biciklističke utrke Tour de France slavio je Belgijac Remco Evenepoel. Od utrke je morao odustati jedan od favorita, Danac Jonas Vingegaard, nakon što je teško pao i slomio ključnu kost. I dalje je ukupno vodeći Slovenac Tadej Pogačar.
2: Oglasi.
3: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
4: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
2: Oglasi.
5: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Sa sjeverozapada je ojačao ogranak anticiklone, a nad jugom naše zemlje je polje malo sniženog tlaka zraka, te se još uvijek nad našim krajevima zadržava vlažni zrak. Stoga jutros na sjevernom Jadranu te u Gorskoj Hrvatskoj ima promjenjive naoblake, ponegdje uz malo kiše ili pljuskove, a na obali puše umjerena i jaka bura. Drugdje je vedro i malo, tek mjestimice umjereno oblačno, a na kopnu je bilo i magle. U 6 sati Zavižan je imao 10 stupnjeva. Otočac i Sljeme 12. Bednja, Ogulin, Park iznad Čabra i Plitvička jezera 13. Gorice kod Nove Gradiške, Krapina, Križevci i Varaždin 14. Zagreb, Bjelovar, Daruvar, Gospić, Karlovac, Kutjevo i Sisak 15. Bilogora, Osijek i Slavonski Brod 16. Gradište kod Županje i Pazin 17. Knin 22. Malinska, Opatija i Rijeka 23. Pula, Zračna luka, Senj i Šibenik 24. Varko, Navuska, Prevlaka i Rab 25. Makarska, Male, Lošin, Ploče, Rovinj, Split i Zadar 26. Lastovo 27. I Dubrovnik 29 Celzijevih stupnjeva. Danas djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i nestabilno. Mjestimice kiša te pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu zemlja, poslije podne i unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab još u prvom dijelu dana do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, prije podne podno velebita i jaka. Poslije podne sjeverozapadni, u Dalmaciji i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 24 i 29, na obali i otocima te unutrašnjosti Dalmacije od 30 do 34 Celzijeva stupnja. I sutra nestabilno, osobito na Jadranu. Biće promjenjive naoblake, mjestimice s kišom, a na Jadranu i predjelima uz njega i izraženim pljuskovima s grmljavinom, osobito u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu prijepodne bura, podno velebita i jaka. Sredinom dana umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Poslije podne i navečer uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 17, na Jadranu od 19 do 24. Najviša dnevna od 24 do 27, na obali otocima te unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
2: Oglasi.
7: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
2: Oglasi.
8: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

0: Jutro pomiri na Radio Splitu.
1: Sidi na kavu i ostani sve do 10 uri.
0: Mihajla i Luka su tu.
2: Dobro jutro svima, posebice vama koji ste već u pogonu, koji idete iz brzine u brzinu. Lokalne ceste, Split i okolica sasvim ok, funkcioniramo, nema velikih zastoja na prometnicama, pa čak i smjera po strane je solidno. Što se tiče autocesta, ipak drugačija situacija, tu će vam trebati živac.
3: Tako je, na jedan je pojačan promet u smjeru mora, pojačan je i priljev vozila prema naplatnim postajama Lučko u smjeru mora, vozi se usporeno od čvora Kosnica i smjera Jankomira. Kolona je već duga oko 1 km, a nije još ni 8 uri, tako da mogli bi očekivati malo nekih gužvi. Također danas će biti možda malo i zastoja na graničnim prijelazima, a i dalje su kolnici u cijelo lijepo našoj mjestimice mokri i vlažni i skliski, tako da ovo su oni dani kad se trebate držati zlatnih pravila, razmak između vozila i naravno malo prilagoditi brzinu uvjetima na cesti. Ljudi, želimo vam svima sretan put, ostanite uz Radio Split, brzo ćemo čuti kako nas vrijeme danas očekuje.

0: Dobro jutro svima još jednom. Probudili smo se uz neko miješano nebo, bi rekli, malo oblaka, malo sunca, ali da mi puno tu ne radimo neke ovako prognoze bez ikakvog pokrića, pitat ćemo ipak stručnjaka što nas danas očekuje. S nama je na liniji meteorolog Slavko Radilović. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama, vašim slušateljima.
0: Je li nas čeka nastavak ljeta ili imamo danas neke promjene?
1: Pa promjene će biti većinom noćas i sutra, ali ono što možemo reći jest da danas, onako kao što ste vi rekli, miješano vrijeme, pretežno vedro, iako ima neke male naoblake. Tlak zraka u Splitu je malo povišen, 1014 hektopaskala, međutim on će malo i pasti tokom dana, osobito u noći, jer nam se sa sjevera približava jedna frontalna linija koja će proći preko sjevernog Jadrana, nas dotaknuti malo. Ono što možemo reći što se tiče vjetra, da puše slaba do umjerena, na sjeveru Dalmacije mjestimice pojačana bura, dok na jugu prevladava slabi jugozapadnjak. More je uglavnom mirno, samo ponegdje malo valovito. Temperatura zraka za Dalmaciju 7 sati, Knin 23, Šibenik 25, Božava, Hvar, Prevlaka, Split, Veli Rat i Zemunik 26, Makarska, Ploče, Kaštela i Zadar 27, Dubrovnik i Lastovo 28, te Čilipi 29 stupnjeva Celzijevih. Poslije podne ipak nešto promjenjivije, mjestimice moguću kišu, uglavnom u zaobalju, međutim ne možemo ih isključiti ni uz obalu zbog ovih svih nestabilnosti prema kraju dana i u noći, dok će puhati i dalje slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, kao i svako poslije podne ovih zadnjih dana. Što se tiče mora, ono će biti mirno, ponegdje malo valovito. Maksimalne temperature zraka danas će se penjati tamo negdje do 34-35 stupnjeva, a temperatura mora bi trebala biti oko 26-27. Sutrašnjeg dana što se tiče ipak promjenjivije i nestabilno, uz povećanu naoblaku te promjenu vremena, mjestimice su moguće oborine, ujutro će biti uglavnom tiho, a poslije podne umjeren do pojačan, a na otvorenom moru prolazno i jak sjeverozapadni i zapadni vjetar radi neverina. More će biti malo do umjereno valovito i prema kraju dana što se tiče temperature ipak možemo reći da će doći do maloga pada, znači imat ćemo jedno osvježenje u odnosu na ove protekle dane. U nastavku tjedna od srijede i dalje postupna stabilizacija vremena uz umjerenu do jaku buru i sjeverozapadni vjetar. Znači, evo što se tiče ove promjene, ona će nas glavninom zahvatiti u noći i tijekom sutrašnjeg dana, a onda u srijede ponovno stabilizacija i proljepšavanje vremena.
0: Hvala vam puno i ugodan ostatak dana.
1: Hvala vam, do slušanja.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, čini li vam se katkad da su vas dohvatile ralje administracije? Umjesto da stvarnim primjerima dodajemo sol na ranu, evo priče prema motivima jedne humoreske Efraima Kišona. Našem junaku prezime će biti Sava. Jednog dana gospodin Sava dobio je opomenu iz nekog gradskog ureda.
2: Obavješćujemo vas da ćemo zbog nepodmirenih potraživanja za radove na Savi izvršiti ovrhu nad vašim pokretninama.
1: Gospodin Sava odmah je otišao u nadležni ured kako bi upozorio da se on sasvim slučajno zove kao i Rijeka, a da uostalom i nije uočio da su na njemu napravljeni ikakvi radovi. Za nekoliko dana dobio je novu opomenu.
2: Obavješćujemo vas da ćemo uz ovrhu za nepodmirena potraživanja za radove na Savi pokrenuti i postupak zbog neizvršavanja radova.
1: Kad je gospodin Sava opet otišao u nadležni ured, saznao je da se referenta za pitanje o Savi tereti za izravnu komunikaciju sa Savom bez formiranja zakonom propisane komisije. Priča bi se mogla nastaviti u nedogled, ali zašto se bavimo administracijom u jezičnim minutama? Da skrenemo pozornost na administrativni jezični stil koji se pokatkad čini namjerno zakukoljenim da bi se teže uočilo da u nekom dopisu koji ste dobili kao odgovor na neko svoje pitanje zapravo nema nikakva odgovora, nikakva rješenja. Pozivamo sve autore takvih pisama da još jedan put pročitaju ono o čemu pišu i zapitaju se bi li oni išta razumjeli da su primatelji, a ne stručni pošiljatelji odgovora. I da onda svoj odgovor pojednostavne, da bude jasan i shvatljiv. Pomoći ćemo primjerima prema dvijema tablicama iz maloga jezičnog savjetnika za bolju poslovnu komunikaciju autorice Marije Tematijaš. Prema načelu nije nego ili umjesto bolje je.
3: Aplicirajte na natječaj.
4: Prijavite se na natječaj.
3: Nismo u mogućnosti.
4: Ne možemo.
3: Nismo suglasni.
4: Ne slažemo se.
3: Komunicirajte problem.
4: Prenesite, objasnite problem, obavijestite o problemu.
3: Kontaktirajte.
4: Javite se, pišite, nazovite, obratite se.
3: Na način da...
4: Tako što?
3: To predstavlja problem.
4: To je problem.
3: To je zajednička suradnja.
4: To je suradnja.
3: U razdoblju od do.
4: Od do.
3: U domeni zdravstva.
4: U zdravstvu.
3: Kako i na koji način?
4: Kako?
1: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
5: WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091 634 8974.

0: tjedna Radio Splita.
1: 8 je sati.
0: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
1: Španjolska je prvak svijeta u nogometu. Nakon produžetaka, Španjolci su pobijedili Argentinu 1-0 i osvojili naslov svjetskih prvaka, drugi u povijesti. Američki predsjednik Donald Trump i prvi čovjek FIFA Gianni Infantino dočekani su glasnim zvižducima kada su izašli na teren kako bi sudjelovali u ceremoniji proglašenja novih svjetskih prvaka.
2: Ovoga trenutka Španjolska postaje svjetski nogometni prvak. Španjolska svjetski prvak u nogometu. Odlaze sada i predsjednik i FIFA i SAD-a nakon što su uhvatili s ekipom ovaj svečani trenutak i ostaju na podiju oni, šampioni. Bravo Espanja!
1: Pobjeda Španjolaca je zaslužena, komentirali su u studiju HTV-a Vedran Ješe i Robert Mateoni.
3: Zasluženo, Argentina nije imala udarac u okvir gola u 120 minuta, nije dostojno finala ni njihov nastup, a Španjolci su cijeli turnir bili odlični, izbacili Portugal i igrali s Urugvajem i izbacili Francusku, sad i Argentinu, tako da zasluženo.
4: I bilo bi nepravda da je danas Argentina postala svjetski prvak, prije svega zato što su igrali jako slabo i nemaju niti jedan šut uopće ne u okvir gola. A ja se ne sjećam da sam gledao finale u kojem jedan suparnik nema ni jedan šut na gola, ali najvažnija stvar koja mi se čini je da je to njihovo ponašanje stvarno sramota za nogomet. To se ne možeš ovako ponašati u finalu svjetskog prvenstva. Oni cijelo prvenstvo i cijeli turnir imaju te svoje južnoameričke fore, onako stalno udaraju iza leđa igrača, provociraju i tako dalje, ali ovako u finalu bi ipak čovjek očekivao jednu malu veću razinu.
1: U Španjolskoj se noćas nije spavalo, deseci tisuća navijača slavili su na ulicama i trgovima diljem zemlje. Nažalost, proslava ostaje u sjeni tragedije koja se dogodila u gradiću Ciudad Rodrigo, 320 km sjeverozapadno od Madrida. Tamo je tijekom slavlja poginuo 13-godišnji dječak nakon što se urušio dio konstrukcije fontane u koju su uskočili navijači. Više ljudi je ozlijeđeno, a gradska uprava je proglasila trodnevnu žalost. Iz naše države. Hrvatska je ušla u špicu turističke sezone i dok se neki obiteljski iznajmljivači žale na nedostatak turista, predsjednik Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić zadovoljan je trenutačnim pokazateljima.
5: Bilježimo preko 1.100.000 gostiju na dnevnoj bazi, što znatno opterećuje naše destinacije, komunalnu, prometnu infrastrukturu i to zapravo utječe i na lošiju kvalitetu života naših stanovnika, ali naravno i samih turista u destinaciji. I zato je naš cilj negdje držati ovu razinu u špici sezone, odnosno jačati pred i post sezonu.
1: Dvije su osobe ozlijeđene u pijavici koja je zahvatila kampove Lopari i Rapuća na otoku Lošinju. U kampu je pijavica iščupala 50-ak borova koji su padali na šatore, automobile i kamp prikolice. Gradonačelnica Malog Lošinja Ana Kučić.
6: Vatrogasci i svi ostali interveniraju i nastoje sanirati sve posljedice ovog strašnog nevremena. Zahvaljujem se evo svim stručnim službama koje su evo od samog početka ovdje na terenu i sasvim sigurno danas i narednih dana će sanirati ovu nastalu štetu, a po saniranju evo svih ovih intervencija tek onda ćemo saznati koliki je razmjer ove nastale štete.
0: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo je oblačno, u Splitu i Hvaru je temperatura 26, u Makarskoj 27. Danas će biti pretežno vedro, mjestimice uz povećanu naoblaku, moguća je kiša i pljuskovi. Ujutro slaba do umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak. Najviša temperatura zraka danas od 30 do 35 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita.
7: Street of Dreams.

0: Street of Dreams, U2.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
1: S vama su
2: Mihaela Perajica
1: i Luka Matošić.
3: Dobro jutro svima još jednom, nadam se da ste se nekako pokrenili, nikad nije lako ovaj ponedjeljak otvoriti onako uspješno, s noge na nogu, ali svi se moramo nekako usmjeriti na to da treba se uhvatiti posla. Malo nešto gužvi pred ulazima u grad, ništa strašno, jedino gdje vidim da se stvori jedan malo veći čep je tamo nakon Solinske širine put Trogira, tako da ako vas put tamo vodi ovog jutra i ako imate nekog posla, pripremite malo živce.
4: Dobro jutro ekipa, danas nam je nogomet u fokusu, čestitam svima vama koji ste se uspjeli naspavati, ima nas koji nismo. Evo, još danas nam je nogomet u fokusu, pa slijedi taj duži predah od svjetskog. Mi smo malo istražili detalje iza kulisa, pa ćemo o tomu u nastavku.
3: Tako i čestitamo svima koji ne podnose nogomet i koji su izdržali ovih 40 dana po 3 utakmice svaki dan. Evo, jedan pljesak za sve vas. Za nastavak, jedna lipa pismica benda koji je sinoć svirao u Šibeniku, koji svira i večeras u Šibeniku. Ima sam kartu, ali mora sam nju utopiti jer nisam mogao izbor nekih obaveza. Ali evo da sebi malo ugrijem dušu, Skanka Nancy i Hedonism. Uživajte za dobro jutro.

0: Danas će na svakoj kavi glavna priča biti, mogu li reći, poprilično dosadno finale svjetskog prvenstva. Španjolci su na tronu, u finalu su srušili nemoćnu Argentinu, a nas dvoje smo iščupali neke zanimljivosti iz svega ovoga, pa smo tako došli i do nekih brojkica, to nam je najdraže istraživati. Zamisli, Španjolcima je naslov prvaka donio 50 milijuna dolara, Argentinci su pokupili kesu od 33 milijuna, naši vatreni su se vratili doma s 11 milijuna eura i naravno, taj novac ne ide igračima u ruke, nego savezu koji to kasnije rasporedi. Bacili smo oko i na svjetske medije, mogu reći da dijele isto mišljenje, pa su opisali ovo finale kao krajnje razočaravajuće. Kažu, Argentina je bila negledljiva, bezopasna, kvaliteta nogometa ispod bilo koje razine. Za Jamala kažu, mučio se na terenu, valjda je to i zbog ozljede koju ima. Onda svi se pitaju, gdje je nestao Messi? Evo, kažu, totalno neprimjetan na terenu, a on mi je baš onako pokazao svoje lice, cinker. Priča mu je jedan Španjolac na terenu i na sekundu onako prikrio rukom usta, što se od ove godine ne smije raditi. I Messi je odmah od sudca tražio da ga kazni sa crvenim kartonom, što sudac nije napravio jer ovaj ništa nije govorio kad je prekrio usta na sekundu. Ali pazi, očito je Messi toliko očajan bio, ali ja uvijek kažem, pusti posta, budi čovjek, ne gazi preko kolega, ovo mi je stvarno užas bilo. Mislim da je baš pokazao svoje lice.
1: Je, vidim da ga dosta ljudi nekako po društvenim mrežama osuđuje i sve to.
0: Ne?
1: Pa mislim je, ja malo drugačije gledam na sve to s Messi, šta ja znam, meni on najbolji igrač ikad, on je meni pružio već 20 godina gušta i gledanja i kad je bio u Barceloni i sve, tako da ne mogu se puno ljutiti, ali vidilo se da se nekako to malo usmjerava u putu, da je Beckham to malo naštelija, da igrač njegovog Miami-a na domaćem tu terenu osvoji svjetsko prvenstvo, sve je to onako jedna lipa marketinška priča, na kraju nije prošlo.
0: Kako kažu, da je Melania dovela iz svog suca.
1: Tako je.
0: Plus ona tučnjava na kraju, pošaketali su se, evo ne znam, mene je totalno šokiralo to ponašanje posebice Argentinaca, jeli, koji su izazvali tih nekih nekoliko dramica na terenu. Ali evo, sinoć je cijela Španjolska bila u euforiji, slavilo se u svakom kutku zemlje. Čuli ste u vijestima, slavlje se u konačnici pretvorilo i u tragediju. Urušila se ta fontana koja je bila puna navijača, pa je dječak od 13 godina i poginuo. Na ovakvim slavljima, evo, smrtni slučajevi se nerijetko događaju i sad je gradska uprava proglasila trodnevnu žalost od slavlja do horora.
1: Tako je. Jedan gospodin se pobrinio da ipak bude malo nekih uzbuđenja. Kad već nije bilo na terenu, zanimljivo, Trump kad je bila ona dodjela pokala, on hoće biti u središtu pozornosti stalno i on ne može sebi pomoći. I kad je davao pehar igračima Španjolskom, je tu ti ja s njima slaviti, dizat, to ostajat, onda su mu rekli, ajde molim te, se možeš malo maki sa strane da proslavimo, ipak smo mi igrali sad.
0: Jel došao su ni naračastim puderom, ja sam tad išla leći.
1: Ma, nisam vidio, bilo iz daleka, ali je bio onom svom klasičnom, naš ono usporeno slavlje sa šakama, ono njegovo. Osim toga, trenutno je i pitanje ko će dobiti tu zlatnu loptu. Prije početka svjetskog prvenstva bila su ta neka predviđanja za Messija, naravno trenutno u trci pod ovim nekim predviđanjima projekcije platforme Polymarket, tu je prvi Harry Kane, odmah iza njega je španjolska zvijezda Lamine Yamal s oko 27% šanse, Messi, Mbappe osjetno iza tog vodećeg dvojca. Zanimljivo je da je Messi prije finala bio stvarno ovako među glavnim favoritima, ali onda sinoć ona blijeda izvedba, mislim da ga je pokopala.
0: Ovo mu baš nije trebalo. Cijelo ovo ponašanje, jel?
1: A dobro, već su ti njega prošlo svjetsko prvenstvo prozivali zbog toga naši, zbog tog nekog malo šporkog ponašanja na terenu. Ljudima to jednostavno ne sidne, ali eto, Messi je Messi, ne možemo niko ništa oduzeti. Što se tiče Yamala, samo bi još za kraj spomenuo da se uz njega veže jedna od najljepših priča od svjetskog prvenstva. Dok je on vodio riječ na terenu, simpatije navijača osvojio njegov trogodišnji brat Kane. Ne znam jesi ga vidjela, meni ga žena obožava, postaje prava senzacija na društvenim mrežama, onako reagira bi iskreno Belja, bi se sve to kaže Yamal, da mu je čak poslao poruku i da je reka Belji ću ti se sutra na onoj glavnoj kameri, radit ću ti grimase i onda bi ga on gleda i pokaziva. Tako da je dosta ljudi govori da je postao kao neka neslužbena maskota svjetskog prvenstva. Tako da eto, našli smo nekoga koji uhvatio malo više pozornosti na društvenim mrežama od Trumpa i to nam je jako drago. drago. Mislim da ćemo još vidjeti malog brata i Jamala. Šta je Jamal, ima 19 godina, odigra je cijelo ovo svjetsko prvenstvo realno s nekom polu ozljedom, tako da bravo za Španjolce, po meni su zaslužili, sinoć jako nije bila neka predstava i eto zaključili su ovih 40 dana nespavanja, nogometa, uživancije i za 4 godine opet. Mm-hmm. Pa ćemo slušati ove hitove od Ricky Martina. A možda bude i neki novi. Ovi Daj Daj mi nije nešto toliko proša, toliko mi ušao u uho, ka vaka vaka, ali ovo je vječni klasik. Ajmo Ricky.

0: Rossi.
1: Novo i brutalno dobro. Sunset koktejli na Litici. Epetium Stobreč. Svaki dan od 18 sati.
2: 20% popusta na sve redovne cijene čekate u novom prodajnom centru Pevex Dugopolje.
3: Vidimo se na adresi Dubrovačka ulica 12 Dugopolje. Popusti, nagradna igra i mnogo proizvoda po super cijenama. Iskoristi 20% popusta na iznos računa iznad 30 eura do 22. srpnja.
2: Samo u Pevex Dugopolje.

0: založili ritam uz Dina, da ne bi počela glava padat odmah ovako, a da nije još ni 8:30 prošlo. Evo, nama uvijek upadne u oko kad neko od izvođača koje slušamo onako svaki dan slavi, a danas je taj neko Dražen Žerić Žera, čovjek na čelu Crvene jabuke već 40 godina, onako u crvenim starkama, ne može ga fali.
1: Naravno, Žera nije bio originalni pjevač benda Crvena jabuka koja je osnovana 85. Prvi vokal bio je Dražen Ričel nakon tragične prometne nesreće iste godine u kojoj su Dražen kao i basist Aljoša izgubili živote. Bend je nakratko prestao s radom. Kad su odlučili nastaviti, za mikrofon je stao upravo gospodin Žera.
0: Tako je, on je tad, ja mislim, bio klavijaturist benda i oni nisu uopće htjeli nastaviti kad se sve to dogodilo, i onda su izdali oni drugi album i album je to postao toliko popularan u bivšoj državi da su odlučili zbog toga otići na turneju kao odat počast ovim bivšim članovima, ali onda su tu bile pune arene, iskužili su da ljudi vole njihove pisme i nastavili su naravno sa svojom karijerom. I pokazalo se da je to bio početak jedne od najdugovječnijih priča naše regionalne scene. Stvarno, tu koliko ima hitovama, ne treba ni nabrajat, to je stvarno ovako tugo, nesreću, ima nešto od srca do srca, volio bih da si tu, pa ko će to, cijeli dan možeš pričat.
1: E, ono što je meni zanimljivo je da zapravo Crvena jabuka nikad nije pokušala pratiti svaki glazbeni trend, dok su se ti stilovi mijenjali, jel, kao i dan danas. Oni su ostali vjerni onom svom prepoznatljivom zvuku, onaj neki njegov glas, kao da polu šapće, a opet ima neku snagu, jel?
0: Tako je, baš ima neki specifični vokal. I ono što je zanimljivo, kako, zašto su oni sebi dali tako ime, dosta ljudi to ne zna, jer je to u stvari kao ta neka sarajevska trobojnica. Bilo je bijelo dugme, bio je plavi orkestar i onda kad su oni davali sebi ime, nisu znali kako će dati i da bude crveno, stavili su Crvena jabuka.
1: Ajme, vidiš.
0: Tako je, oni su baš, to bijelo su tri dugme, najveća
1: da.
0: Benda njihova. Tako
1: da, vidiš, nikad nisam išla za te, stvarno to nisam znao.
0: Da, crven, bijeli, plavi, tako su išli nekako po imenima. I Žera je uvijek bio nekako na glasu, kao čovjek koji više malo ovako voli pozornicu nego medijsku pažnju, nećeš ga vidjeti u nekim velikim naslovima, ali zato probaj sluša radio jedno i po vremena i ne čut njegov glas. Ja mislim da je to jedan poseban izazov. Eto, prošle su godine sve to zaokružili velikim koncertom gdje su slavili 40 godina karijere u Zagrebačkoj areni. Sviraju i dalje, izbacuju nove pisme, tako da ne pokazuju neke znakove usporavanja. Pa želimo mu sretan rođendan. Naravno, uz jednu malo življu Crvene jabuke, niko nije lud da spava. Di ćeš spavat, ponedjeljak je 8:30. Amo radit, ljudi.
2: Ča ti držiš, ne stiska tebe, nego nju.
3: Dršćan, jer bo je velika vlaga van.
2: Onda ajde u posiju, da ne ozredi. Ajde.

0: Sinjanka Iva Ajduković koja je neki dan proslavila i okrugli 40. rođendan, jedan moćan glas kojeg ćemo još puno, puno slušat. Želimo svima još jednom dobro jutro, ako vam je ono neko klizno radno vrijeme, ne morate se puno briniti, nema velikih gužvi na ulazu u grad, sve nekako mirno, vidi se da je u Srilita, da je po ljudi na godišnjem, da nije onaj pravi ritam, tako da nećemo vas puno maltretirati s tim nekim gužvama, samo bi naravno spomenio za ekipu koja se vraća sa vikenda, da je pojačan promet u smjeru mora između Lučkog i Jastrebarskog, vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Prije sat vremena smo spomenili da je pojačan priljev vozila prema naplatnim postajama Lučko u smjeru mora, bila je kolona 1 km, sad je to već 4 km, tako da ako idete put doma, malo ćete se načekat, ali naravno, mi smo tu ako bilo šta zatreba, 091-634-8974, uvijek nas se možete javiti na naš WhatsApp broj.
1: Tako je, vi koji se krećete po Solinu, od danas je za sav promet zatvoren dio ulice Put Majdana u Solinu, točnije od kućnog broja 9, kod raskrižja s ulicom Kliški put do kućnog broja 23, onako 50 metara istočno od raskrižja s ulicom Opata Gebizona. To bi bilo to, vodite računa i sretan put.
0: Tako je, evo i samo jedan pozdrav, Mares Mateuške kaže, slušam vas, uživam jutros u glazbi, poslala nam je poruku, pa evo još nešto lipo, dalmatinsko, dva glasa koja se ljube, meni divota, Škugor i Danijela imaju ono nešto.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Španjolska je prvak svijeta u nogometu. Nakon produžetaka Španjolci su pobijedili Argentinu 1-0 i osvojili tako naslov svjetskih prvaka, drugi u povijesti. Američki predsjednik Donald Trump i prvi čovjek FIFA Gianni Infantino dočekani su glasnim zvižducima na stadionu u New Jerseyu kada su izašli na teren kako bi sudjelovali u ceremoniji proglašenja novih svjetskih prvaka.
2: Ovoga trenutka Španjolska postaje svjetski nogometni prvak. Španjolska svjetski prvak u nogometu, odlaze sada i predsjednik i FIFA i SAD-a nakon što su uhvatili s ekipom ovaj svečani trenutak i ostaju na podiju oni, šampioni. Bravo Španja!
0: Francuski napadač Kylian Mbappe osvojio je zlatnu kopačku namijenjenu najboljem strijelcu prvenstva, postigao je 10 golova. Najboljim igračem prvenstva je proglašen španjolski nogometaš Rodri. Pobjeda i naslov Španjolaca su zasluženi, komentirao je u studiju HTV-a Tomislav Ivković.
3: Španjolska i način igranja Španjolska i kvaliteta igre primorala je Argentinu da dođe do nule, kako bi se reklo, bez udarca na gole. Jednostavno su i totalno su ih umrtvili i od tamo negdje od 70. minute bilo je pitanje vremena kad će Španjolska zabiti gol i bez obzira što Argentina imala i kompletnu momčad, bila je daleko bolja.
0: U Španjolskoj se noćas nije spavalo, deseci tisuća navijača slavili su na ulicama i trgovima diljem zemlje. Nažalost, proslava ostaje u sjeni tragedije koja se dogodila u gradiću Ciudad Rodrigo, 320 km sjeverozapadno od Madrida. Tamo je tijekom slavlja poginuo 13-godišnji dječak nakon što se urušio dio konstrukcije fontane u koju su uskočili navijači. Više ljudi je ozlijeđeno, a gradska uprava je proglasila trodnevnu žalost. Jutros je pojačan promet u smjeru mora. Između čvorova Lučko i Jastrebarsko vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Iza smjera Jankomira kolona je duga oko 4 km. Direktor sektora za naplatu cestarina u Hrvatskim autocestama Ivan Ribičić napominje da je u jeku turističke sezone dan velikih gužvi postao ponedjeljak.
4: Ponedjeljak je postao po broju vozila doslovce kao i subota. Taj pomak smo se već za zadnje 3-4 godine kad su turisti valjda vidjeli one prijašnje situacije na cestama subotom, tako da sad ponedjeljkom dolaze i bitno je opet doći na svoje odrgište, dobro se odmoriti i vratiti kući.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je oblačno, u Sinju je temperatura 23, u Imotskom 25, u Splitu i Makarskoj 28, Hvaru 29, a Komiži 30 stupnjeva. O vremenu danas Slavko Radilović.
5: Poslije podne ipak nešto promjenjivije, mjestimice moguću kišu, uglavnom u zaobalju, međutim ne možemo ih isključiti ni uz obalu zbog ovih svih nestabilnosti prema kraju dana i u noći, dok će puhati i dalje slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar kao i svako poslije podne ovih zadnjih dana. Što se tiče mora, ono će biti mirno, ponegdje malo valovito, maksimalne temperature zraka danas će se penjati tamo negdje do 34-35 stupnjeva, a temperatura mora bi trebala biti oko 26-27.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Onaj prvi gutljaj je najslađi.
1: Ostani uz kavu do 10 na Radio Splitu. Mihaela Berajca i Luka Matošić.
0: Tvoje su društvo.
2: Dobro jutro ljudi, evo i nas nakon pauze od vijesti, u nas je dosta kraća ova stanka, nemamo svi taj komod odmorit pola sata kao u poluvremenu svjetskog, najduža pauza do sad, pola sata uz koncerte, evo što kažete na nastupe, je li vam se svidilo ili niste ni ispratili, mi ćemo malo detaljnije o tom u nastavku.
3: Tako je, za početak Ed Sheeran, Shape of You, jedna odlična za dobro jutro, amo ćao.

0: popusta na sve redovne cijene čekate u novom prodajnom centru Pevex Dugopolje.
1: Vidimo se na adresi Dubrovačka ulica 12 Dugopolje. Popusti, nagradna igra i mnogo proizvoda po super cijenama. Iskoristi 20% popusta na iznos računa iznad 30 eura do 22. srpnja.
0: Samo u Pevex Dugopolje.
2: Stručno liječenje uz jednog od vodećih ortopeda, docenta Mladena Miškulina i specijalne bolnice Aritera, ambulanta u Splitu, 28. srpnja u Poliklinici dr. Ljutić.
3: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

navi, ruzi navi bro, poprovi mu restu friži, a ti mu mi uvijek biži tamo, ti biti ja.

0: Vozači, jedna kratka napomena. Teretno vozilo je u kvaru na državnoj cesti u tunelu Zmijarevići u smjeru Ploča. Tu se vozi uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Vodite računa, usporite i sretan put. Kao što smo malo prije rekli, ove godine na svjetskom puno novih strožih pravila, ono Trumpovo takozvano pomilovanje nakon crvenog kartona, bolje i ne komentirat. Samo pusti sportu da ostane sport, ne mišaj se u sve. Ali eto, prilagodili su dosta toga sebi, pa mogu reći amerikanizirali natjecanje. Sinoćnje finale je dobilo program po uzoru na ekstra popularni Super Bowl. Glazbene zvijezde su zauzele travnjak, iako je FIFA obećala da će show trajati samo nekoliko minuta duže od one uobičajene pauze. Od kraja prvog do početka drugog poluvremena prošlo je 27 minuta. Ako niste gledali, program je otvorila Madonna. Ona je uklizala na teren u autu s brazilskim legendama Ronaldinhom i Ronaldom. To mi je bio pun pogodak, dole s njih dvojicu.
1: Tako je.
0: Justin Bieber me iznenadio jer je od cijelog svog bogatog repertoara izveo lagano ljubavnu baladu. Mislim, pisma je hit, ali ono, očekuješ da digne atmosferu, a ne da je spusti. Meni se to nekako nije uklopilo u show, ali Justin ko Justin, pojava je, ljudi su se ipak oduševili.
1: Tako je. Pa neki jesu, neki nisu, nekima je možda bilo malo ono čudno, trebali su neku malo življu pismu, a ne tu aleluja pivat na punom stadionu, ali dobro, on je zadnjih par godina onako malo maglovit, svakako je neke čudne odluke i na koncertima, ono na Glastonburyu ovo lito su bili pusti laptopi, pola nijednih piva, mislija da je Mišo Kovač, ali moj Justin, jedan je Mišo. Nakon toga je došlo malo, ajde, humora, hvala Bogu, stigli su legendarni Muppeti, neke mlađe generacije neće ni znat za Muppet Show, ali tu su bili i Kermit i Miss Piggy, njihov legendarni band Electric Mayhem, malo humora, malo dobre zabave. Nakon toga je došla Shakira, koja se malo rasplesala s Burna Boyem, ali show su ukrali Ghetto Kids, jedna Uganda, plesna skupina iz Ugande, baš onako dičica plešu, pivaju, bila jedna dobra energija. Ali isto sve to nekako meni bilo, šta ja znam,
0: za šta?
1: Malo šturo.
0: Sforsirano.
1: Definitivno isforsirano, nekako sve, ono, baš su tili napraviti neki show, ali nije bilo nekog šuga, nije bilo ono neke, kao bi rekao, nekog osjećaja. Baš se vidjelo da je to jedna velika produkcija, jako ono sve time limited, kako bi rekli Amerikanci, mm-hmm. da se izrazim tako ružno. I osim toga, na kraju su najveće oduševljenje izveli ovi BTS K-pop zvijezde, koji su letili iz Pariza, imali rasprodani koncert u Parizu, pa letili u New Jersey na ovaj koncert. To u nas još nije toliko zaživilo, možda kod dičice sa TikTokom, ali mislim da naši ljudi od BTS-a puno pisama ne znaju. Tako da sve u svemu, bljedunjavi.
0: Sad razmišljam, zamisli napravi tako koncert u poluvremenu na Poljudu.
1: Da.
0: I pa dovez Doris.
1: Kuzma Šaka, po meni bi Kuzma i Šaka Zulu morali svirat uru i po vremena i to bi bio jedan jedini pravi ovaj.
0: Dodeš Doris, evo dvije pisme.
1: Dvije pisme, skupiš cilu daleku staru, tako je. I naravno Mišu, evo Stipe diže ruke tamo, bez Miša to ne bi.
0: Ali Miša samo da izađe, mi sve ostalo.
1: Tako je, ali mislim da nije nama bitno danas neko, kao što sam već ranije ponovio, nama je poluvrijeme za grintanje, za reći šta ne valja i šta treba promijeniti u poluvremenu, a ne sluša neke pisme. Opi po piće, tako je. Amo mi zaključiti ovu priču o svjetskom prvenstvu. Guštali smo, gledali smo uz himnu koja je otvarala svaku utakmicu, Shakira i Daj. So long svjetsko za 4 godine.
0: Prošlo.
1: Da, imat ću 60 godina na svjetsko prvenstvo sljedeće. Ajde, daj.

0: Počuj, aj kad už o toho moc slušať, da nevidí onok pasíča, kako trčí nedeľa ujutro, kućni ljubimci. Pa nikad mi se to neće promijeniti. Legendarna, legendarna emisija Kućni ljubimci. Ovo je bio intro i meni će Tina Turner uvijek ostati soundtrack Kućnih ljubimaca. Još jedna rock diva koja uz nas nije već više od 3 godine, preminula sa 83, ali napivala se, imala stvarno jednu bogatu, uspješnu karijeru i u pismama ćemo guštat uvijek. A guštat će se i ovo lito svugdje po Dalmaciji. Biće pisme, biće veselja, biće spize, dobre glazbe, sve što se sprema.
1: Da, za kraj našeg jutarnjeg druženja uvijek volimo predložiti neku ideju gdje da se izgubite za kraj dana ili u tjednu ispred nas. Nećete falit ako se uputite u Marinu. Njihove ljetne večeri donose bogat program, film pod zvijezdama, ribarsku feštu, folklor, dalmatinsku pismu, naravno, bez toga i ne može. Program započinje večeras u blizni Donjoj kod sportskog centra Mirko Škember. Održat će se kino pod zvijezdama od 21 sat. Možete uživati u projekciji animiranog filma Tom i Jerry, Čarobni kompas. Naravno, ovo je organizirano baš da obitelji provedu večer uz film pod zvijezdanim nebom. Ulaz vam je besplatan. Sutra u Poljicima na igralištu kod Crkve Svetog Luke bit će tradicionalna ribarska fešta od 20 sati i sve vas očekuje večer uz domaću gastronomiju, onako opuštenu atmosferu, naravno, i glazbeni nastup tamburaša Dalmatino.
0: Tako je, i nastavlja se i dalje program. Neko ko voli malo ovako tradicionalni program, pogledat malo folklora, doće na svoju sridu 22. srpnja gdje se održava 5. dječja večer folklora. Sve počinje u 20:30, a publika može vidjeti nastupe dječjih folklornih društava iz Hrvatske te inozemstva i onako malo kroz naše mališane malo upoznat našu baštinu. Tjedan završava u petak 24. srpnja uz program od Mandraće do Ferala, večer posvećena tradicionalnom dalmatinskom a cappella pivanju.
1: Ajme, to je doživljaj.
0: Tako da će to biti, to će biti one prave klape, a ne oni bendovi sa 40 njih da se zovu klapama, ali dobro, to je tema za neki drugi dan. Tako da, samo da napomenu, sva događanja u sklopu marinskih ljetnih manifestacija otvorena su za javnost, ulaz je besplatan, tako da imate se samo pojaviti, malo dobre volje i uživati. Što se tiče našeg jutarnjeg programa, mi ćemo vas lagano pozdraviti za danas.
1: Trudili smo se biti blagi ovaj ponedjeljak, je li, nogomet smo ispratili, mislim da je to sad završena priča. Držimo se.
0: Tako je. Ja bih samo za kraj napomenio jednu stvar. Jednu vijest koja nas je prošli tjedan onako iznenadila i mene to čak, mislim, znaš ono kad nešto znaš, a ne znaš. Šta mi je bilo, jako čudno, Parni valjak, Prljavo kazalište, od kad god sviraju, nikad nisu imali zajednički koncert. Najavili su jedan takav za ljeto 2027. Nisu još rekli kad, ni di, ali to će biti stvarno jedan onako spektakl. To su uvijek bila neka naša dva, amo reći, rock'n'roll brenda, ko šta su vanka bili Beatles i Stones, i nama su valjak i kazalište, tako da je, to će biti stvarno super, pa prisjetimo se jednog njihovog mega hita za kraj. Želimo svima ugodan ostatak dana, ako bude sunca, bište u ladovinu i budite s nama sutra od 6. Ćao.
1: Ćao ljudi.

Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
1: 10 je sati. Pojačan je promet u smjeru mora između čvorova Lučko i Jastrebarsko, vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Iz smjera Jankomira kolona je duga 4 km. Direktor sektora za naplatu cestarina Hrvatskih autocesta Ivan Ribičić napominje da je u jeku turističke sezone dan velikih gužvi postao ponedjeljak.
2: Ponedjeljak je postao po broju vozila doslovce kao i subota. Taj pomak smo osjetili već za zadnje 3 do 4 godine kad su turisti valjda vidjeli one prijašnje situacije na cestama subotom, tako da sad ponedjeljkom dolaze i bitno je opet doći na svoje odredište, dobro se odmoriti i vratiti kući.
1: Iako jučer nije bilo novih slučajeva afričke svinjske kuge, stanje na istoku zemlje i dalje je kritično. Predsjednik Odbora za svinjogojstvo Hrvatske poljoprivredne komore Antun Golubović okrivljuje resornog ministra za slučaj premještanja 300 neobilježenih svinja iz ugroženog područja na drugi kraj zemlje. A ministar David Vlajčić je pak u središnjem dnevniku napomenuo da usprkos epidemiji raste broj registriranih svinja.
3: Takozvani filmski scenarij koji se dogodio ovih dana na relaciji Đakovo-Varaždin je samo jedan znak da naš ministar nema trenutno nikakav autoritet, jer takvi prekršaji da se rade, to bi trebale biti jako, jako velike kazne. Da je sve kako treba, u istražnom zatvoru su trebali odmah završiti vozači kamiona, vlasnik farme na koju su došle svinje, zatim veterinarski skatehničarka koja je dala papire i na kraju sam onaj koji je poslao te svinje.
4: Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje, pričamo o poznatom svinjogojcu, o čovjeku koji Bogu hvala uzgaja. Nažalost, dogodio se niz propusta i jednostavno morali su tako postupiti. Rekao bih da imamo nekakve tu dvije zlonamjerne teorije koje se često sad provlače kroz cijelu ovu priču, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači. Dakle, radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine.
1: Prije točno 160 godina na današnji dan održao se Viški boj, pomorska bitka u kojoj Austrija pobijedila Italiju i tako spriječila talijansku okupaciju Visa. Na svečanom obilježavanju danas u podne u Visu očekuje se i dolazak predsjednika Republike Zorana Milanovića. O značaju Viškog boja govori ravnatelj Zavičajnog muzeja otoka Visa Dinko Radić.
5: Za nas kao Vis, odnosno kao Hrvatsku, je vrlo važna, jer da je tad Vis pripao Italiji, povijest bi bila išla nekim drugim putem. Znači, vjerojatno bi se na Visu danas pričalo talijanski, ali vjerojatno i u ostatku Dalmacije. Zato je vrlo važno obilježiti taj značajan događaj jednog velikog junaštva i herojstva austrijske mornarice, u kojoj veliki dio onih nižih kadrova su bili Dalmatinci, odnosno naši primorci Istrani.
1: Sport. Pogotkom Ferrana Torresa u 106. minuti Španjolska je po drugi put u povijesti postala svjetski nogometni prvak, nadigravši u finalu nakon produžetaka branitelje naslova Argentinu 1-0. Španjolski vratar Unai Simon.
6: Bueno, todavía va a ser Milano.
7: Još uvijek nekako pokušavam sve to shvatiti. Nisam osjetio nikakav poseban nalet emocija kad je sve završilo, kad je sudac označio kraj. Bio je to jednostavno osjećaj, uspjeli smo, stvarno smo to izveli. Mislim da sam toga postao svjestan tek kada su nam se pridružili obitelji i podijelile s nama svoje dojmove. Siguran sam da ćemo, kad se vratimo u Španjolsku, istinski shvatiti veličinu onoga što smo postigli.
6: De la locura que hemos hecho hoy.
1: Argentinski izbornik Scaloni je priznao Španjolcima da su bili bolji.
7: Osjećaj nakon utakmice puni su tuge, ali znam da smo ostavili srca na terenu. Zauvijek ću biti zahvalan svojim dečkima što su stigli do svog drugog uzastopnog finala svjetskog prvenstva i borili se do posljednje minute. Španjolci su bili bolji, to je istina, ali čuvat ću izvanredno sjećanje na sve što je moja momčad postigla. Moramo dati ovom postignuću pravu vrijednost. Potrebno je puno truda da se plasiramo u finale. Odlični smo nakon pobjeda, a moramo ostati odlični i nakon poraza. Izgubili smo utakmicu i preuzimam odgovornost za to.
1: Naslov najboljeg igrača svjetskog nogometnog prvenstva pripao je kapetanu Španjolaca Rodriju. Najbolji golman je njegov suigrač Unai Simon, dok je zlatnu kopačku kao najbolji strijelac prvenstva dobio Francuz Kylian Mbappe s 10 postignutih golova.
0: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo je oblačno, u Makarskoj je temperatura 28, u Splitu i Hvaru 30, u Komiži 31. O vremenu do kraja dana Slavko Radilović.
8: Poslije podne ipak nešto promjenjivije, mjestimice moguću kišu, uglavnom u zaobalju, međutim ne možemo ih isključiti ni uz obalu zbog ovih svih nestabilnosti prema kraju dana i u noći, dok će puhati i dalje slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar kao i svako poslije podne ovih zadnjih dana. Što se tiče mora, ono će biti mirno, ponegdje malo valovito, maksimalne temperature zraka danas će se penjati tamo negdje do 34-35 stupnjeva, a temperatura mora bi trebala biti oko 26-27.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the main event.
1: Treće poluvrijeme. Hrvatski radio, Radio Split.
2: Dobar dan, pozdrav, 10:09, naše sportsko treće poluvrijeme kreće i jasno krećemo od nogometa, gotovo je nakon 11. lipnja, gotovo 50 dana trajalo je nikad duže svjetsko nogometno prvenstvo, na kraju smo odgledali to finale, Španjolska drugi put u povijesti, mislim da će se složiti svi, apsolutno zasluženo svjetski prvak protiv neprepoznatljive Argentine sinoć, koja se više kolisira nekim ne nogometnim sredstvima, ali o tom potom. Na kraju Španjolci završili utakmicu s 21 udarcem prema golu Argentinaca. Argentinci je zapucali tek u zadnjim sekundama produžetka, prvi put prema Unai Simonu. Sve to govori, makar statistika u nogometu ponekad nije ključna, koliko su bili bolji i koliko su zaslužili taj naslov, možda i prije produžetaka, jer imali su zaista taj veliki posjed, udarce, šanse, ali i nisu možda u nekim trenucima imali dovoljno sreće. Neću ja previše duljiti, na telefonskoj vezi nam je naš jedan od stručnih komentatora kroz ovo svjetsko prvenstvo, Ante Miša. Ante, dobar dan.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav.
2: Ajmo krenuti od finala. Sinoć, no, ako ne svaki dašnji, očekivali smo jasno spektakl, ali više u smislu da će i Argentinci nešto reći, međutim Španjolci su pokazali još jednom nevjerovatnu dominaciju u tom posjedu kad imaju loptu i odigrali su, mislim, u taktičkom smislu savršenu utakmicu.
3: Tako je, mislim, potpuno zasluženo kroz cijelo svjetsko prvenstvo Španjolska je pokazala najviše. U finalu je, da tako kažem, pregazila Argentinu sa Messijem, oni su bili neprepoznatljivi. Čini mi se da su sve što su imali u biti dali protiv Engleske u polufinalu, da je više značila ta utakmica, tako ispada, nego ovo finale s Argentinom, kad pogledamo njihov učinak od prve do 120. minute. Španjolci, visoki pritisak protiv svake ekipe, su igrali na isti način, bilo to Francuska, bilo to Belgija, na kraju Argentina, tako da moramo reći da su još jednom, znači, pokazali najviše sa izbornikom koji je vukao fantastične poteze s klupe i svi igrači koji su s klupe ulazili, bilo to 5 minuta, 15 ili poluvrijeme, odigrali su na najbolji mogući način, stvorili jednu veliku kemiju u svojoj reprezentaciji i na kraju se isplatilo i još jednom da zaključak, znači, konačni, potpuno zasluženo su svjetski prvaci.
2: Na to kad ovako gledamo sa strane izgleda vrlo jednostavno, ali i ono polufinale protiv

0: fantastično su izgledali kako se turnir bližio kraju.
1: Tako je, gledajući i prije, znači svjetskog prvenstva, imali su problema s nekim ozljedama igrača, sa Rodrijem koji je imao jednu veliku veću pauzu, isto tako je Lamine Jamal ispada, da je to bilo za njih jako dobro, jer su na ovom svjetskom prvenstvu odigrali fantastično, pogotovo Rodri koji je i najbolji igrač svjetskog prvenstva, po meni potpuno zasluženo. Kad gledam jučer utakmicu, znači sve druge lopte koje su se dogodile, a to u biti najvažnija lopta u nogometu, sve je on pohvatao, organizirao je, bio je balans između sredine i obrane, bio je balans između napada i veznog reda, tako da je, mislim, ukomponirana jedna momčad koja je već duže vrijeme na okupu i zajedno igraju, kažem još jedno, ima i tu kemiju i sa De La Fuentom, zna se ko šta radi, di ko treba biti, ima isto tako igrači koji imaju fantastičnu individualnu kvalitetu, tako da mogu riješiti puno situacija. Htio bih reći za Ferrana Torresa, koji je postigao taj pobjednički gol, koji je drugačiji igrač malo od Oyarzabala, jer on je igrač koji napada više dubinu od Oyarzabala. Oyarzabal je igrač koji zna doći po loptu, odigrati. Mislim, svi igrači koji igraju u španjolskoj reprezentaciji su vrhunski igrači, jer igraju fantastičnu pas igru, imaju tu, neću reći da je to tika taka, ali oni imaju stvarno jedan drugačiji posjed. Sa Olmom isto, koji je pokazao i možda čak i on ušao izbor za najboljih igrača Španjolske, jer je odigrao isto fantastično svjetsko prvenstvo. Njihov pritisak na zadnju liniju Argentine, evo jučer baš jedan podatak sam pročitao, da je golman Argentine, on je imao 62 dodira u prvom poluvremenu, što je nevjerojatno, znači najviše od svih igrača. Zašto? Zato što su Španjolci prisilili da igraju najviše preko zadnje linije, preko golmana, a sve drugo što su odradili, to su pokupili vezni igrači i stoperi koji u biti nisu igrali puno u fazi obrane, nego su najviše bili u fazi napada, u organizaciji igre, tako da se nisu puno trošili, izgledali su puno svježiji, za razliku od Argentine koja je izgledala umornije i, kao što sam rekao i u uvodu, čini mi se da su oni više potrošili utakmicu protiv Engleske nego u utakmicu protiv Argentine.
0: Da, još jedan fantastičan podatak, 8 utakmica su odigrali Španjolci na svjetskom prvenstvu, jedan jedini gol primili protiv
1: Belgije. Da, tako je.
0: To je nešto sjajno. I već je sad taj njihov niz, je sad već sjajan, to je 38 utakmica
1: u nizu, da su neporaženi.
0: Bez poraza.
1: Tako je. Pa evo, ja se nadam da ćemo mi biti prvi koji ćemo to prekinuti u Ligi nacija, jer smo s njima u grupi, igramo u Splitu, mislim da postoje svi čimbenici da mi to pokušamo napraviti. Možda će doći Španjolci malo i opijeni tim svjetskim prvenstvom, a mi ćemo se pokušati skupiti za odigrano, reći, dobro svjetsko prvenstvo, ali svi smo željeli više i mislim da volio bi da budemo mi ta reprezentacija koja će prekinuti taj niz.
0: Da, i bit će i prije toga utakmica, ajmo još samo malo o finalu, mogli bi zaista o svakom španjolskom igraču sad pjevati hvalospjeve, ali spomenut ću samo još jedno ime koje me posebno oduševilo, jer to je ta pozicija tih wingbackova danas koji trebaju zaista imati nevjerovatnu količinu energije i kretanja, Kukurelja.
1: Mislim, što reći, šta dodati, evo sami ste rekli, odigrao je svjetsko prvenstvo na iznimno kvalitetno, bit će veliko pojačanje za Real Madrid, ima uvijek konstantu u fazi obrane, gotovo neprelazan, uvijek je u fazi napada, čak se i ubacuje kao špica, ulazi u 16 metara, ne samo što namješta golove sa svoje krilne pozicije tog wingbacka, nego i ulazi u sredinu, odigrava i zadnje pasove. Tako da i Kukurelja i Pedro Porro na drugoj strani odigrali su iznimno, šta ću vam reći, još jedno na svjetsko prvenstvo. Nije bilo loše pojedinca u španjolskom momčadi. Tako da jako teško odigrati te pozicije, jer ti moraš biti non stop tako reći u šprintu. I moraš, kad je u fazi napada, moraš biti uz liniju gora, kad si u obrani neće te niko proći. Tako da su odigrali i jedan i drugi odlično, ali mislim da je Kukurelja isto, ne bi bilo nezasluženo da je on kandidirao, znate kako je, obrambeni igrači vrlo rijetko dobijao, jedan put u povijesti se dogodilo, tako?
0: Ja da glasam, dao bi Kukurelji glas, ali uvijek je to tako da Kanavaro je bio, mislim,

0: Tako je, Fabio Cannavaro je, da.
1: I te godine zlatna lopta i to. Za kraj što s finala tiče, aj prokomentirat ćemo dvije stvari. Prvo, ponašanje Argentinaca kroz utakmicu.
0: Pa dobro, mene, nije me iznenadilo, to su Južnoamerikanci.
1: Previše ipak, po meni mogao je Vinčić da je bio malo
0: strožiji. Da, da je bio strožiji malo, da. Mislim da je pametno vodio, da. Pametno je vodio on svjetsko prvenstvo, nije mogao zažmiriti na kraju na crveni karton, stvari drugi žuti Enza Fernandeza i potpuno zasluženo mu ga je dodijelio, s tim što da, imaju par igrača koji su stvarno, a neću reći iritiraju, Otamendi, Romero, Paredes, jučer na utakmici napravili su puno stvari koje nisu nogometne, pokušali se na taj način isprovocira Španjolca. I još jedan primjer da su Španjolci ostali tako mirni, jer su toliko iznimno kvalitetni bili i toliko superiorni i svjesni da su bolji, da nisu ni jedan put odgovorili na te provokacije Argentinaca.
1: Da, to je neko rekao od naših komentatora nakon utakmice u Amerikani, da su pored svega nogometnog, taktičkog i ovo, očito bili i sjajno mentalno pripremljeni za čitav turnir i za finale.
0: Ja, jako bitno, pogotovo u kolektivu.
1: Jer i oni su sličan temperament, znaš, kako bi to prije znaju, i oni su znali kroz povijest i kako ružno nekad i nesportski reagirati, ali jednostavno sinoć na niti jednu provokaciju nisu odgovorili.
0: Pa gledajte, mislim da je isto bitno i kakvog izbornika imaš i ljudi koji su u stožaru. Mislim da je to jedan bitan čimbenik koji te stavlja kakav jesi, jer mislim da je De La Fuenta sa svojim pristupom i sa svojim razmišljanjem, najprije nogometnim, jel, napravio jednu stvarno grupu igrača koja je bila spremna i psihološki, i fizički, i taktičko, tehnički, kako god, jel, i na kraju su napravili ono što su ih htjeli, idu sretno u Španjolsku i proslaviti titulu svjetskog prvaka.
1: Turnir generalno, u nogometnom smislu, ocjena... Da.
0: Pa, velika ocjena za prikazane igre, bilo je tu spektakularnih utakmica, spektakularnih pogodaka. Evo, dobili smo i najboljeg strelca svjetskih prvenstva u Mbappeu koji je pretekao Messija. Tako da smo svjedočili jednom odličnom svjetskom prvenstvu, previše politike i neke druge stvari i biznisa, ali to je tako, Amerika, morali smo se s tim pomiriti, na kraju najbitniji nogomet i nogomet je na kraju pobjedio, jer su Španjolci tamo gdje su i zaslužili biti.
1: Da, apsolutno, eto, bilo je kao i na svakom svjetskom i reprezentacija koje su ugodno iznenadile, Afrika se diže, neke reprezentacije su veliko razočaranje, ali tako mora biti uvijek, neko mora ispasti i ovaj samo podatak od 48 ekipa, negdje pročitao sam jutros, već je na trećinu došlo zemalja koje mijenjaju izbornika nakon ovog svjetskog prvenstva.
0: Pa, da, čitam da je Scaloni.
1: Da, Scaloni je najavio da odlazi u prosincu.
0: Da, najavio da odlazi, a gledajte, u sportu je najbitniji rezultat. Vjerojatno su imali oni određene ciljeve, neki to rade češće i nemaju strpljenja kao Azijati i Afrikanci, a u Europi je to nekako drugačije, ima se više strpljenja, ajmo tako reći. Rezultat uvijek je najbitniji, rezultat se gleda i tako se i odlučuje. Kažem još jednom, ima i nekih ishitrenih slučajeva, ali to je tako u sportu i općenito u nogometu.
1: Eto ga, Ante, hvala lijepa na suradnji kroz svjetsko prvenstvo za 4 godine. Je nova velika smotra, Španjolska će kao jedan od domaćina braniti naslov svjetskih prvaka, Portugal, Maroko su Španjolsku domaćini, ima tih najava da će se, obzirom da je 100 godina od prvog svjetskog, i neke utakmice igrati u Urugvaju gdje je bilo to svjetsko prvenstvo. Novac, kao što si rekao, čini svoje, FIFA je lijepo zaradila i mnogi oko nje, i naš susjed Vinčić $150,000 čitam da je to fini honorar da odsuditi finale.
0: Je, biznis je, da, veliki biznis je postao nogomet. FIFA je zaradila, ako se ne varam, 13.1 milijardu dolara na ovom natjecanju, za razliku od Katara gdje je zaradila oko 5 milijardi. znači gotovo troduplo više zaradile na ovom svjetskom prvenstvu. Tako da ništa, evo, imamo sad 4 godine da još jednom da se spremamo za to novo svjetsko prvenstvo. Imamo dobru reprezentaciju, evo sad se vraćamo na Španjolce, relativno i oni imaju mladu reprezentaciju, tako da i oni će opet biti vjerojatno jedan od kandidata, ali da se mi zadržimo na našoj reprezentaciji još samo malo, mislim da imamo stvarno svjetlu budućnost i s novim izbornikom, što pozdravljam da je Slaven Bilić ponovo preuzeo reprezentaciju poslije Zlatka Dalića koji je napravio nenormalne uspjehe, trebamo naravno pokloniti se za to i sad jedan novi vjetar i nadam se da ćemo mi opravdati ono što svi očekuju, da ćemo biti isto tako kvalitetni i praviti rezultate kao što je radio Dalić, da će tako i Slaven Bilić to napraviti.
1: Eto, to želimo i mi, a još jednom ćemo i zaključiti čitavu priču, spomenuo si kroz komentar svjetske prvake, imat ćemo prigodu vidjeti u Splitu 6. listopada u Ligi nacija. Ante, još jedan put hvala lijepa, mi idemo dalje sa sportskim temama.

0: treće, polovrijeme.
1: 10:27, podmlađena hrvatska vaterpola reprezentacija, nazvali su je B reprezentacija, uglavnom s igračima one reprezentacije do 20-19 godina, mlađima uz nekoliko starih, otputovala je u Australiju gdje ih čeka završnica u stvari svjetskog kupa, dakle odlučili su u upravnom odboru da ne ide najjača selekcija, da svi malo i odmore ovi najbolji nakon sezone koja je zaista bila vrlo, vrlo duga, pa će to biti prava prigoda da se vide i mogućnosti nekih mlađih igrača koji su tu pred vratima, a selekcije, jedan od njih je i Mauro Čubranić koji najavljuje prvu utakmicu koju igramo, to je 23. protiv Mađara u četvrtfinalu.
2: Eto, pomlađena reprezentacija, kako ste rekli, može se reći reprezentacija B, sa uglavnom sastavljena od U20 i par starih igrača iz seniorskog pogona. Prva utakmica protiv Mađarske, eto, Mađarska ide u, ajmo reći, punom sastavu. Možemo reći da očekujemo samo da damo sve od sebe i da se nadamo što boljem rezultatu.
1: A reprezentaciju će kao izbornik predvoditi Zoran Bajić.
3: To je odluka stručnog savjeta i čelnih ljudi Hrvatskog vaterpolskog saveza. Nama je drago da zamjenjujemo našu nacionalnu vrstu. Učinit ćemo sve da opravdamo povjerenje. Radi se o reprezentaciji U20 koja će u ovom trenutku i u ovom slučaju biti pojačana sa naših 5A reprezentativaca, isto tako naši mladi igrači, budućnost hrvatskog vaterpola. Gledat ćemo da budemo što nam je moguće bolji. U svakom slučaju, žreb nam nije naklonjen. Igramo četvrtfinale sa Mađarskom koja dolazi praktički u kompletnom sastavu. Gledat ćemo da budemo pravi, da se borimo, da imamo glavu, rep, da pokažemo da naša budućnost hrvatskog vaterpola u svakom slučaju je na pravom putu i da opravdamo povjerenje. Nakon toga, zavisno o rezultatu utakmice, razigravamo, igramo ili za poredak ili za sam vrh. U svakom slučaju čekaju nas 3 kvalitetne utakmice koja će ovoj mladoj momčadi poslužiti u ovom trenutku sigurno za stjecanje jednog novog, ozbiljnijeg iskustva, a između ostalog i kao priprema na neki način za ono što nas čekuje sa krajnjim ciljem ovog ljeta, polovinom 8. mjeseca Europskog prvenstva u Bugarskoj u Varni, s nadom da budemo što je moguće kvalitetniji i bolji.
1: Eto, vidjet ćemo, na mladima svijet ostaje, nama je sad vrijeme za malo glazbe, propagandnih poruka, a nakon toga osvrnut ćemo se, pripremio nam je jedan zanimljiv razgovor kolega Lovorko Magdić na 36. izdanje ATP Umaga, najjačeg teniskog turnira u Hrvatskoj koji je završen u subotu. No, kažem, glazba, reklame, glazba, pa idemo na tenisu.

0: novo i brutalno dobro. Sunset Cocktaili na Litici. Epetium Stobreč. Svaki dan od 18 sati.
1: 20% popusta na sve redovne cijene čekate u novom prodajnom centru Pevex Dugopolje.
2: Vidimo se na adresi Dubrovačka ulica 12 Dugopolje. Popusti, nagradna igra i mnogo proizvoda po super cijenama. Iskoristi 20% popusta na iznos računa iznad 30 eura do 22. srpnja.
1: Samo u Pevex Dugopolje.
3: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
4: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
3: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
4: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
3: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
4: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
3: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
4: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
3: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
4: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

0: Radio Split. Sportski program. Treće poluvrijeme.
1: Tomislav Poljak, direktor umaškog turnira, od sreće, zadovoljstva pojedinim igračima, od velike radosti do velike tuge u trenucima kada su neki nositelji nestajali iz turnira pa otišli svi, i sada na kraju?
2: Zadovoljstvo, veliko zadovoljstvo, olakšanje, to je uvijek osjećaj olakšanja kad turnir završi, ali zadovoljstvo, dobili smo fantastičnog pobjednika, kad je turnirao svoj 21-godišnjak koji osvaja svoj prvi trofej u karijeri, kad on ima oružja u rukama, pogotovo forehand i backhand koji su na razini top 10 tenisa kad igra svoj najbolji level. Neko ko ti kaže, evo, njegova djevojka, ovo je najbolji turnir na svijetu, ok, preuveličavamo stvari malo, ali to su nekakvi znakovi da si dobio dobrog pobjednika, ali mislim da ćemo turnir, kako smo onaj 2023. možda pamtili, ne toliko po pobjedniku Aleksiju Popirinu koliko po Labuđem Pjevu, umaškom Labuđem Pjevu Stena Wawrinke, tako mislim da ćemo ovaj turnir pamtiti po Damiru Džumhuru. Šta je on napravio u ovih, pogotovo zadnja tri dana, svaka mu čast, i izgrlio sam ga, izljubio. Nadam se da to nije Labuđi Pjev, nadam se da on može i osvojiti naslov još u ostatku svoje karijere, ali stvarno jako mi je drago da je ovo doživio, jako mi je drago da je doživio ljubav umaške publike. Na temelju svega toga, ali još nekih drugih stvari, mislim da možemo biti zadovoljni bez obzira na ovo što ste ranije spomenuli, a to su ispadanja tih nositelja koja su nas sigurno uzdrmala.
1: Kako ste se osjećali u srijedu na večer, odnosno to su situacije kojih ne nedostaje ni na kojem turniru, a i u Umagu se to moralo dogoditi?
2: Je, nije nam se dogodilo dugo baš na toj razini. Znalo nam se prošla godina, 25. je bila teška, Cicipas nam je otkazao zadnji čas, Hurkač se ozlijedio, baš je onako ždrijeb izgledao, rupičasto, nemamo tu, ja sam tu najveći kritičar samog sebe, a neki put ne možeš, jednostavno okolnosti se ne poklope. Ove godine je taj dio bio odličan, ždrijeb mi je izgledao dobar, čak kad smo i napravili ždrijeb onako izbalansirano, gledaš neke projekcije, nadaš se kako bi to moglo izgledati i ono, svega tu ima zanimljivog. I onda jedan pa drugi pa treći pa i došli smo do šestog tog igrača kojeg smo promovirali, i svih šest je nestalo u roku 48 sati. U srijedu na večer sam se osjećao poludepresivno, mislio sam da Davidović neće ni izaći na teren sljedeći dan zbog tog problema s leđima. Izašao je, nije mogao protiv Molčana ništa. A opet s druge strane, gledali smo izuzetno zanimljiv tenis. Meni je nekako, ti Džumhurovi mečevi su baš onako bili mečevi za teniske sladokusce. U ovim uvjetima sporim u kojima on može pokazati svu raskoš svog talenta, to je baš bilo onako za sjesti i uživati. Tako da, kako Goran uvijek kaže, Umag uvijek ispriča nekakvu priču, i meni ovogodišnja se na kraju evo jako sviđa.
1: Džumhur Arnaud, toliko preokreta, spektakularan meč, najduži u povijesti Umaga 3.43.
2: Pa da, to dogodila se ta povijesna stvar za naš turnir. Arnaud je sljedeći dan imao je nekih sitnih problema sa, ne znam točno s kojim stopalom, sa kontrastopalom od onog koje ga je mučilo godinu dana, zbog tih problema mu je ranking otišao, dimu je otišao, pa se vratio blizu topa 30 polufinalom Roland Garrosa. Dan kasnije mi je rekao, dao sam sve, ja imao nerazješene račune s ovim turnirom, trebao sam ga osvojiti, te spomenute već 2023. Damir je ostavio sve što je imao, ja sam mislio na početku meča s Molčanom, ok, iscrpio se, nema šanse, to je to, to sam pomislio i sada u ovom finalu. Izgledao je kao da 50-ak minuta nema što tražiti, da jednostavno meri da prebrz, da mu je lopta prebrza i da tu finala zapravo neće biti ozbiljnije natjecanja. I evo na kraju smo dobili što smo dobili. Fantastično, neizvjestan meč, pun preokreta, i mislim da je publika mogla uživati.
1: Finale Merida Džumhur 6-2, 5-7 i 6-2, činilo se da će možda biti ugrožen najkraći meč finala 2015.
2: To je finale Team Souza, to je bilo nešto 61. Da, ja sam isto pomišljao na to i onako sam čekao da pređe sat vremena, da sve ostalo izgleda onako ružno za finale, ali to je ono što mi možda i nismo svjesni, svakakve stvari se događaju u svijetu tenisa. Događaju se predaje nakon par gemova u finalima, događaju se, evo, prvo što mi pada na pamet, fantastičan challenger u Zadru koji rade i ove godine završio nakon 3 gema. Tenis je postao izuzetno, izuzetno fizički zahtjevan sport, i Damir isto na kraju od finala fizički više nije mogao, ne da su mu otkazale noge, što je pričao veći dio finala, ne mogu, nego je osjetio tu bol u trbušnom zidu, desno, dolje, nisko. Nadam se da je sve ok, da ćemo sezona dalje ići još bolje, i zato da je završilo nakon sat vremena, zahvalan si da je došlo do te faze do koje je došlo i da se meč raspravio bilo kako je, a u ovoj situaciji kad dobiješ taj zaplet, fantastično.
1: Dino Prižmić potvrdio je kvalitetu, ali ipak nije mogao u trenucima kada je došlo do, recimo, ugasio se.
2: Je i nije jedini. Izrazito vlažan tjedan je iza nas. Mislim da se svi mi to osjećamo, a mi se samo prešetavamo i idemo iz klime malo van. Zaboravljamo kako je tim dečkima. Alex Bloks je potpuno se ugasio. Pak Dino, ja čak nisam shvaćao za vrijeme meča u čemu je problem. Ja sam mislio da je problem u tim leđima zbog kojih je predao prethodni tjedan na Challengeru u Rumunjskoj, odnosno, pardon, nije predao, nego je otkazao na licu mjesta. Žao mi je, Dino mora jedne godine osvojiti ovaj turnir, barem jedne. Mislim da to ima u svom tenisu već sada. Je li to mogla biti ova godina? Je, apsolutno. Dobra prilika propuštena, ali takve stvari se događaju. To je tenis i želimo mu da se vrati umag ponovno sa, ono, na razinama najboljeg svog rankinga sljedeće godine, da napravi još jedan iskorak i da ponovno napadne titulu sljedeće godine.
1: Ostali naši, Matej Dodig, pa Luka Mikrut koji nije mogao, trojica u kvalifikacijama.
2: Matej Dodig, da, nije bio na razini, meč protiv Karenja Buste onako prošao je pored njega, nije imao možda vremena za prilagodice na uvjete s obzirom na finale Trsta, da, nije bio ni blizu realno. Dečki u kvalifikacijama, nažalost, nisam mogao gledati njihove mečeve, najbliže je bio Mili Poljičak protiv Neumajera, to je sad ono, mogli smo možda još nekome dati pozivnicu za glavni turnir, ali oni već sad su dobivali dovoljno prilika da mi je drago i da svojim rankingom dođu do mjesta u kvalifikacijama i da se probaju izboriti jedne godine možda za nešto, da i oni nama pomognu kao što mi njima pomažemo, mislim, iz godine u godinu. Žao mi je zbog Luke Mikruta, baš ova godina nesretna, prvo taj lom ruke, onda sad taj problem s ramenom, tako da nadam se da ćemo sljedeće godine uz Prižmića imati još nekoga ko je blizu ulasku u glavni turnir, a ako bi neko ušao u glavni turnir, to bi bilo sjajno, da si otvorimo opet te pozivnice za možda ili neke mlade strane igrače, ili daj Bože da se neko pojavi u hrvatskom tenisu mladi ko može biti konkurentan.
1: Iz perspektive direktora sve više je važna informacija više, isto tako intuicija, niz detalja zbog kojih, recimo, neke igrače dobivate ili zaokružite, da tako kažem, unaprijed, prije nego što, recimo, uđe u polufinale ili finale Roland Garros.
2: To je isto tako lutrija. Možemo od imenima koje nismo uspjeli. Meni je ogromna želja ove godine bio Moise Kouame, mladi Francuz koji igra treće kolo Roland Garrosa, koji već svi znamo 2009. godište, ono, potencijal za najveće stvari. Nismo se na kraju uspjeli dogovoriti, mi smo tražili još jednu dodatnu godinu da nam se vrati, oni su htjeli samo da igra jednu godinu s pozivnicom bez ikakve obaveze, na kraju mu je Bošta to ponudio. Mislim da nismo pogriješili, jer ipak mora taj igrač biti voljan nešto vratiti. To smo jednom samo napravili i dali takvu pozivnicu nekome bez obaveza i to je bio Felix Auger-Aliassime, tamo negdje 2017-18 je bila u pitanju i nije nam se nikad vratio, što smo i znali zapravo da neće, on ima Kanadu nakon toga i nema smisla da igra sad nešto na zemlji nakon Wimbledona, ali opet, to je dečko koji je top 5 tenisač i mislim da je uvijek lijepo se sjeti da je igrao ovdje. Puno je mladih igrača, dobrih igrača koji izgledaju da bi mogli u budućnosti biti vrhunski top 10 osvajači Grand Slamova. Pokušamo uvijek izabrati najbolje, garancije nema i mislim da, ono što sam i rekao već, da ako nam je letvica tu postavljena na razini Alcaraz Sinner, onda, ono, sretno nam bilo. To je utopija, to se događa jednom u milijun godina. Znači, mislim da trebamo biti realni, trebamo raditi na tome da sa svim tim ljudima gradimo odnos, da ih dovedemo ovdje, da vide sva što umak može ponuditi i da onda, kako je rekla Meridina cura, da, ono, ovo je sjajan turnir i na takav turnir se treba vratiti.
1: Iz objektivnih razloga završni vatromet je ove godine izostao, samo ove godine?
2: Pa možda nisam najpozvanija osoba za pričati o tome, mislim da nije samo ove godine, mislim da se ide u nekom drugom smjeru, nekoliko ove godine je to rani finale i onda raditi vatromet, da je bilo finale kraće, pa sad ga radiš u, ne znam, 8:15, 8:30, nema smisla, ali mislim da tu postoje drugi razlozi, možemo o pitanju ekologije, možemo nekakvim novim trendovima u svijetu, svako će procijeniti za sebe koliko je bio zadovoljan ovogodišnjim rješenjem, ali mislim da se u budućnosti će se gledati prema nečemu još modernijem, još u skladu više s vremenom. Meni je falio, mislim da mnogi, svi mi koji se vraćamo iz godine u godinu, smo nekako već navikli na taj vatromet, ali evo, vidit ćemo što nose godine pred nama.
1: Termin idućih godina?
2: Isti ovaj, sigurno potvrđen već za 2027. Dakle, prvi tjedan nakon Wimbledona. Prema razgovorima s ljudima iz ATP-a, neki su bili ovdje, izgleda da ćemo dugoročno ostati u ovom terminu, što nije loše. Nemamo mi, ne znam koliko opcija, druga opcija bi bila biti tjedan iza, pa biti drugi tjedan te zemljane mini sezone ili mini turneje u Europi nakon Wimbledona. Ima više smisla da budemo u ovom prvom. Evo sad, pogledajte Estoril, trojica od petorice, prvih pet nositelja su im otkazala, dvojica naših, uvjetno rečeno, Davidović i Arnaldi, otkazuje mi Kasper Rud, Koboli otkazao Kitzbühel. Mislim da u ovom tjednu, u prvom tjednu, isto tako možemo doživljavati i očekivati otkaze. Bilo je puno otkaza na ova dva preostala turnira, pogotovo u Gštadu. To je najbolje što možemo imati. Opet uklapa se u ovaj imidž turnira i taj nekakav ljetni umaški, istarski i hrvatski džir, tako da ja sam time zadovoljan, moram priznati.
1: Gospodine Poljak, hvala lijepa i zadovoljstva i u idućim godinama i u idućim tjednima Umaga.
2: Hvala i hvala vam na praćenju kako ove godine, tako i svih prethodnih godina.
3: Eto, poštovani slušatelji, toliko u trećem poluvremenu danas, uz napomenu što se opet nogometa tiče, okrećemo se jasno sad domaćim zbivanjima. Hajduk u četvrtak igra protiv Pafosa, danas u 13 ždrijebe trećeg pretkola Europske lige, saznaće Hajduk suparnike ako prođe Ciprane, a isto tako u 14 sati ako ispadnu, obzirom na taj padobran, s kim bi igrali u trećem pretkolu Konferencijske lige. Lijep vam pozdrav, čujemo se sutra i za 13 sati.

Poslušajte na Radio Splitu. Ovog ponedjeljka Pomorska večer iz splitskog studija.

0: 11 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Našoj zemlji treba promjena ekonomskog i političkog modela, poručili su SDP i Možemo s konferencije za novinare na Zagrebačkom Europskom trgu, kojom su obilježili kraj svoje kampanje stopama Plenkovićeve inflacije. Ipak završetak kampanje ne znači prestanak druženja s građanima na ulicama i trgovima, ističu čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić, najavljujući i nastavak međusobne suradnje.
2: Ako se borite za domovinu, morate promijeniti politički i ekonomski okvir Hrvatske. I mi ćemo ga zajedno promijeniti. Mijenjat ćemo ga i na trgu, mijenjat ćemo ga i u kafićima, mijenjat ćemo ga i u Saboru. Razgovarat ćemo s ljudima. Duboko smo svjesni da u Hrvatskoj postoji desni centar, da postoji centar i da postoji lijevi centar. Oni nisu naši neprijatelji, oni su naši sugrađani koji zavrjeđuju minimum dostojanstva i tolerancije. Zavrjeđuju normalno društvo i normalnu državu. Državu gdje si mogu priuštiti i hranu i lijekove.
3: Jedini odgovor Plenkovića i HDZ-a na inflaciju, ovo što imate prilike vidjeti. Puštaju himnu HDZ-a. Dođu na naše pres konferencije da bi ih ometali, da građani ne bi mogli čuti šta je točno Plenkovićeva inflacija napravila njihovim kućnim budžetima u ovih 5 godina.
0: Vladin ured za udruge organizirao je svečanu dodjelu ugovora o takozvanom financiranju projekata civilnog društva iz drugog švicarskog doprinosa. Dodijeljeno je 8 ugovora u području korisno-društvenog učenja, vrijednih više od 2 milijuna eura, i 2 ugovora s područja odgoja i obrazovanja za održivi razvoj u iznosu od oko 455 tisuća eura. Jedan od potpisnika bio je i Ranko Milić iz udruge Cedra Split.
4: Suvremeno društvo treba projekte i poduzetničke inicijative koje imaju u sebi inkorporirane održive elemente, zelene elemente, ali i društvene elemente tipa razvoja ruralnog prostora, razvoja otočnih zajednica, i kroz ovaj projekt ćemo raditi u stvari sa 5 županija na način da potaknemo razvoj vještina djece, mladih učitelja i udruga u razvoju projekata i poduzetničkih inicijativa koje mogu doprinijeti razvoju vještina održivog razvoja, kao što je recikliranje, kao što je recimo zaštita mora ili održivo korištenje prostora koji nam je dan na raspolaganje, a koji nažalost često ne koristimo na način da pomognemo i sebi i okolišu i lokalnim zajednicama.
0: Prije točno 160 godina na današnji dan održao se Viški boj, pomorska bitka u kojoj Austrija pobijedila Italiju i tako spriječila talijansku okupaciju Visa. Na svečanom obilježavanju danas u podne očekuje se i dolazak predsjednika Republike Zorana Milanovića. O značaju Viškog boja govori ravnatelj Zavičajnog muzeja otoka Visa Dinko Radić.
5: Za nas kao Vis, odnosno kao Hrvatsku, je vrlo važna, jer da je tad Vis pripao Italiji, povijest bi bila išla nekim drugim putem. Znači, vjerojatno bi se na Visu danas pričalo talijanski, ali vjerojatno i u ostatku Dalmacije. Zato je vrlo važno obilježiti taj značajan događaj jednog velikog junaštva i herojstva austrijske mornarice, u kojoj veliki dio onih nižih kadrova su bili Dalmatinci, odnosno naši primorci Istrani.
0: U rijeci Mrežnici jučer prije podne utopio se 55-godišnji muškarac. Tragedija se dogodila u Dugoj Resi, izvijestila je karlovačka policija. A slovenska policija intenzivno traga za 39-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine, osumnjičenim da je tijekom noći nožem ubio svoju 36-godišnju partnericu na području Vuhreda, naselja nedaleko od granice s Austrijom, piše Indeks. Policija upozorava da je osumnjičeni opasan i nepredvidiv. Građanima poručuju da mu ne prilaze i ne pokušavaju s njim uspostaviti kontakt. Osumnjičeni je navodno nakon napada pobjegao pješice. Pogotkom Ferrana Torresa u 106. minuti Španjolska je drugi put u povijesti postala svjetski nogometni prvak, nadigravši u finalu nakon produžetaka branitelje naslova Argentinu 1-0. Španjolski golman Unai Simon.
6: Bueno, todavía va a ser Milán.
7: Još uvijek nekako pokušavam sve to shvatiti. Nisam osjetio nikakav poseban nalet emocija kad je sve završilo, kad je sudac označio kraj. Bio je to jednostavno osjećaj, uspjeli smo, stvarno smo to izveli. Mislim da sam toga postao svjestan tek kada su nam se pridružili obitelji i podijelile s nama svoje dojmove. Siguran sam da ćemo, kad se vratimo u Španjolsku, istinski shvatiti veličinu onoga što smo postigli.
6: De la locura que hemos hecho ahí.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo je oblačno, u Makarskoj je temperatura 29, u Splitu 30, Hvaru 32 i Komiži 33 stupnja. O vremenu do kraja dana Slavko Radilović.
8: Poslije podne ipak nešto promjenjivije, mjestimice moguću kišu, uglavnom u zaobalju, međutim ne možemo ih isključiti ni uz obalu zbog ovih svih nestabilnosti prema kraju dana i u noći, dok će puhati i dalje slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar kao i svako poslije podne ovih zadnjih dana. Što se tiče mora, ono će biti mirno, ponegdje malo valovito, maksimalne temperature zraka danas će se penjati tamo negdje do 34-35 stupnjeva, a temperatura mora bi trebala biti oko 26-27.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: na pravom valu Radio Split, dakle u središtu dana Radio Splita, poštovani slušatelji, srdečan pozdrav, dobro nam došli.
1: Ponedjeljak.
0: Da, ponedjeljkom sa Zoranom i Magdalenom, nekako ste već naviknuli na to, a družimo se sve tamo gotovo do 15 sati i pratimo sve što se događa tijekom današnjeg dana, počevši dakako od vremena, pa onda prometa, nekakvih dnevnih događaja.
1: Pa viškoga boja, pa...
0: Ma ima svega, svačega. I neko osvježenje su najavili, ali čini mi se da od toga za sad još ništa, iako po ovoj nekakvoj sparini koja se osjeća, nekako se da nagovijestiti da bi moglo doći do promjene vremena.
1: Da, ali mijenja se vani, svako malo jedan red oblaka, pa jedan red sunca. Evo, nisam siguran šta je bolje, jer je pod oblakom još toplije, onda pa je sparnije i tako dalje i tako dalje. Uopće nije baš jednostavno. Ali dobro, mobiteli
0: samo
1: zvone.
0: Samo se nadam da neće biti nevremena.
1: Mobiteli zvone, poruke
0: kako
1: stižu.
0: Kako dobio, šta je bilo?
1: Ma ne, samo skraćujem tonove i tako da. Dobro, ništa, puno ćemo kako je i sa prometom i svi ostalim stvarima. U pomorskom

0: U prometu to znam pouzdano, sve u redu za sad. Ali sam jutros čuo baš na drugom programu Hrvatskog radija, jedan kolega se žalio kolegi drugome, valjda tamo Slučkog, i rekao je, nije ponedjeljak kao što je nekad bio. Kaže, gore je. Kaže, gore je nego nedjelja. Sasvim slučajno, da.
1: Da, evo ja sam otvorila stranicu Hrvatskog autokluba, ma čisto brzinski, evo da pogledamo, dakle, kolnici, mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski, unutrašnjosti, dakako, u priobalju bura, zabrane na Jadranskoj magistrali, nešto malo zbog te bure, tako da vozačima se savjetujete da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju svakako sigurnosni razmak između vozila, a dok ja tražim informacije vezane za stanje prometa na našem splitskom području,
0: a ja gledam ovo drugo,
1: pogledaj i ovo drugo.
0: A mislim, to upravo što sam rekao, pojačan promet u smjeru prema moru između Luškog i Karlovca, vozi se u kolonama, prilje vozila i na Krčkom mostu i na državnoj cesti D7, to je stara cesta, znači ja se bar svugdje gužba, ako nas ne kažem jasno uvijek
1: da,
0: istana.
1: Evo, neću reći da sam očekivala ovakvo stanje, ali nisam ni previše iznenađena. Dakle, zračna luka Split, Kaštel Stari, Solin, Stobreć u crveno, što znači da je promet pojačan, pa vjerojatno ima ponegdje i nešto zastoja, stoga opet ponavljamo, polako, strpljivo, oprezan i kad dosta.
0: Dokle god ne vidim onu zelenu liniju koja je bude iznad magistrale prema Omišu, dakle druga paralelno s njom, ovako će biti crveno, bordo i tako dalje. A dobro, šta je tu?
1: Ništa, nama ostaje još samo poželjeti vam još jedan put dobrodošlicu i reći kako je s nama i glazbeni urednik Želimir Škarpona, za tonskim pultom trenutačno kolega naš dragi Stipe Blažević, u podne nam stiže dragi kolega Sandro Bilandžić.
0: A u Splitu su 32 stupnja, u Šibeniku je čak i toplije, ali mi smo izgleda sa komižom rekorder jutros, kad je u temperatura.
1: Svakih sat vremena najnovi vijesti slušamo, danas
0: je Zrinka.
1: Danas je kolegica Zrinka Bilandžić.
0: Upravo,
1: nismo
0: da.
1: Nikoga zaboravili.
0: Ma ne, da jesmo, kazat ćemo poslije, nije problem.
1: Da, imaš domaćin izvore.
0: Megi, da.

0: novo i brutalno dobro. Sunset Cocktail na Litici. Epetium Stobreč. Svaki dan od 18 sati.
1: Stručno liječenje uz jednog od vodećih ortopeda, docenta Mladena Miškulina i specijalne bolnice Aritera. Ambulanta u Splitu, 28. srpnja u Poliklinici Dr. Ljutić.

0: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.
1: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
2: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
1: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
2: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
1: Ne koristite slušalice.
2: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
1: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
2: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
1: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
2: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
1: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

0: oglasi i natječaj za zasnivanje radnog odnosa.
1: Po 11 sati i 40 minuta nam najnovih oglas za zapošljavanje Hrvatskog zavoda područni ured Split. Autoservis Peričić, obrt za automehaničarske usluge u Splitu, traži jednog automehaničara, a Bosnić d.o.o. Žrnovnica u Žrnovnici traži dva automehaničara, radi na određeno vrijeme kada je u pitanju splitski servis, a Žrnovnica, dakle, na neodređeno vrijeme. Only Smile d.o.o. Split traži jednog frizera za rad u Splitu na neodređeno vrijeme.
2: ŽT obrt za graditeljstvo, stolari i usluge iz Otoka, za rad na neodređeno treba jednog građevinskog inženjera, jednoga tesarskog radnika i jednoga zidarskog radnika, a D projekt iz Splita za rad na određeno jednoga inženjera strojarstva, projektanta termotehničkih instalacija.
1: Projekt D u Splitu ili D projekt traži jednog inženjera strojarstva, projektant termomehaničkih instalacija, radi u Splitu na određeno vrijeme. Tvrtka Aurum Konto u Splitu traži jednog knjigovođu za rad u Splitu na neodređeno vrijeme.
2: Na neodređeno zapošljava i Dota Living iz Dugopolja. Mjesto rada je Kaštele Sučurac, trebaju jednoga prodavača, a hoteli ADOO iz Splita za rad na određeno traže jednoga radnika u hotelskoj praonici Rublja. U hotelskoj praonici Rublja.
1: Vodovod i odvodnja Brač i Hvar zajedno d.o. Supetar traži jednog referenta računovodstva, radi u Jelci na određeno vrijeme, a tvrtka Hafilan u Splitu traži dva skladištara i jednog vozača teretnog vozila za rad u Splitu na neodređeno vrijeme.
2: Na neodređeno zapošljava i Metalija Auto iz Splita, jednoga skladištara zapošljavaju, a Joker Fitness također iz Splita na neodređeno zapošljava jednoga zaštitara. Eto, to bi bilo sve za danas, više pojedinosti o oglasima koje ste čuli, ali i više oglasa potražite i na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
3: Nema pravog lita bez Radio Splita.
4: Radio Split.

0: Evo, prometno je u našoj maloj košnici, zvano je Radio Split, vidim kolege tu prolaze, režija, sve radi se, lijevo, desno, svatko nešto ima neko zaduženje. A mi ćemo malo još o vremenu koje smo spomenuli na samom početku kad smo se najavili i zaželjeli vam dobrodošlicu u emisiju Središte dana Radio Splita. Međutim, evo sad ovi podaci koji govore baš za danas, što nas očekuje do kraja dana, kažu pretežno vedro, bjestimice uz povećane na oblaku, moguća kiša i pljuskovi. Dakle, ta slaba do umjerena bura, poslije podne će, kažu, okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak, more mirno ili malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva. Pa nije strašno.
1: Ma nije, ali za pomorci imamo upozorenje na sjevernom dijelu i dijelu srednjega Jadrana, dakle kod nas. Mjestimični udari bure do 45 čvorova, podno Velebita i do 60 čvorova, mjestimice su moguće nevere, to je možda taj dio promjena o kojem pričamo. Stanje Jadranu se sa sjevera približava dolina s frontalnim sustavom. Tu se krije cijela priča. Mijenjamo vrijeme, dolazi dolina s frontalnim sustavom, za prvi 12 sati dalje bura, a podno Velebita nešto malo manja, ali će izgleda bura prevladavati, možda malo slabije, ali će prevladavati sve do kraja dana danas.
0: Da. Izvješće Hrvatskog autokluba, dakle, spomenuli smo već da su mjestimice, kolnici mokri ili samo vlažni skliski, dakle više unutrašnjosti gdje je bilo kiše, u priobalju bura, nešto zabrane ima na Jadranskoj magistrali, državna cesta 8, ali vidimo ovdje da je povećan priljev vozila na dva Zagreb Macelj prema naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba. Kolona je duga, kažu oko 5 km, pa ako ste tu negdje, onda ipak vodite računa o toj informaciji. Krčki most pojačan promet u oba smjera, u smjeru kopna, vozi se usporeno od Njivica u smjeru otoka od Šmrike. Na državnoj cesti D1 vozi se usporeno između Rakovog potoka i Jastrebarskog u smjeru Karlovca, te u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića u oba smjera. A ja ću dodati da pripazite i na ovom našem bližem području, dakle na području Kukuzovca, sinjsko područje gdje se još uvijek u tijeku radovi, pa imate i semafor, stoga će biti nešto malo sitno zastoja, strpljenja, opreza nikad dosta, to stalno ponavljamo. I još samo jedna informacija, Zorane, vidim da nestrpljivo čekaš.
1: Da, upravo je stigla na
0: do 31. Mail. Srpnja od 23 sata do 5 zbog isključivanja izvanrednih prijevoza s glavne trase autoceste u zoni čvora Bisko, višekratno će se zaustavljati promet u maksimalnim trajanjima do 15 minuta po zaustavljanju, vrijedi znati.
1: E da, ali nije tome kraj. I još jedna informacija, naš, nikad nije kraj. Naime, zbog radova izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda u sklopu projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture, aglomeracije, rekonstrukcije i dogradnja sustava odvodnje itd. Lokalna cesta ulica Put Majdana od kućnog broja 9 raskrižuje s ulicom Kliški put do kućnog broja Put Majdana 23. To je 50 metara istočno od raskrižja s ulicom Opata Gebizona, tako to se zove. Cesta će biti zatvorena od danas do 4. rujna. Za vrijeme ove regulacije obilazak će biti nerazvrstanim cestama. To će biti problem malo. Dakle,
0: je li se već okolo zatvorilo?
1: Da, od 20. srpnja. Dakle, na gravitirajućim raskrižima bit će postavljena prometna signalizacija. Trajaće to, dakle, do 4. rujna. Nije baš malo, ali to je puni mjesec i, ja bih rekao, mjesec i pol dana. Dakle, Majdan cesta, obilazak nerazvrstanim cestama. To je to.
0: Da, ako ste na tom dijelu da grada, dakle uvijek pripazite ili pronađite neki obilazni put, neku drugu trasu.
1: Ili ne vozite, ili nije to baš
0: da,
1: prava.
0: Koristite javni prijevoz, nešto.
1: Bicikla, ima i bicikla u stop reću, pa onda uzeti bicikla, dobro.
0: Da, 11.52 u podnesu na vijesti.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Dobar vam dan, iz vijesti najavljujemo SDP i Možemo završili kampanju pod nazivom Stopama Plenkovićeve inflacije, koju je HDZ ranije nazvao putujućim cirkusom. Oporba traži promjenu ekonomskog modela. Svečano danas na Visu obilježava se 160 godina Viškog boja. Stigao je predsjednik Milanović. Španjolci po drugi put u povijesti svjetski prvaci. Oblačno je i vruće, u Splitu je temperatura 32 stupnja. Hrvatskoj treba promjena ekonomskog i političkog modela, poručili su SDP i Možemo s konferencije na Zagrebačkom Europskom trgu, kojom su obilježili kraj svoje kampanje Stopama Plenkovićeve inflacije. Ipak, završetak kampanje ne znači prestanak druženja s građanima na ulicama i trgovima, poručili su čelnici SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i Možemo Sandra Benčić, najavljujući i nastavak međusobne suradnje.
2: Ako se borite za domovinu, morate promijeniti politički i ekonomski okvir Hrvatske. I mi ćemo ga zajedno promijeniti. Mijenjat ćemo ga i na trgu, mijenjat ćemo ga i u kafićima, mijenjat ćemo ga i u Saboru. Razgovarat ćemo s ljudima. Duboko smo svjesni da u Hrvatskoj postoji desni centar, da postoji centar i da postoji lijevi centar. Oni nisu naši neprijatelji. Oni su naši sugrađani koji zavrjeđuju minimum dostojanstva i tolerancije. Zavrjeđuju normalno društvo i normalnu državu. Državu gdje si mogu priuštiti i hranu i lijekove.
3: Jedini odgovor Plenkovića i HDZ-a na inflaciju, ovo što imate prilike vidjeti. Puštaju himnu HDZ-a. Dođu na naše preskonferencije da bi ih ometali, da građani ne bi mogli čuti šta je točno Plenkovićeva inflacija napravila njihovim kućnim budžetima u ovih 5 godina.
1: Tijekom konferencije za novinare je došlo do neobične situacije kada je skupina osoba pokušala omesti obraćanje političara puštajući glazbu s prijenosnih zvučnika. Osobe koje su se pojavile na konferenciji su toliko pojačale glazbu da su gotovo nadglasale govornike. Inače, ovu oporbenu kampanju iz HDZ-a posljednjih tjedana su više puta nazivali putujućim cirkusom. Prije točno 160 godina na današnji dan se dogodio Viški boj, pomorska bitka u kojoj Austrija pobijedila Italiju i tako spriječila talijansku okupaciju Visa. Na svečanom obilježavanju danas u podne u Visu očekuje se i dolazak predsjednika Republike Zorana Milanovića, gradonačelnik Visa Hrvoje Mratinić.
4: Dosta mornara je zapravo bilo iz područja Dalmacije i Primorja, tako da je zapravo to jedna bitka u kojoj možemo reći su Hrvati zapravo sudjelovali u tome da ne dođu u tom periodu pod talijansku okupaciju. Postavlja se pitanje da je otok Vis bio pod talijanskom okupacijom, kakav bi zapravo danas bio otok Vis. Možemo reći srećom što je Vis bio pod Austrijom, nakon toga pod Austro-Ugarskom. Vidimo sve ove tvrđave, ceste, katastar, znači to je sve jedna ostavština Austrije.
1: Vladin ured za udruge organizirao je danas svečanu dodjelu ugovora o financiranju projekata iz sfere civilnog društva sredstvima iz takozvanog drugog švicarskog doprinosa. Dodijeljeno je 8 ugovora na području društveno korisnog učenja vrijednih 2 milijuna eura i 2 ugovora s područja odgoja i obrazovanja koji vrijede svaki po 455 tisuća eura. Jedan od potpisnika je i Ranko Milić iz splitske udruge Cedra.
5: Suvremeno društvo treba projekte i poduzetničke inicijative koje imaju u sebi inkorporirane održive elemente, zelene elemente, ali i društvene elemente tipa razvoja ruralnog prostora, razvoja otočnih zajednica. I kroz ovaj projekt ćemo raditi u stvari sa 5 županija na način da potaknemo razvoj vještina djece, mladih učitelja i udruga u razvoju projekata i poduzetničkih inicijativa koje mogu doprinijeti razvoju vještina održivog razvoja, kao što je recikliranje, kao što je recimo zaštita mora ili održivo korištenje prostora koji nam je dan na raspolaganja, koji nažalost često ne koristimo na način da pomognemo i sebi i okolišu i lokalnim zajednicama.
1: Slovenska policija još uvijek intenzivno traga za 39-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine, osumnjičenim da je tijekom noći nožem ubio svoju 36-godišnju partnericu na području Vuhreda, naselja nedaleko od granice s Austrijom. Policija upozorava građane da je osumnjičeni opasan i nepredvidit. Poručuju da mu ne prilaze i ne pokušavaju s njim uspostaviti kontakt. Osumnjičeni je inače nakon napada pobjegao pješice.
0: Sport.
1: Pogotkom Torresa u 106. minuti Španjolska je drugi put u povijesti postala svjetski nogometni prvak, nadigravši u finalu nakon produžetaka branitelje naslova Argentinu 1-0. Španjolski vratar Unai Simon.
6: Bueno, todavía
7: se milando. Još uvijek nekako pokušavam sve to shvatiti. Nisam osjetio nikakav poseban nalet emocija kad je sve završilo, kad je sudac označio kraj. Bio je to jednostavno osjećaj, uspjeli smo, stvarno smo to izveli. Mislim da sam toga postao svjestan tek kada su nam se pridružili obitelji i podijelile s nama svoje dojmove. Siguran sam da ćemo, kad se vratimo u Španjolsku, istinski shvatiti veličinu onoga što smo postigli.
6: De la locura que hemos hecho hoy.
1: Naslov najboljeg igrača svjetskog nogometnog prvenstva pripao je kapetanu Španjolske, Rodriju. Najbolji golman je njegov suigrač Simon, dok je zlatnu kopačku kao najbolji strijelac prvenstva dobio Francuz Kylian Mbappe s 10 postignutih golova.
0: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo je oblačno, u Makarskoj je temperatura 31, u Splitu i Hvaru 32 i u Komiži 33 stupnja. O vremenu do kraja dana Slavko Radilović.
8: Poslije podne ipak nešto promjenjivije, mjestimice moguću kišu, uglavnom u zaobalju, međutim ne možemo ih isključiti ni uz obalu zbog ovih svih nestabilnosti prema kraju dana i u noći, dok će puhati i dalje slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar kao i svako poslije podne ovih zadnjih dana. Što se tiče mora, ono će biti mirno, ponegdje malo valovito, maksimalne temperature zraka danas će se penjati tamo negdje do 34-35 stupnjeva, a temperatura mora bi trebala biti oko 26-27.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 20% popusta na sve redovne cijene čekate u novom prodajnom centru Pevex Dugopolje.
1: Vidimo se na adresi Dubrovačka ulica 12 Dugopolje. Popusti, nagradna igra i mnogo proizvoda po super cijenama. Iskoristi 20% popusta na iznos računa iznad 30 eura do 22. srpnja.
0: Samo u Pevex Dugopolje.

u središtu dana s Magdalenom i Zoranom. Sto jedan, 102, 104,5 MHz. Radio

0: E, ovo su bile lagani pregovori, možemo tako reći, Zorane. Je, dakle,
1: iščekivanje.
0: Zato što idemo putem telefona malo do Baške Vode da vidimo kakvo je stanje u Baškoj Vodi, što se događa. Znamo da je to jedno omiljeno turističko odredište brojnih turista s raznih strana svijeta i pozdravljamo s druge strane žice našeg dragog Antu Jurišića, direktora turističke zajednice Baška Voda. Ante, dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav vama, ekipi u studio i svim našim dragim slušateljima.
1: Ajde Ante, oduševite nas, broj, gužva, Baška Voda, je gore nego u Makarskoj i imali gužve? Kako
2: se gore, u nas je gore, u nas može biti samo bolje nego u Makarskoj, a moramo se pitati, neko nedavno, jedan novinarka pita, pa šta ne koristite to što imate na Makarskoj rivijeri i u Baškoj Vodi, imate za razliku od dobrog dijela naše drage, lijepe domovine, odnosno naše države, da imamo pozitivne brojeve prvi 7 mjeseci, mada ja rečem zato što neko ide krumpir, neko mjesto, svi skupa gulaš, jel? Ali smo sve skupa u plusu, a evo, mogu vam reći, evo i danas i u naš ured dolaze baš, a moraju da su najavili gosti ovi bez rezervacije, traži smještaj.
1: A, i sad ono pita ima li di,
2: ali dobro, ide sezona i ono baš krenio taj vrhunac sezone, možemo reći.
1: Da, bilo je vrijeme.
0: Ali ne dolaze brojni gosti u Bašku Vodu bez ikakvog razloga. Evo, baš smo kolega Zoran i ja komentirali prije ovog razgovora kako često od vas dobivamo informacije što se događa u Baškoj Vodi. Zaista previše je događaja koje onda gosti mogu posjetiti. Pa evo i večeras imate jedan koncert u Promenadi.
2: Pa nije previše, a mi dođemo, ja rečem, mi smo informbiro, mi smo biro za informacije, jel ti ga informirao, a eto večeras u sklopu 29. Baškoškog lita, a moram reći, nakon petka i subote, kad je bilo udarnički dvije večeri, nakon dugo vremena ribarska večer u Baškoj Vodi, pojilo se i popilo sve što je planirano, svi zadovoljni, i oni koji su bili izlagači, i gosti, i svi, baš nikakvih primjedaba nije bilo, a u subotu DJ party u Bratušu od ponedjeljka je from noon till midnight, 12 sati zabave, plesa na plaži, na istočnoj, kažu, plaži u Bratušu, svi prezadovoljni tim događanjima.
0: Sada sam baš zavidno za
2: malo laganije.
1: Da.
2: Znači, idemo sa promenadnim koncertom benda specijalci za sve prilike, jedino nisu počeli provode svirati, ali drugo sve nastupaju, a u srijedu idemo u promajnu, ponovno jedna, ljudi zovu ribarska, ali se službeno zove promajanska večer, ali vam dođe manje više na isto, od 7:30 na večer, zabava za koju je zadužen Dreamers band iz Splita, znači za muziku, ali bit će normalno hrane i pića i dobre zabave. U petak, 24. da, u petak se vraćamo u Bašku Vodu, malo jedna rasplesana večer u centru mjesta, pozornica na Mulu, bend iz Splita, ponovno Disco Magic Band, znači malo možda povratak ona, ajmo reći, glazbeno zdravija vremena, kad nije bilo sve ono tehničko, sintesajzer i tako dalje, nego kad je bubanj bio bubanj.
0: A pogotovo danas umjetna inteligencija, da.
2: Upravo tako, jel, sad ovo prije više bila umjetnička inteligencija, mada ima toga i danas, jel, ne samo umjetne, jel. Znači, nakon ovoga petka, u ponedjeljak, ponovno nešto, ajmo reći, za mlade, kaže BMX Battle Show, radionica i za...

0: zabave vratolomije u organizaciji kluba Trotul iz Splita, ali imamo mi našega konja Zotrkornost, našega Franu, koji je jedan od najboljih vozača BMX bicikala, znači na rivi u Baškoj vode, zabava već od 19 sati uz, ajmo reći, ritmove za mlade, da tako rečemo.
1: Da, još se voze BMX bicikle, da, ja sam mislio da to već izašlo. A dobro?
0: A ima to, ja više ne vozim, ali...
1: Aha, dobro.
0: Ne vozi ništa do duše više, jel?
1: Inače, jer znaju ljudi kako su krasne plaže oko Promajne. To poznato, a?
0: Kako, Promajne, ma cijela Baška voda, pa i cijela rivijera.
1: E, da, sasvim slučajno.
0: Samo ljudi, jučer gledam, kaže, traže pješčane plaže na rivijeri, Baška voda, Makarska, a nema pješčanih plaža. Kod nas su šljunčane, koje su puno kvale, sitni šljunak, bijele biserne, rečemo, pjesnički ili turistički, ali pješčani, to je vrlo rijetko, da baš oni sitni pisak, da u nas su šljunčani koji su zapravo puno lipše, znači bile se, bijele se, jele, i ne ulaze toliko u kupaće kostime ko što salvu ulazi.
1: Je, ali budu noge, znate, neko se žali na to da mu budu noge, pa sad.
0: Ma je, ali generalno su čišće one.
1: To znam.
0: Su čišće za razliku od naših susjeda Taljana, gdje oni je Salbun i s one donje, s druge strane Italije i s ove, sve to, ima i to ko voli, jel, ko voli.
1: Ali zato i dolaze kod nas, ajde, to se zna.
0: Pa tako je, tako je.
1: Upravo tako.
0: Znači, nastavlja se baš koško lito i dalje, ja kažem, ponovno ćemo, evo, to pitaj svi, kad je ponovno ribarska u Baškoj vodi, koliko će ih biti, bit će ponovno 31. srpnja, pa 10. kolovoza na Svetoga Lovru, gdje nama isto proslava i vjerska, i 10. rujna, a između će biti tu i Zorica Konđa i Hrvatske ruže, znači dan pobjede, dan, ali to su oni, ajmo reći, udarni termini, udarni događanja, kad svaki ima nešto, ali ima kod nas doslovno svaki tjedan i u Bratušu i u Promajni, Baškoj vode, pa Bašanska fešta u Bastu, pa će biti i u Krvavici nekoliko događanja, znači ima svega do kraja rujna. Baškoško,
2: samo treba izabrati. Ako su propustili do sadašnje događaje, ima, evo vidimo, čak i do kraja ljeta uvijek se nešto događa, pa svakako se nadamo da će sezona biti uspješna i do kraja. Ante, mi vam to svakako želimo i čujemo se još kojim zgodom u programu Radio Splita.
0: Naravno, hvala lijepa na pozivu i ugodan dan i dobrodošli u Bašku vodu i vi i svi koji nas slušaju.
2: Hvala najljepše, srdečan pozdrav.
1: Mi ćemo pratiti dalje mailove koje nam stižu u najavama jasno događanja u Baškoj vodi. To je bio s nama Ante Jurišić, direktor turističke zajednice. Mi ćemo se sad za kratko vrlo brzo prebaciti malo do Visa, jer je danas velika obljetnica, 160 godina proslave velikog viškog boja koji se odigrao. O tome će nam nešto malo više reći Dinko Radić, ravnatelj Zavičajnog muzeja u Visu, ali prije toga možda samo par rečenica. Bili smo više puta na tim proslavama na Viškom groblju Prirovo, gdje postoji jedan veliki kameni, ja bih rekao spomenik sa znakom lava i tako dalje, gdje je zapravo, to je u biti obilježavanje tog boja u kojem je austrijska flota pobijedila, dakle, talijansku. I imam podatak, tad mi to rečeno, kažu, to nije originalni spomenik. To vam je replika, a originalni spomenik su Talijani odnijeli u Livorno i tamo je njihova pomorska akademija, tamo polažu prisegu i onda kažu, nikad više takvoga poraza, jer to je bio gadan poraz. Ali više o tome, što to znači Višanima, Dinko Radić, ravnatelj Zavičajnog muzeja u Visu.
3: Otoku znači mnogo. Mi smo kao muzej, oni koji njeguju tu tradiciju, koji čuvaju, koji ugrađuju praktički ostavštinu u naš identitet. Bez toga smo mi praktički ništa. Znači, bitka je bila nekad, ona je završila, međutim, ostali su zidovi, ostale su utvrde, ostale su brodovi ispod mora i to je nešto što mi danas moramo konzervirati, prezentirati, to je vrlo značajan dio turističke ponude. Danas su te militari ture izuzetno popularne, sve više i više ljudi voli te stvari i to van sezone, kao recimo u špici sezone. I znači, Viška bitka za nas ima i gospodarski značaj, ne samo taj izuzetno važan, što je gradonačelnik rekao, politički. Znamo da je politički ona bila izuzetno važna, ali gospodarski i danas Naš muzej se nalazi u utvrdi koje je sagrađeno u to doba i utvrdi koja je bila aktivni sudionik viškog boja. Prema tome, kad gledate onaj top na utvrdi koji je sad gore postavljen, taj top je rigao vatru, on je pucao te 1866. I to je značajno jer imamo jednostavno jednu autentičnost. To nije nikakva priča, niti nešto izmišljeno, stiropora, nego naša izložba o viškom boju je postavljena u spavaonici austrijskih mornara, koje je danas muzejski prostor. Ja. Časnički kadar su bili uglavnom Nijemci i neko drugi, ali gro pomoraca su bili naši primorci, dalmatinci, Istrani. To je tako jednostavno bilo to doba. Što je bilo ključno? Pa jednostavno jedna luda odlučnost Tegetova, koji je dobio odobrenje od cara, napravi što je najbolje za nas. Znači, da je Tegetov ostao u Pulskoj luci, bilo bi svo redu, niko ne bi ukorio. Da je Tegetov izgubio tu bitku, on bi vjerojatno prošao katastrofalno, jer mu niko nije naredio da ide u višku bitku. I to je primjer gdje slabiji, znatno slabiji, superiorna, se može boriti sa jednom superiornom, sofisticiranom mornaricom. Znači, to je primjer kad inovativna taktika pobjeđuje tehničku superiornost. Znači, on nije imao nikakve druge mogućnosti nego zaletit se svom snagom u sredini talijanskog stroja i sa onom bitkom, sa onom taktikom Temistokla u antičkoj Grčkoj, jednostavno pljunom, onim rostrumom potopiti admiralski brod, naravno dolazi do panike, Red Italije otišao na dno, Persano se uspaničio i to je bila pobjeda na strani austrijske mornarice.

0: Eto, bili smo prije koliko desetak minuta možda putem telefona malo u Baškoj Vodi provjerili kako je tamo stanje, a sad nećemo daleko od nas.
1: Bili smo mi na Visu za kratko.
0: A da, i na Visu.
1: Još jedan put ćemo reći, 160 godina Viškoga boja.
0: Godine Zorane, godine čine svoje.
1: A te obljetnice su interesantne, ćemo se zbog njih i vezati sad za ovu temu. 160 godina je dosta, a ni 31 godina sada, je li tako, nije 35.
0: Nije malo, da.
1: Da, 35. Od osnivanja, kad govorimo o Luji, onda je to 31 godina. Dobro, imamo gosta u studiju i imamo zašto, je li tako?
0: Tako je, čast nam je pozdraviti gospodina Danijela Lolića, predsjednika gradskog kotora Lokve, i gospodina Ivicu Bilića, producenta. Jesam dobro rekla, Ivice?
2: Da. Producenta i produkcije u ime rekreacijsko-sportske udruge Lokve.
1: Eto, to dosta priče, tako?
3: Dobar dan vama i svim slušateljima Radio Splita.
1: Danijel Lolić nije prvi put u našem studiju, jer je sasvim slučajno inače od Crvenoga križa, pa smo puno puta je kontaktirali i trebamo i bez danjega, jer potrebe su tu, treba reagirati, djelovat, treba pomoć.
0: Često ste bili, kažete, kod naše Ivune. Ivunu pozdravljamo ovim putem, jer
1: apsolutno,
0: da smo Radio Splita.
1: Crveni križ je jedno, ali gradski kotar je nešto drugo, to je, pa, recimo tako i politička funkcija, jel tako? Tako, pa recimo tako.
3: Ovisi s koje strane se gleda.
1: A ba je, bez danjega, ako ste vi, mislim, u gradu Kotara, grad je to, a to je, lokalna samouprava.
3: Ne, slažem se, nego, znate, ima ljudi koji se hvataju funkcije, radi politika, ima ljudi koji žele napraviti dobro.
1: Da, pa jasno. Ali, samo kažem da ste, recimo tako, nekakvu specifičnu odnosu prema gradu, prema gradskim vlastima, prema gradskom vijeću, riječ o tome, jasno. I borite se s njima kao valjda i mi, jel tako, kad se borimo ovdje između sebe. Da, povod ovome, zašto sam govorio godinama, povod je jasno, dakle 5. kolovoza bilježimo i ponovo obilježavamo veliku obljetnicu Dana domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, Dana pobjede u Kninu 5.8. ali u isto vrijeme taj isti dan u Splitu je također proslava o kojem se malo zna, malo govori, kažu proslava za djecu, proslava za sve vas, ali gradski kotar Lokve već 6 godina za redom organizira posebnu proslavu i to praktički jedino u gradu. I sad ne znam točno da li postoji po nekim drugim gradovima, po nekim drugim kotarevima, ne za neka baš posebna proslava, ali vaša je tu. Kako došlo do toga? Odakle ideje?
3: Pa gledajte, gradski kotar Lokve u suradnji sa rekreativnom sportskom odborom Lokve, gdje su mahom branitelji, a i sam sam branitelj, prije jedno 6-7 godina, sve je lipo otići u Knin na proslavu, lipo otići na rivu, na vatromet, ali zašto mi ne bi našem kotaru, prvo našoj gdje si približili sam taj praznik, a onda im edukativno i objasnili o čemu se radi, i onda na kraju zabava za sve naše građane da se to dostojno proslavi. I to je počelo onako kao manji događaj, raste zadnje 4 godine intenzivno, sad smo to digli na malo neki veći nivo. Znači, šta znači to? Znači da imamo čak i onaj program, kako se kaže, protokol, 7 sati na večer, himna, dizanje zastave, okitimo park u hrvatskim bojama, u zastavicama, baluni, oluja, sve skupa, dođe župni blagoslovi, nakon toga imamo zabavno glazbeni program, imamo catering, sve skupa za sve građane koji dođu, tako da to traje do 11 sati na večer, i onda ko stvarno ima volje, koncert je u gradu.
1: Naglasak je na djeci, jer inače godinama govorimo kako zapravo djeca prilično malo i znaju ili se ne prezentira dovoljno dobro. Dakle, emisije koje govore o Luji su nekako namijenjene odraslima više ili manje, i razumijevanje odraslih. Djeca to, dakle, ne percipiraju na način koji bi trebalo percipirati. Ona se kaže, gdje je to u knjigama, gdje je to u školskom sustavu, gdje je to u obrazovanju. Mislim, ima, nije da nema, ali gdje se to mora približiti, čak možda i na ovakav način još i bolje. Pretpostavljam da dođu i branitelji, veterani, pa se tu i neke priče pričaju, to bi bilo uobičajeno, siguran sam. Da?
3: Istina, mi smo čak probali prije 5-6 godina, pa smo morali puštati filmove, normalno primjerene djeci i tako, ali onda smo evo zajedno svi skupa došli da bi nekako kroz igru sport razonodu, jer djeca će imati svoj program od 5 popodne do 7. Tu će malo gospodin Ivica poslije podrobnije objasniti. Približiti ih malo tom danu, pa da oni pitaju pa zašto, pa onda malo kroz koje pitanje, upit baš nama braniteljima i tako.
1: A tako to ide, da.
3: I onda nekako je to jednostavnije, ja mislim da će jednostavnije shvatiti. Da je ne treba sad puniti glavu sa nekim baš čistim statističkim podacima, nego ajmo malo to njima prilagoditi što se gaže.
1: Da, bilo je, tako je bilo, tako je završilo, tu smo gdje smo, vi ste djeca novoga doba. Mislim, o tome zapravo biti riječ. To je odlična ideja zapravo. Kažete da to raste, kakav je odaziv, kakva situacija?
3: Pa gledaj, tu se skupi oko 300 do 500 ljudi, ovisi kako je vrijeme taj dan, to je uvijek bilo interesantno. Evo sad recimo praznik pada u radni tjedan, najljepše je kaj vikend, onda se najviše ljudi skupi, ali uvijek bude odaziv velik, zato što je šušu, što je glazba, što se čuje. Mi smo ga, kvart koji broji oko 7000 ljudi, ali smo gabaritno mali, onda to stvarno ozvanja. Onda je ljudima interesantno. I onaj koji nije vidio plakat ili poziv, spusti.
0: Ali dođu sigurno i gosti iz drugih kotara.
3: Apsolutno, pozorno mi to je. Jer stvarno smo jedini kotar koji to slavi nekad davno, prije Sučidar to slavija, žana što su napustili. Ja mislim da Brzaj Ravnje njega slave dan nakon, ali eto, mi smo jedini kotar koji slavi na taj dan i eto, mi se ponosimo tim.
1: Da, upupljate djecu, to je ono što je najvažnije. Ivica, rekreacijsko sportska udruga i produkcija, to naravno ide i zajedno, morate neke stvari organizirati. Hoće biti Ranj na Mali Balon, će biti...
2: Prvenstveno, nadovezaš se na prijatelja Lolu, da u toj udruzi su sve dečki koji su bili u 4. gardijskoj brigadi, na čelu sa predsjednikom udruge, satnikom u mirovini, gospodinom Borisom Mandacom, koji je trenutno na putu za Knin. I što se tiče dice, ove godine smo bacili temu na sport.
1: Da.
2: Znači, naša su dica pretila, debela, vaka naka.
1: Ako kažu.
2: Kako kažu statistike, i eto, odaziv je recimo da dječji nogometni klub Talent će nam doći, igrat će se na male branke. Mm-hmm. Znači, doći je klub sa dicom koji će educirati dicu kako se to igra, na koji način. Imamo donatora koji će napraviti te branke.
1: Prostora i, imate, kako je to, gdje je to u lokama, gdje, kako to ima dovoljni prostor?
2: Imate
1: za,
2: prekrasan prostor sa dječjim igralištem koje uredija grad, tako, prekrasno igralište.
1: To se u biti to i događa.
2: Tako, tu ima trava, ima kraj crkve, ko katedrale Svetog Petra je tu prekrasan prostor sa dva zjoga za balote i tako, tako da smo taj program napravili, čak što smo ove godine povezali, imamo goste iznenađenja, znači u glazbenom smislu, eto, možemo reći, doći nam prijatelj Johnny Gitara, nam namjenski dici otpivat Stare kuće, ne?
3: Tako je.
2: Tako, ako može kolega pripremiti tu pismu tamo, molim te, za našega Johnija. A nakon toga imamo opet feštu, veliki bend sa Duškom Šarićem, Štorija, koja će nastaviti uz taj dići program i program za puk.
1: Znači, eba, jasno.
2: Konstantno se vrtimo od početka, evo što je Lola rekao, taj stijeg nije običan stijeg. To je stijeg kojega donose djeca sa veteranima 4. gardijske, to je stijeg iz Knina.
1: Da,
3: sa Kninske dolazi, tvrđave.
2: Sa Kninske tvrđave, zahvaljujući gospodinu Bebeku koji je predsjednik udruge 4. gardijske u Kninu, do blagoslova, do riječi našega velečasnika, župnika, gdje kroz domoljubne pjesme pričamo djeci priču. A oni se igraju. Znači, dali smo im domovinu i evo sad razloga da se mogu veseliti, slobodni su.
1: A da, to je poanta cijela priča, tako da treba biti.
2: Još jedna stvar, recimo, što u Kotaru Lokve se nalazi dječji dom Majstral.
1: Da.
2: Koji su svake godine rado viđeni gosti na našoj zabavi.
1: Naravno.
2: I to je jedan spoj, jedna sinergija između ove dice, znači doma, i naše lokalne dice, koji stvarno su jako produktivni i vrlo su zainteresirani za to što se zbiva.
0: Da, više je struko korisno.
2: Imamo mi tu još neka... iznenađenja koja sad ne želimo.
1: A neko ostane iznenađenja,
2: ba, jasno. A će se vidjeti u 9 uri na večer. Gleda će cijeli grad.
0: Ili se govori iznenađenjima, pa se otkriva.
2: Kaže, gleda i prošle godine, pa nisu znali odakle dolazi.
1: Ništa iznenađenja, neko ostanu. Daniel, kako je voditi, zapravo imali grad nekakav, ajmo reći, odgovor na ovakvom? Mislim, su se gradu obratili, jasno, iz ova događanja. Su dali šta para? To ja ovako otvoreno pitam.
3: Ano, tehnički jesu, ovako nisu, kako da nam reći, šali se nismo ni pitali.
1: Dobro.
3: Kako mi imamo sva decentralizirana sredstva, onda smo mi većinu toga odvojili iz naših decentraliziranih sredstava, a jedan dio udruga RSU sa svog računa plaća, tako da mi tako svaki put funkcioniramo, stvarno nismo. Ove godine imamo neki malo veći obim, pa smo u potrazi za nekim sponzorima, ali to rješavamo mi na ponekim svojim vezama i poznanstvima. Uglavnom, ja sam uvjeren da će financijska konstrukcija biti zatvorena, što je najbitnije.
1: Da, pa sportaši, gdje se odre malo i nahraniti i dati nešto za pobjede, jasno.
2: To uopće nije sporno, zato što mi u ovoj konstelaciji snaga djeca imaju svoju prehranu posebno.
1: Da.
2: A Puk ima svoje, jel?
1: A dobro,
2: s tim da ovdje se mora na gospodina, na prijatelja Lolu, nadovezat da zahvaljujući dožupanu Stipi, gospodinu Čogelji i pročelniku za sport županije, gospodinu Primorcu, koji imaju veliko razumijevanje, koji će vjerojatno i pohodit tu manifestaciju u nekom trenutku, jer vrlo su rado viđeni gosti, tako da imaju i kao županija imaju veliko razumijevanje za to sve što se zbiva u Kotaru, koji je to jedini drma.
1: Pozovite ove iz grada isto, nisi neka dođe.
2: A obavezno
3: moje je da pozovem gradonačelnika kao predsjednik Kotara.
1: Obavezno.
3: Bez obzira na naše političke
1: kako god.
3: Sami se, mi smo nezavisna lista koja voli svoj Kotar, koja radi na dobrobit svoj Kotar, nas stvarno politika baš puno.
1: Inače. Prije svega na dobrobit grada, prije svega na svoga Kotora i naše djece koji moraju nešto naučiti, moraju nešto više znati, neka rastu uz te informacije i vidjeti.
2: Pa recimo vidite, evo, zahvaljujući predsjedniku Kotara i predsjedniku te naše udruge rekreacijske, gospodinu Borisu Mandacu, je taj odnos napravljen jako kvalitetno. Znači, kad dođu, bilo di da dođu, vrata su otvorena. Znači, nema tu. Znači, došli su određeni ljudi koji su nešto napravili u zadnjih 6-7 godina. To niko ne može izbrisati. Znači, tu, ta dica rastu, vi ga vidite sad godinu za godinu, on je op.
1: Da.
2: I onda odmah već, evo sad pitaju prije 15 dana, a šta će biti? Čekaj, di se biti?
1: Biće.
0: Iznenađenje, Ivica, iznenađenje.
1: I mi upravo zbog toga pozivamo, dakle, i djecu, prije svega i roditelje, jasno, koji će neke djecu dovesti, jer pozivamo djecu Gradskog Kotora Lokve da 5.8. ili 5. kolovoza u večernjim satima i prije toga, već se zna jasno, budu na proslavi Dana domovinske zahvalnosti, Dana pobjede, Dana Oluje, u stvari taj dan. Mi ćemo biti u Kninu, pa ćemo se prebaciti u Split malo, ali u svakom slučaju proslava je u gradu, bit će iznenađenja, ništa više o tome za sada, to je to. Samo u studiju su bili Ivica Bilić.
2: Pozdravite na voditeljicu iz Knina.
1: Hoćemo i Danijela Lolića koji je na čelu Gradskog Kotora Lokve.
0: Hvala vam.
3: Hvala vam na pozivu.

0: 13 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Uhićeno je troje džepara iz Rumunjske koji su posljednjih dana krali na području Splita, Trogira i Dubrovnika. Njih je u subotu na Ravničkom mostu zaustavio policajac iz Omiša jer je uočio vozilo za koje je postojala sumnja da ga koriste osobe povezane s krađama. Riječ je o 61-godišnjaku, 37-godišnjaku i 31-godišnjakinji iz Rumunjske. Za njih se sumnja da su počinili ukupno 13 krađa od novčanika s 50 eura do 2000 eura koje su ukrali ženi iz ruksaka koje je nosila na leđima. Pod strana, ali i cijela Hrvatska danas tuguju zbog smrti 19-godišnjeg Bepa Vučka, mladića čija je neustrašiva borba za život posljednjih mjeseci ujedinila i ganula mnoge. Bepo se borio s iznimno rijetkim, agresivnim i teškim oblikom karcinoma kostiju. U humanitarnoj akciji je prikupljeno 30 tisuća eura kako bi se Bepu omogućile inovativne terapije u Njemačkoj. Unatoč podršci zajednice i lavovskoj borbi do samog kraja, Bepovo mlado srce nije izdržalo. Iako nema novih slučajeva afričke svinjske kuge, stanje na istoku zemlje u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji i dalje je kritično. Ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić je rekla kako bi epidemija ove godine mogla biti većih razmjera nego prijašnjih.
2: Krenula je ove godine afrička svinjska kuga ranije, imamo već sad veći broj izbijanja nego prošle godine, 25. je završila sa 53 izbijanja u domaćih svinja, sad smo već prošli petak na 89, dakle za očekivati je veći broj, pogotovo jer se nalazimo u sredini ljeta kada i inače afrička svinjska kuga ima pojačana izbijanja u ljetnim mjesecima, sezonalnog je karaktera i zbog kretanja ljudi, radova u polju, druženja i svega ostaloga.
1: Sport.
0: Pogotkom Torresa u 106. minuti Španjolska je drugi put u povijesti postala svjetski nogometni prvak, pobjedivši u finalu Argentinu 1-0. Španjolski vratar Unai Simon.
3: Bueno, todavía asimilando.
4: Još uvijek nekako pokušavam sve to shvatiti. Nisam osjetio nikakav poseban nalet emocija kad je sve završilo, kad je sudac označio kraj. Bio je to jednostavno osjećaj, uspjeli smo, stvarno smo to izveli. Mislim da sam toga postao svjestan tek kada su nam se pridružile obitelji i podijelile s nama svoje dojmove. Siguran sam da ćemo, kad se vratimo u Španjolsku, istinski shvatiti veličinu onoga što smo postigli.
3: De la locura que hemos hecho hoy.
0: Hajduk će za nekoliko trenutaka saznati mogućeg protivnika u trećem pretkolu Europske lige, gdje će sudjelovati ako u drugom pretkolu izbaci ciparski Pafos. Ždrijeb je počeo u 13 sati, Hajduk u ovoj fazi nema status nositelja i prijete mu jaka imena.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo je oblačno i vruće, u Makarskoj i Komiži je temperatura 32, u Hvaru 33 i u Splitu 34 stupnja. O vremenu do kraja dana Slavko Radilović.
5: Poslije podne ipak nešto promjenjivije, mjestimice moguću kišu, uglavnom u zaobalju, međutim ne možemo ih isključiti ni uz obalu zbog ovih svih nestabilnosti prema kraju dana i u noći, dok će puhati i dalje slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar kao i svako poslije podne ovih zadnjih dana. Što se tiče mora, ono će biti mirno, ponegdje malo valovito, maksimalne temperature zraka danas će se penjati tamo negdje do 34-35 stupnjeva, a temperatura mora bi trebala biti oko 26-27.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 100% popusta na sve redovne cijene čekate u novom prodajnom centru Pevex Dugopolje.
1: Vidimo se na adresi Dubrovačka ulica 12 Dugopolje. Popusti, nagradna igra i mnogo proizvoda po super cijenama. Iskoristi 20% popusta na iznos računa iznad 30 eura do 22. srpnja.
0: Samo u Pevex Dugopolje.

0: 13 sati i 11 minuta, evo nastavljamo mi s našom emisijom u središtu dana Radio Splita, polako do novih tema, do novih gostiju. Izuzetna mi je čast u studiju pozdraviti gospodina Predraga Lovrinčevića. Lovru, dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, pozdrav vama u studiju i naravno svim slušateljima Radio Splita, gdje god bili.
0: E, kad spominemo vaše ime, možda ima netko tko ne zna, možda, ali većina ljudi zapravo zna da mi danas govorimo na temu bluza.
1: Da.
0: Došli ste nam ovdje kako biste predstavili ono što će se događati u danima koji su pred nama, nekoliko događaja u pitanju, pa možda da krenemo s onim koji nas najpričeka.
1: Da, u stvari je upravo dobro ste rekli, nekako moje ime vezano s bluz i nekakvu organizaciju bluza ovdje na ovom području, pa evo, ovo je posebna jedna prilika da po prvi put najavimo jednu finu suradnju tri blues festivala, dva mlada festivala, jedan stariji festival, najstariji zapravo u Dalmaciji, Pirovac Blues Festival, koji je i započeo cijelu ovu lavinu blues festivala ovdje, koji je prije 22 godine sam ja zapravo i pokrenuo u mjestu Pirovac kod Šibenika. Ali možemo krenuti redom. Radi se o tri festivala, jedan je u Kaštelima, drugi je u Solinu i treći završen je u Pirovcu. 22. i 23. dakle ovu srijedu i četvrtak u Kaštelima, na platou ispred gimnazije, održat će se drugi po redu Srdela Blues Festival. Njegov direktor, organizator, osnivač je Ivan Cinoti, naravno u suradnji sa nadležnim tijelima, gradom, turističkom zajednicom i tako dalje, i nalazi se naravno u sklopu Kaštelanskog kulturnog ljeta. Ove godine će, on je organiziran na način da će biti jedna akustična večer, jedna električna večer, elektrificirana večer, da tako kažemo, i nastupit će na akustičnoj večeri Limavik, Stuttering Bob, zatim Goran Mladini, Vladimir Bugi, Georgev iz Zagreba, a na drugoj električnoj blues večeri 23. srpnja u četvrtak moj Harpoon Blues Band, zatim After Fire Band i Srdela Blues Band, inače aktualni pobjednici ovogodišnje Croatian Blues Challenge-a i predstavnici na dolazećem International Blues Challenge-u u Memphisu, kao bit će predstavnici Hrvatske. Nakon toga, u četvrtak i petak 30. i 31. imamo Solin Blues Festival, koji se evo treću godinu već održava u ovom predivnom ambijentu antičke salone u Tuskulumu točnije. Festival iz godinu u godinu raste, tako da je ove godine dobio i štand i bio predstavljen široj publici na Blues Market u sklopu European Blues Challenge-a, koji se u travnju održava u Katovicama u Poljskoj. Isto tako festival je koncipiran na sličan način, dakle akustičarska večer i električna večer.

0: Nakon svega toga, prvoga i drugoga, dakle subotu i nedjelju, 1.2.8. dolazi nam taj moj najstariji blues festival u Dalmaciji i na ovom području, Pirovac Blues Festival, koji će se 22. godinu za redom održati na Trgu Rudina u Pirovcu. Također mi ćemo doduše imati obje električne večeri, i prvu večer će nastupiti After Fire iz Splita, Harpoon Blues Band, a drugu večer Slovenci koji će nastupiti u Solin Blues Festivalu, Greg Black and the Bad Notion i Srdela Blues Band kao aktualni pobjednici Croatian Blues Challenge i predstavnici u Memphisu. Dakle, tri mala festivala u nizu, što je po meni izuzetna stvar za ovo naše podneblje u kojem je to, pa ne možemo kazati baš da je to nekakva popularna glazba, ne bih rekao.
1: Baš sam to htjela pitati, a?
0: Da, nije, ne mogu kazati da je to glazba za široke mase, ono kako bi rekli ono prostim jezikom humpa cumpa, za paušalne slušatelje glazbe, iako ti
1: ali
0: paušalne.
1: Ali za prave znalce da.
0: Pa za prave znalce da, ali i kad ti paušalni slušatelji kojima glazba baš nešto ne znači puno u životu osim puke zabave, čuju ili nađu se u blizini, onda shvate da zapravo postoji nešto drugo i nešto dublje. Upravo pokušavamo na taj način doprijeti do tog slušateljstva i da, mislim, glazba je jedna plemenita priča, priča koja je više i duhovnog karaktera i dublje karaktera, ne samo nekakva materijalna puka zabava, fešta, lijepo izgledamo, šareno svjetlo i tako dalje i tako dalje, puno buke, a ponekad vrlo često ni oko čega. Ovdje je malo buke, a oko puno toga.
1: U pitanju je zapravo umjetnost, ja bih rekla, jesam li pretjela,
0: pa, da,
1: tako kažem,
0: da, ali ne umjetnost u onome, ajmo kazati, snobovskom smislu,
1: da.
0: Znate, gdje se ljudi vrlo često pojave na nekakvim događanjima čisto da bi bili viđeni i tako da je, već glazba koja se doživljava. Blues je glazba, temelj današnje moderne glazbe u širem smislu, dakle sve od modernih izvođača, evo spomenut ću na primjer jednu veliku zvijezdu, Beyoncé, na primjer, ali koja u njenoj glazbi toliko bluza da ljudi jednostavno ne shvaćaju koliko je to duboko. A onda dalje, da ne pričamo o standardnim, klasičnim rock izvođačima, pa i repre. Sad na ovom putu, mi smo sada upravo došli iz Virovitice, preksino smo svirali na jednom blues festivalu u Virovitici i u povratku smo slušali Cypress Hill
1: rap, da.
0: Band koji je rap, a koji su snimili blues album,
1: da.
0: Kompletan blues album, dakle vraćaju se korijenima, sve se vraća korijenima, evo pa tako. I mi malo prije smo pričali i o modernim informacijama i o današnjem vremenu i o smartfonovima i o tome kako je bilo lijepo se vratiti na neke prvobitne postavke. Ako već moramo imati nekakav telefon u ruci, bilo bi divno da ponovo imamo stare Nokije, a ne ove smartfonove koji nas prisluškuju, osluškuju i tako dalje.
1: Ali kako se mladi vraćaju tim nekakvim retro u tehnološkom smislu, možda se bude dogodio i povratak u tom glazbenom smislu. Čini mi se da posljednjih godina ipak ima se više zanimanja među mladima i za blues.
0: Uvijek postoje neke nove generacije koje doživljavaju to, kažem, evo sad nedavno prekjuću u Virovitici, iznenadio me jedan bend, mlada djevojka, 19 godina, Tonka and the Sermetski band, Tonka, djevojka koja apsolutno vlada binom, koja pjeva tako dobro standarde te u njenom glasu, ja sam rekao odmah Tonka Jefferson Airplane, ono, to je to, to si ti, 19 godina. Što reći, mislim, dakle, postoji mladi, postoji kritična masa, postoji ta priča, samo treba biti što više nas koji, eto, tih nekakvih dinosaura, mamuta starih koji obnavljaju tu priču i koji je drže još nekakav taj plamen živim. Ja.
1: Da, i zato su ti festivali izuzetno važni,
0: pa
1: gdje se širi ta pozitivna priča, upravo, među širom populacijom, rekli bismo tako, upravo, da šta više ljudi dođe. Dobro, upravo. Znači, prvi događaj, koliko sam zapomnila, u Kaštelima.
0: Da, već sad u sredu, četvrtak, u Kaštelima, na platovo ispred gimnazije,

0: ukašte starome. Nakon toga u Tusculumu u Solinu 30. i 31. treći Solin Blues Festival i onda kao nakakav vamo krema kraj najstari blues festival u Dalmaciji. Ja to vrlo rado napominjem, jer eto ja sam zapravo začetnik tog festivala, ali ne radi sebe, nego nekako ponosan sam na tu priču koja se održala 22 godine kontinuirano, neprekidno u jednom malom mjestu. Ali obično su mala mjesta i
1: bude bolje, ili tako?
0: Da, najtoplija mjesta. Evo ga, taj 1. i 2. 8. Pirovac Blues Festival 20.
1: Da, mala mjesta s dušom, ja bih rekla, baš što veže se uz
0: blues. Da, i ovo bih iskoristio da zahvalim općini Pirovac, koja je ove godine zapravo pokrovitelj i u potpunosti i njihovom gradonačelniku Ivanu Gulamu, koji je inače sam glazbenik i koji je prepoznao da pravo vrijednosti i izašao nam apsolutno u susret u svakom pogledu. Dakle, eto.
1: Super, puno vam uspjeha želimo i dalje.
0: Hvala lipa.
1: Naše slušatelje pozivamo da dođu, čuli ste dakle kad se što događa, odaberite jedan ili čak i sve događaje, nećete pogriješiti.
0: Zašto ne, lagano blues turneja po našim malim mistima.
1: Taman za ljeto, da. Naš gost je bio Predrag Lovrinčević Lovre, a mi ćemo razgovor završiti s Harpoon Blues Bandom i Pukasan.
2: Ajde, čao.

Kruha nestalo je, čarolije rekla si mi. Sitit ću se uvijek tebe kad jar voli u lučici, polude na južini. A ja se sjećam tvoje

0: Split i Brač od 16. srpnja do danas domaćini su prvih svjetskih iseljeničkih igara zajedništva, međunarodne sportsko-kulturne i gospodarske manifestacije koja se evo prvi put održava s ciljem trajnog povezivanja hrvatskog iseljeništva iz cijeloga svijeta s domovinom kroz sport, kulturu, susrete i razmjenu iskustava. A igre su nastale na inicijativu iseljenice iz Los Angelesa, Nade Pritišanac Matulić, pa ćemo poslušati za početak što nam je gospođa Nada rekla o tome.
1: Ove igre nisu osmišljene da budu masovne igre. Ovdje dolaze samo predstavnici naših klubova vani, naših organizacija i naši amateri, sportaši, profesionalci odavde. Ali posebnost ovih igara, prve, jedine, povijesne, uključili smo ovdje paraolimpijce, ali i djecu i osobe sa posebnim potrebama, što nam je jako drago, a igre su već pozvane i u Australiju, i u Južnu Ameriku, i u Sjevernu Ameriku.
0: Eto, a moram reći da kolokvijalno, kako se kaže, svoje prste u svemu tome imala jedna nama poznata i draga, često gostuje u programu Radio Splita, gospođa iz Splita, gospođa Branka Bezić-Filipović, koja inače se cijeli svoj život bavi temama i proučavanjem hrvatskog iseljeništva.
2: Povezuju se ljudi, stvaraju se nova prijateljstva, vide se koje su sve potrebe, a to je, meni se čini, ipak najbolji put. Osim toga, uključuju se mladi, uključuju se ovi svi sa posebnim potrebama. Dakle, ima to jednu humanitarnu crtu sve skupa, tako da je to jedna vrlo plemenita ideja, ako mene pitate.
0: Svečano otvorenje igara održano je 16. srpnja u Galeriji Meštrović uz snažan spoj kulture i sporta kroz projekt Kravata istaknuti Hrvatica i Hrvata iseljeništva, pa je tako u sklopu programa bila otvorena izložba i predstavljeno drugo prošireno izdanje knjige Hrvati uvjereni kravatom autorice Branke Bezić-Filipović, koju smo upravo čuli. A domaćin igara je Veleučilište Aspira, pa poslušaj nam što nam je rekao dekan Jerkunica Alen.
3: Cilj tih igara je upravo da se poveže domovina sa našim iseljeništvom kroz, naravno, ono što nam je, što nas sve veže, a to je zajedništvo, ljubav prema domovini, sport. Isto tako, mi već dugi niz godina surađujemo sa hrvatskim iseljeništvom kroz razne projekte, međunarodne suradnje, stipendije. Znači, dosta studenata dolazi studirat u Split upravo iz našeg iseljeništva. Isto tako, organiziramo već dugi niz godina i učenje hrvatskog jezika koje je potpuno besplatno online za naše iseljenike, što je isto jedna jako zanimljiva stvar, jer tu zna biti preko 200-300 ljudi koji čak i cijele obitelji uče i uče taj hrvatski jezik, jel, koji je, oni su obično treća, četvrta generacija. Tako da to su upravo neke stvari koje nas, jel, tijekom ovih zadnjih godina povezuju sa hrvatskim iseljeništvom. Jedna zanimljiva stvar je da smo i napravili hrvatski virtualni muzej iseljeništva.
0: Ideja igara inače rodila se tijekom ljeta na sportskim terenima u Hrvatskoj, gdje je kroz spontana druženja iseljenika i sportaša iz domovine prepoznata potreba za događanjem trajnog nacionalnog i međunarodnog karaktera i zamišljene su kao godišnja manifestacija koja će se, čuli smo već, svakog ljeta održavati u drugoj hrvatskoj regiji i gdje su dobrodošli svi zainteresirani sportaši i rekreativci svih država svijeta bez obzira na dob i spol, ali ipak za prve igre za domaćin odabran je uz Brač, kako najljepši grad na svijetu Split, pa je na otvorenju bio i gradonačelnika Splita Tomislav Šuta.
4: Mislim da je ovo jako jedna dobra poruka i povezivanje nas ovdje u domovine i svih onih u iseljeništvu i promoviranje zajedništva, naših zajedničkih korijena, tradicije, kulture, njegovanje, da se što više ljudi i upozna. Meni je drago čuti i u ovakvim interakcijama da dosta ljudi se i vraća u našu domovinu, što mi je jako također drago, ali bez obzira živio neko u Hrvatskoj ili van naše granice, te odnose treba njegovati naše korijene i tradiciju i na ovome dalje inzistirati i nastaviti raditi.
0: Posebni gosti otvorenja bili su Bili Tići, kao i hrvatski paraolimpijci, vrhunski sportaši s invaliditetom i Muzej sporta Split, čime se dodatno naglašava vrijednost uključivosti i zajedništva. Bili su ondje i brojni drugi gosti, ali jednako tako i brojni iseljenici koji su pristigli na ove prve iseljeničke igre zajedništva, pa smo među njima pronašli i gospodina Carlosa Winklera Jurinčića, Steva Ravića i Vladu Viskovića.
5: Mislim da je to jako dobro, ta ujedinjena dijaspora i da se nekako upoznamo, inače nemamo drugu mogućnost, a sport je uvek jako dobar za upoznat se, bolje nego druge stvari.
6: Ja mislim da je jako važno imati to veliko druženje Hrvata iz dijaspore. Jer ono, zajednica u Melbourneu na primjer je velika, onda kad imamo recimo na primjer hrvatski nogometni turnir u Australiji, sakupljaju se Hrvati iz cijele Australije, ali ovo je nešto posebno, znači to se sakuplja ljudi iz čitavog svijeta, Hrvati iz čitavog svijeta. Uvijek mi je drago upoznati Hrvata iz Južne Amerike, iz Sjeverne Amerike, čak ima iz Azije nekad tu i tamo. Šta da kažem, to mi jako puno znači, jako mi je sretan sam biti u društvu među Hrvatima.
7: Mi smo iseljena Hrvatska i naše srce je ovdje u Hrvatskoj. Mi smo povezani, ne možemo to nikad, jedan dio nas je uvijek ovdje prisutan i želimo da se vratimo ovdje i nama je čast da dođemo ovdje, da se družimo sportski malo.

0: 14 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Hrvatskoj treba promjena ekonomskog i političkog modela, poručili su SDP i Možemo s konferencije na Zagrebačkom Europskom trgu, kojom su obilježili kraj svoje kampanje stopama Plenkovićeve inflacije. Ipak završetak kampanje ne znači prestanak druženja s građanima na ulicama i trgovima, poručili su čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić, najavljujući i nastavak međusobne suradnje.
2: Ako se borite za domovinu, morate promijeniti politički i ekonomski okvir Hrvatske. I mi ćemo ga zajedno promijeniti. Mijenjat ćemo ga i na trgu, mijenjat ćemo ga i u kafićima, mijenjat ćemo ga i u saboru. Razgovarat ćemo s ljudima. Duboko smo svjesni da u Hrvatskoj postoji desni centar, da postoji centar i da postoji lijevi centar. Oni nisu naši neprijatelji, oni su naši sugrađani koji zavrjeđuju minimum dostojanstva i tolerancije. Zavrjeđuju normalno društvo i normalnu državu. Državu gdje si mogu priuštiti i hranu i lijekove.
3: Jedini odgovor Plenkovića i HDZ-a na inflaciju, ovo što imate prilike vidjeti. Puštaju himnu HDZ-a. Dođu na naše preskonferencije da bi ih ometali, da građani ne bi mogli čuti šta je točno Plenkovićeva inflacija napravila njihovim kućnim budžetima u ovih 5 godina.
0: Tijekom konferencije za novinare došlo je do neobične situacije kada je skupina osoba pokušala omesti obraćanje političara puštajući glazbu s prijenosnih zvučnika. Kako prenosi N1, osobe koje su se pojavile na konferenciji pojačale su glazbu toliko da su nadglasale govornike. Inače, ovu oporbenu kampanju iz HDZ-a posljednjih tjedana su više puta nazvali putujućim cirkusom. Prije točno 160 godina na današnji dan održao se Viški boj, pomorska bitka u kojoj je Austrija pobijedila Italiju i tako spriječila talijansku okupaciju Visa. Na svečanom obilježavanju danas je u Visu i predsjednik Republike Zoran Milanović, a evo što je rekao gradonačelnik Visa Hrvoje Mratinić.
4: Dosta mornara je zapravo bilo iz područja Dalmacije i Primorja, tako da je zapravo to jedna bitka u kojoj možemo reći su Hrvati zapravo sudjelovali u tome da ne dođu u tom periodu pod talijansku okupaciju. Postavlja se pitanje da je otok Vis bio pod talijanskom okupacijom, kakav bi zapravo danas bio otok Vis. Možemo reći srećom što je Vis bio pod Austrijom, nakon toga pod Austro-Ugarskom. Vidimo sve ove tvrđave, ceste, katastar, znači to je sve jedna ostavština Austrije.
0: Uhićeno je troje džepara iz Rumunjske koji su posljednjih dana krali na području Splita, Trogira i Dubrovnika. Njih je u subotu na Ravničkom mostu zaustavio policajac iz Omiša jer je uočio vozilo za kojim je postojala sumnja da ga koriste osobe povezane s krađama. Riječ je o 61-godišnjaku, 37-godišnjaku i 31-godišnjakinji iz Rumunjske za koje se sumnja da su počinili ukupno 13 krađa. Od novčanika s najmanje 50 eura do novčanika u kojem je bilo 2000 eura koji su ukrali ženi iz ruksaka koji je nosila na leđima. Pod strana, ali i cijela Hrvatska danas tuguju zbog smrti 19-godišnjeg Bepa Vučka, mladića čija je neustrašiva borba za život posljednjih mjeseci ujedinila i ganula mnoge. Bepo se borio s iznimno rijetkim, agresivnim i teškim oblikom karcinoma kostiju. U humanitarnoj akciji je prikupljeno 30.000 eura kako bi mu se omogućile inovativne terapije u Njemačkoj. Unatoč podršci zajednice i lavovskoj borbi do samog kraja, Bepovo mlado srce nije izdržalo. Andy Burnham, novi je britanski premijer, kralj Charles u Buckinghamskoj palači, dao je čelniku laburista mandat za sastavljanje nove vlade. 56-godišnji Burnham, bivši gradonačelnik okruga Manchester, uskoro će održati svoj prvi govor kao premijer u Downing Streetu i početi s radom.
1: Sport.
0: Unionu je održan ždrijeb 3. pretkola Europske lige. Hajduk će, ukoliko prođe protiv Pafosa, igrati protiv Salzburga. Utakmice 3. pretkola Europske lige na rasporedu su 16. i 13. kolovoza, a pobjednik utakmice Hajduka i Pafosa bit će domaćin u prvom ogledu.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice je na moru i pretežno sunčano vrijeme uz jači razvoj na oblake u Zagori ima lokalnih pljuskova s grmljavinom. Temperature zraka izmjerene u 13 sati, Zadar 25, Knin 29, Dubrovnik i Komiža 31, Makarska i Kaštela 33, Hvar 34 te Split 35 stupnjeva. Tlak zraka u Splitu iznosi 1013 hektopaskala, a temperatura mora u 13 sati bila je 27 stupnjeva. Vremensku prognozu nam donosi Slavko Radilović.
5: Poslije podne ipak nešto promjenjivije, mjestimice moguću kišu, uglavnom u zaobalju, međutim ne možemo ih isključiti ni uz obalu zbog ovih svih nestabilnosti prema kraju dana i u noći, dok će puhati i dalje slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar kao i svako poslije podne ovih zadnjih dana. Maksimalne temperature zraka danas će se penjati do 34-35 stupnjeva, a temperatura mora bi trebala biti oko 26-27. Sutrašnjeg dana što se tiče ipak promjenjivije i nestabilno, uz povećanu naoblaku te promjenu vremena, mjestimice su moguće oborine, ujutro će biti uglavnom tiho, a poslije podne umjeren do pojačan, a na otvorenom moru prolazno i jak sjeverozapadni i zapadni vjetar radi neverina. I prema kraju dana što se tiče temperature ipak možemo reći da će doći do maloga pada, imat ćemo jedno osvježenje u odnosu na ove protekle dane.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. 2, 3, 4.

0: Evo nam se ponovno pridružio Zoran u studiju. Zorane, pa gdje se ti skitaš?
1: Pa ima posla, našo, ima posla.
0: Šta, kod tebe ima posla, kod mene nema, pa ne možeš slušati ima
1: tako. Dobro, recimo da kod mene danas ima nešto malo duže posla, nije više, nego jednostavno duže.
0: Neka druga vrsta posla.
1: A to je zbog toga što...
0: Zbog moraš izbivati. Da. Ma ja se šalim malo da kako, ali evo, bitno da se ti s nama tu cijelo vrijeme, iako ne za mikrofonom, ali negdje
1: ali
0: tu
1: duhom jesam,
0: jesi.
1: Duhom jesam, ja.
0: I sad ćemo dobiti objašnjenje zapravo zašto nisi.
1: Ma da, dakle, danas je i pomorska večer iz našega studija, iz Splitskog studija. Svaki pet tjedana se mijenjamo, jasno, ovaj put je naš turnus i danas ćemo jasno govoriti prije svega o pravima, životu i onome što pomorci proživljavaju kada su na moru ili kada ne mogu doći kući, a mnogi nisu mogli doći kući upravo zbog situacije u Perzijskom zaljevu. To još uvijek traje na kraju krajeva i vidjet ćemo kako će se te stvari razvijati, jer informacije susižu jedna drugu, pa sad hoće, neće i tako dalje. Razgovarali smo sa više pomoraca koji su bili i na moru, ali smo zamolili i Branka Berlana, koji je naš izaslanik u Svjetskoj pomorskoj organizaciji. Naime, ovih dana je i vlada izašla sa, recimo tako, dodatkom onim člancima pomorskog zakona koji govori o tome kada se računaju dani provedeni u plovidbi, sve zbog toga što mnogi nisu to mogli zapravo ni odraditi, jer su ili imali nalog da se nisu mogli ukrcati, ili se nisu mogli vratiti kući jer nije bilo aviona i tako dalje. I sad ta su prava naravno proširena i to tako mora biti. I uz ostale priče, evo nam i te priče, zapravo jedne kratke najave koje će biti večeras u pomorskoj večeri koja ide u 20 sati i 15 minuta na svim frekvencijama naših obalnih stanica, naravno i Glasa Hrvatske i prvog programa Hrvatskog radija, jasno i na internetu. Dakle, Branko Berlan, evo što on kaže vezano za proširena, recimo to tako, prava pomoraca.
0: Pa poslušajmo.
2: Nije to ništa ni novo, mislim, to je stavljeno, evo opet, kako ste rekli, dosta općenito, ne računajući samo na ovo situaciju ovdje. To je postavljeno i radi toga što se moguća su, danas svijet jednostavno, nije samo Perzijski zaljev, svuda se može dogoditi, svuda se dešava i moguće da će u budućnosti se takve stvari dešavati. Uzmimo primjer, prekid ugovora, ali nema letova zbog, ne znam, ratnih zona i ne znam čega.
1: Da, to je bila tipična situacija u Perzijskom zaljevu, da.
2: Sve te stvari se mogu poremetiti i takvi propisi, ne samo da ih podržavamo, su i logični, jer oni nisu ostvarivali i ne može ići na njihovu štetu.
1: Propis bi zapravo uvijek trebao ići zapravo na korist poreznom obvezniku ako se promijenjaju, dakle, takve stvari koje su stvari jednostavno tekućih aktivnosti ili promjena u svijetu. Ali evo sad upravo vidimo, nažalost, događaju se one stvari koje smo mislili se neće dogoditi, ali ruski dron je pogodio jedan od brodova koji su nalazili u ukrajinskoj luci i pet mrtvih. Pet mrtvih pomoraca i tu će se možda trebati neke stvari mijenjati. Svi su oni bili u ratnoj zoni, znamo jako dobro, ali sad se događaju zapravo sad baš zaista ružne stvari. Pretpostavljam ću ići i zahtjevi i prema vama i prema osigurateljskim društvima na drugačiji način.
2: Ti su stvari već postavljene, jer opet se ja vraćam na to, nažalost moram reći da svijet je sada jedna velika bomba još uvijek. I nije samo ni Ukrajina, nije samo ni Perzijski zaljev, nije samo u Mediteranu se dešavalo to isto, slično. Dešavalo se u Crvenom moru, dešavalo se na dosta prostora. Treba računati da i Daleki istok isto ima svoje probleme i problemčiće koji bi opet mogli eskalirati, tako da u svojoj osnovi je pomorački je život postao u i ovom momentu zbog opće te neke generalne političke situacije u svijetu vrlo otežan.
1: Mi sad se još uvijek možemo sjetiti onih slika, a davno je to bilo, ali iračko-iranski rat, kada je jedan od naših brodova nastradao upravo negdje u iranskim lukama, kao što je Bandar Abbas, tako nešto, kada su ga pogodili, kada je potopljen u stvari, pa su se pomorci izvukli nekako i donijeli samo ono kolo od broda, zato za spašavanje sa znakom broda, to je tako bilo.
2: Ja moram priznati da sam ja nakon toga došao tamo i još uvijek smo sa strahom, nije bilo sve čisto, nije bilo sve jasno, ali to je tako, nažalost to je tako.
1: Nova pravila će stupiti na snagu, a svim onima koji su u ratnim zonama želimo zapravo da što prije iz njih izađu i da se to sve skupa ne dogodi. Najnovija razvoj situacije u Perzijskom zaljevu u tome ne ide, nažalost, u prilog i ponova eskalacija sukoba i opet cijena nafte skače, pa ne znamo na što možemo računati.
2: ali najgore je da se i od početka toga Zaljevskog, da kažemo, rata razgovaralo više o novcu i cijenama plina, nafte i tako dalje, a manje se vodilo računa, manje, nije da se nije vodilo računa oko pomoraca i njihove situacije, socijalne mogućnosti. Oni su bili zarobljenici situacije.
1: Da, taoci rata zapravo. Srećom nije bilo nekih težih situacija, bilo je nešto smrtnih slučajeva.
2: Bilo je poginulih,
1: ali ne puno, na svu sreću. Na svu sreću, jel?
2: Na svu sreću nije bilo previše, ali bilo je. I to se... Sada ova situacija koja otvoreno, zatvoreno, pa ne znaš, pa ide, pa može ova zastava, ne može ova, ulaženje, pa ne znaš više ko napada koga.
1: Ništa, čekat ćemo sljedeći potez američkog predsjednika Trumpa, neke stvari još da ovisi o njemu. Jel?
2: To je jedino.
1: To je tako.
2: Da možemo pratiti.
1: Hvala puno, s nama je bio Branko Berla na telefonskoj liniji Svjetske pomorske organizacije.

0: kulturni kažiprst.
1: Kod crkvice Svetog Jere na Marijanu dramski prvak Splitsko HNK Trpimir Jurkić večeras će u sklopu 72. Splitskog ljeta izvesti svoju hvaljenu monodramu Zapisi iz nevremena, nastalu prema tekstovima, novinskim kolumnama, esejima, pričama i zapisima Don Branka Zbutege. U dramaturgiji Lade Martinac Kralj Jurkić je uobličio dramu čovjeka koji duboko proživljava nevrijeme u kojem se zatekao. Kritika Jurkićev okazivanje Don Zbutege opisuje kao atipičnu monodramu i svojevrsnu scensku meditaciju. Zapisi iz nevremena počinju u 21 sat. U glazbenom dijelu Splitskog ljeta na pozornici antičkog peristila večeras će se održati opera gala koncert. Pod ravnanjem maestra Ivana Repušića, jednog od najpriznatijih hrvatskih dirigenata s bogatom svjetskom karijerom, publika će imati priliku uživati u vrhunskim izvedbama opernih arija. Glazbeni spektakl vrhunske produkcije zajednički realiziraju Simfonijski orkestar HRT-a, Zbor HRT-a i Zbor opere Hrvatskog narodnog kazališta Split, a počinje u 21 sat. U Splitskom etnografskom muzeju počeo je program za domaće posjetitelje Lito po domaću, koji će potrajati sve do 31. kolovoza. U muzeju su za domaće posjetitelje pripremili posebne pogodnosti, povoljnije cijene ulaznica i prigodne darove iznenađenja. Etnografski muzej su građane želi potaknuti da i tijekom ljetnih mjeseci otkrivaju kulturnu ponudu grada, te da gradska jezgra bude mjesto susreta i odmora, uz jasnu poruku: ljeto u Splitu nije rezervirano samo za goste. Poseban razlog za posjet je nedavno otvorena hvaljena gostujuća izložba Zagrebačkog etnografskog muzeja Sa zida na zid, od vezenih do virtualno dijeljenih vrijednosti. Poslušajmo što je njezina autorica Gordana Viljetić, koja u postavu povezuje vezene poruke na zidovima kuhinje naših baka i današnje objave na društvenim mrežama, rekla našoj kolegici Mirandi Hrabar.
2: Cilj izložbe je zapravo da potakne to kritičko mišljenje našeg osobnog djelovanja i naših poruka koje koristimo kako u offline sferi života, tako i u online sferi života, a pristup je, s obzirom da smo svi etnolozi i kulturni antropolozi, u kući, dakle u Etnografskom muzeju u Zagrebu, kulturološki. Dakle, usmjeren je na influencere ili kreatore sadržaja u okvirima Hrvatske, ali i regije, naravno u usporedbi onda i sa svjetskim trendovima, u svijetu koji je već odavno postao globalno selo. Što se tiče samog koncepta, evo, treba reći da je on nekako postavljen na dvije noge, dakle na formi i na sadržaju. Znači, usmjereni smo na formu i na sadržaj. Ako pogledamo zidnjak, onda je njegova forma, jasno je, slika i tekst. Isto kao što je to danas slučaj sa dominantno vizualnim oblicima na društvenim mrežama. Pa ako za primjer uzmemo meme, onda tu imamo još nekoliko poveznica, a to su transkulturalnost, dakle to brzo širenje, danas nekoć je to ipak trajalo, jer kroz srednjoeuropske zemlje, širenje, transkulturalni prijevod i prijenos, moralizacija i humor. Što se tiče sadržaja, zapravo smo našu zbirku zidnjaka kategorizirali u 7 kategorija. Naravno, sve su to fluidne kategorije, jedan zidnjak može pripasti u jednu i u drugu, ovisno o interpretaciji, ali ono što je začudno je koliko te kategorije zapravo dobro odgovaraju onome što danas pretražujemo na društvenim mrežama. Tako da je svaka od tih sadržajnih kategorija onda još interpretirana i kroz suvremenu inačicu, pa recimo, evo, samo za primjer, ljubav kao noseća kategorija, jel, vječna ljudska tema i noseća kategorija unutar naše zbirke, je interpretirana recimo kroz online dating i veze na daljinu. Jednu povijesno gledano posve novu pojavu, a drugu ne toliko novu, jer odavno su ljudi bili u vezama na daljinu, ali s obzirom na razvoj novih tehnologija značajno olakšanu, pa time pretpostavlja se i češću.
1: Gradska knjižnica Marka Marulića nudi bogat program. Od 16 sati i 30 minuta u knjižnici Grohote čita se slikovnica Zubić Vila i krokodil. U Splitskom tehnološkom parku, u kojem odnedavno knjižnica ima svoje mjesto i prostor, u 18 sati počinje dramska radionica za djecu, mladi glumci, velika pozornica, a pola sata kasnije, ali u središnici knjižnice, na odjelu za djecu i mlade, održat će se glazbena radionica za djecu Šaševi swing. Da u životu nikad ni zašto nije kasno svjedoči primjer Zorislava Bonačića Sarga, vrijednog kroničara Milne iz zapadnog dijela Brača, koji je u 80. godini života objavio prvu knjigu. Naslov knjige zapravo svjedoči o njezinoj posebnosti i vrijednosti: slikovni rječnik Rici, moli libaro, mistu Milna. U knjizi su rukom napisani i opisani brojni događaji, datumi i ljudi koji su obilježili svoje vrijeme, a sve s ciljem da ih ne prekrije patina zaborava, te ostanu u sjećanju i zapisima budućim naraštajima. Građu za knjigu autor je počeo prikupljati prije više od pola stoljeća. U knjizi je dao svoj doprinos da se zadrži i sačuva milnarska cakavica, koja nažalost pred najezdom novih riječi i trendova sve više uzmiče i nestaje. Prava je rijetkost da je milnarski kroničar svoj libar sa 122 stranice u cijeloj se napisao i ilustrirao svojom rukom. Dakle, bez pomoći tehnike, računala, digitalnih metoda i umjetne inteligencije. Na predstavljanju te vrijedne knjige okupio se velik broj otočana i gostiju, a predstavili su je profesor emeritus Ivan Ivo Šimunović i Margarita Šimad, ravnateljica Centra za kulturu Milne. Predstavljanje iznimnog dijela nije htio propustiti ni kolega Ivica Radić, naš dopisnik s Brača.
0: Autor knjige Zorislav Bonačić Sargo, evo na predstavljanje vaše knjige došlo je puno publike, došlo je dosta milnarana, svi su vas oni željeli pozdraviti i na određeni način odati zahvalnost za ovu knjigu koju ste izdali, a što ste vi u stvari s njome željeli postići?
3: Želio sam postići to da se zapiše trag o Milnoj, njenom povijesti, brodarstvu, ribarstvu i spomenuti ljudima, filantropima, o svim događanjima oko crkava, crkvica, zatim oko centrala, kina i tako dalje, zabilježiti groblja, zabilježiti sve ono što će ostati trag u pomorstvu i ribarstvu.
0: Puno ste truda uložili i oko jezika da se sačuva milnarska cakavica.
3: Je, prvi dio je knjige Milnarske cakavice, to je narječje u slikovitom obliku, crtano i pisano, kako se izgovara. Skupljao sam to dosta vremena i napisao u kom prvom dijelu, a drugi dio je mala povijest Milnaje.
0: Evo, zanimljivo je spomenuti da ste vi svoju prvu knjigu izdali u ovoj godini kada slavite okrugli 80. rođendan.
3: Je, slavim 80. rođendan i ta je knjiga posvećena meni i mojoj familiji, tako da ostane trag i za milnarene i za mene.
0: A pravi kuriozitet da ste napisali vlastito rukom, dakle vlastoručno, i da ste sve crteže isto vi napravili rukom.
3: Je, napravio sam sve crteže, sve tisak i pisanje rukom, krasnopisom, tako da je ostao trag jedne povijesti kako su nekada notari pisali. Ništa nije suvremeno, ništa nije kompjuterizirano, nego ono izvorno, u tušu i olovci, nacrtano i napisano.
0: Evo, ovo vam je prva knjiga, imate li želje, imate li materijala možda za još koju novu knjigu?
3: Ima još materijala za drugu knjigu, ta će biti knjiga isključivo knjiga mojih slika od rođenja do danas, u jednom uvezanom izdanju.
0: Da, imao sam prilike vidjeti, imate tri velika izdanja u kojem čuvate sve ono što ste uspjeli prikupiti, a da je zapisano o Milni.
3: Je, to će se zvati knjiga Zapise u tragu i vremenu u prostoru.
0: Hvala Zorislavu Bonačiću Sargu i čestitamo vam na vašoj prvoj knjizi.
3: Hvala najljepša.
4: Slušate radio Split.
0: U predstavljanju knjige sudjelovala je Margarita Šimat, ravnateljica Centra za kulturu i Maritimnog centra u Milnu. Evo, kažite nam što ova knjiga za Milnu znači, što ona Milni donosi.
5: Ova knjiga je kompleksna, a ona znači jedan predstavljanje Milne na jedan drugi način. Ujedno ona je i slikovni rječnik i ona označava najvažnije domete Milne ili milnarskog čuda, ako hoćete. Kao prvo, taj razlikovni naš čakavski govor, koji je u stvari cakavica, u njemu je napisan rječnik. I potom je izabrao teme kao što su brodogradnja, brodari, trgovina, brodogradilište koje je sagradilo u 19. stoljeću više od 100 jedrenjaka drvenih. I to za naručioce od Trsta do Kotora. Onda kad su se sva brodogradilišta gasila, brodogradilište Bonačić Proti na velikoj muljevitoj uvali Panteri je gradilo drvene brodove za naručioce.
0: Ovdje su pohranjeni sigurno mnogi podaci i za buduće generacije.
5: Apsolutno, bit će tu, kako je rekao profesor Šimunović, i dodavanja i drugačijih pogleda, jer ne možemo do te neke povijesne istine doći ukoliko ne konfrontiramo sve što možemo naći, da konačno umrežimo što je to Milnu učinilo toliko važno, zašto Milna izgleda tako da je zaštićena, sve njezine strukture, kako je došlo do toga da su milnarani početkom 19. krajem 18. stoljeća počeli promišljati taj urbanizam luke, jer Milna, evo i u konceptu maritimnog centra je Milna ime, bala i luka. Najsigurnija prirodna luka u Dalmaciji koja je pred sobom ima Splitska vrata, znači na putu između Venecije i Levanta po unutrašnjem moru Milna je bila nezaobilazna jer je imala brodogradilište.
0: Autor Zorislav Bonačić Sargo knjigu je napisao vlastitim rukama i nacrtao vlastitim rukom, znači njegov slikovni rječnik riči o malom mistu Milne.
5: I u tom je upravo šarm knjige. Šarm knjige je u formatu jednom dugom portofolio starinski, gdje su se umetali stari dokumente. Ona je crna i, kako sam već jedan put rekla, u zlatopisu naslovnicu ima, kao da unutra ima jedan silno dragocen sadržaj, i to je tako.
6: U kvadru kraj Gospe, u kvadru kraj Gospe, žmareveno karta od pri puno godišć. Napišeno na njoj, lopiš još se vidi. Milno, ja te volim, ja se s tebom dicim. Pasalo je vrime ditinstva iz ogi i donilo brme pameti pensire, ali pojat neću ispri takvih rici. Milno, ja te volim, ja se s tebom licim. Proće još me ko, ne veri, Bonaci, se prominit neće ovu ljubav virnu. S tebom ja ću živit, s tebom ja ću umrit. Bog neka mi cuvo lipu valu Milnu.

0: Evo ga, leti vrijeme, 14 sati 49 minuta, a malo po malo stigli smo do kraja današnjeg druženja. Poštovani slušatelji, u emisiji U središtu dana Radio Splita s vama su od 11 sati bili Želimir, Zrinka, Stipe, Sandro, Zoran i Magdalena. Hvala vam na pozornosti i do slušanja.
1: Hrvatski. Dragi slušatelji, čini li vam se katkad da su vas dohvatile ralje administracije? Umjesto da stvarnim primjerima dodajemo sol na ranu, evo priče prema motivima jedne humoreske Efraima Kišona. Našem junaku prezime će biti Sava. Jednog dana gospodin Sava dobio je opomenu iz nekog gradskog ureda.
2: Obavješćujemo vas da ćemo zbog nepodmirenih potraživanja za radove na Savi izvršiti ovrhu nad vašim pokretninama.
1: Gospodin Sava odmah je otišao u nadležni ured kako bi upozorio da se on sasvim slučajno zove kao i Rijeka, a da uostalom i nije uočio da su na njemu napravljeni ikakvi radovi. Za nekoliko dana dobio je novu opomenu.
2: Obavješćujemo vas da ćemo uz ovrhu za nepodmirena potraživanja za radove na Savi pokrenuti i postupak zbog neizvršavanja radova.
1: Kad je gospodin Sava opet otišao u nadležni ured, saznao je da se referenta za pitanje o Savi tereti za izravnu komunikaciju sa Savom bez formiranja zakonom propisane komisije. Priča bi se mogla nastaviti u nedogled, ali zašto se bavimo administracijom u jezičnim minutama? Da skrenemo pozornost na administrativni jezični stil koji se pokatkad čini namjerno zakukoljenim da bi se teže uočilo da u nekom dopisu koji ste dobili kao odgovor na neko svoje pitanje zapravo nema nikakva odgovora, nikakva rješenja. Pozivamo sve autore takvih pisama da još jedanput pročitaju ono o čemu pišu i zapitaju se bili oni išta razumjeli da su primatelji, a ne stručni pošiljatelji odgovora. I da onda svoj odgovor pojednostavne, da bude jasan i shvatljiv. Pomoći ćemo primjerima prema dvijema tablicama iz maloga jezičnog savjetnika za bolju poslovnu komunikaciju autorice Marije Tematijaš. Prema načelu nije nego ili umjesto bolje je.
3: Aplicirajte na natječaj.
4: Prijavite se na natječaj.
3: Nismo u mogućnosti.
4: Ne možemo.
3: Nismo suglasni.
4: Ne slažemo se.
3: Komunicirajte problem.
4: Prenesite, objasnite problem, obavijestite o problemu.
3: Kontaktirajte.
4: Javite se, pišite, nazovite, obratite se.
3: Na način da...
4: Tako što?
3: To predstavlja problem.
4: To je problem.
3: To je zajednička suradnja.
4: To je suradnja.
3: U razdoblju od do.
4: Od do.
3: U domeni zdravstva.
4: U zdravstvu.
3: Kako i na koji način?
4: Kako?
1: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: 15 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Prije točno 160 godina na današnji dan se održao Viški boj. Pomorska bitka u kojoj Austrija pobijedila Italiju tako spriječila talijansku okupaciju otoka Visa. Na svečanom obilježavanju bio hrvatski predsjednik Zoran Milanović.
2: Važan događaj, ja mislim da je važan, mnogi misle da je važan događaj u hrvatskoj povijesti. Po onoj filozofiji povijesti, šta bi bilo da je bilo? If. Da su Italijani dobili tu bitku, moguće da bi se iskrcali u svom naletu osnivanja nacionalne države, da bi bio treći talijanski rat za neovisnost, da bi se iskrcali od Zadra do Dubrovnika na cijelu obalu. A kako bi onda išla naša priča sa formiranjem hrvatske političke nacije u Dalmaciji, bez koje Hrvatska ne postoji, kao što ne postoji ni bez Slavonije, dakle, osakačena bi bila. To nećemo znati, tako da je ova pobjeda doprinjela tome da o tome ne moram ni razmišljati. Eto, tako da je prvi put sam ovdje sa posebnim zadovoljstvom.
0: Kaštelanski gradonačelnik Denis Ivanović sutra će uručiti zahvalnice Mihajlu Barunu, Žarku Janevskom i Marinu Božinoviću zbog iznimne hrabrosti i nesebičnosti prilikom nedavnog spašavanja starije žene od utapanja na plaži u Kaštel Gomilici. U nevremenu na Lošinju ozlijeđene su dvije osobe. Nevrijeme s tučom protutnjalo i Cresom. Na otoku Krku žena tijekom grmljavinskog nevremena udario grom dok je nosila suncobran. Reanimirao je spasilac prije nego što je helikopterom prevezena u riječki KBC gdje su potvrdili kako je žena u jedinici intenzivnog liječenja. SDP i Možemo završili su prvi dio javne kampanje nazvane stopama Plenkovićeva inflacija, poručujući kako će premijer zbog inflacije izgubiti izbore. Ministarstvo financija tvrdi da oporbene stranke neodgovorno šire paniku u vezi s inflacijom i ne nude nikakva rješenja. Sjedinjene Države optužuju Iran za kršenje dogovora i navode kako je to razlog pojačanih napada. Iranska vojska uzvraća udarima na američke baze u regiji, a mete su tankeri u Hormuškom tjesnacu. Andy Burnham, novi je britanski premijer, poručio kako njegov zadatak učiniti Veliku Britaniju boljom.
1: Sport.
0: Union je održan ždrijeb predkola Evropske lige, Konferencijske lige. Hajduk će, ukoliko prođe Pafos, igrati protiv austrijskog Red Bull Salzburga. Ako ispadne od Pafosa, Hajduk će u trećem predkolu Konferencijske lige igrati protiv boljeg iz dvoboja između gruzijskog Dinamo Tbilisija i litvanskog Žalgirisa. Utakmice trećeg predkola Evropske lige, odnosno trećeg predkola Konferencijske lige, su na rasporedu 6. i 13. kolovoza.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Komiža 31, Makarska Kaštela 33, Hvar Split 35 Celzijevi stupnjeva. U vremenu Slavko Radilović.
3: Sutra promjenjivije i nestabilno, uz povećanu naoblaku te promjenu vremena. Mjestimice su moguće oborine. Ujutro će biti uglavnom tiho, a poslije podne umjeren do pojačan, a na otvorenom moru prolazno i jak sjeverozapadni i zapadni vjetar radi neverina. I prema kraju dana, što se tiče temperature, ipak možemo reći da će doći do maloga pada. Imat ćemo jedno osvježenje u odnosu na ove protekle dane.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Dok te kripi Božja arija, ne znam, baš malo je zakuvala danas, pa ta Božja arija, ne znam baš koliko bi bila i dobra i korisna. Zdravi i veseli vire, poštovani slušatelji, dobro došli u poslijepodnevni dio programa Radio Splita. E sad, ako ste negdje vani, imate ritam kao ovaj naš instrumental i tako brzo hodate, svaka čast, kapa do poda. Iha, hej, konja više nema, zaprega nema, karova nema. Nažalost, bija jedan u Kaštelima ili dva prije do koju godinu, ne znam je li preživio, nadam se da je. To je nekako ona tradicija koju smo se odrekli, a nisam baš sigurno da ova je tradicija koja je ustanovljena prošle godine vama draga, to je gužvama na prometnicama. Tu tradiciju za sada ne iskorjenjujemo tako lako, a ono što nije uobičajeno u ovim trenucima, ulica Kralja Zvonimira itekako krcata puna, uključujući i ulicu Slobode, a dakle ulica Kralja Zvonimira od onog mjesta gdje se mijenja Poljiška i Kralja Zvonimira, dakle jedna je ulica, a dva imena su, odatle pa sve do same gradske luke, sve u crveno. Prema tome, ja ne znam, li idete na Brač 1, 2, 3 ili se jednostavno uputili ste u centar grada, tamo nema ništa novoga, uživajte gdje jeste, samo nemojte puno voziti, a oni koji žele puno voziti, ti nek se upute slobodno iz Splita prema po strani, ne gine im 45 minuta kuhanja u automobilu, barem sudeći prema crvenilu koje je to, s tim da recimo Kaštelani su u najboljoj situaciji, osim kod onog semafora, kod trgovačkog centra u Sučurcu. Ne znam šta da vam kažem, svaki put kad dođem, nevjerojatno je da taj semafor drži skoro, pa čini mi se, 2 ili 3 puta više. Ovo je odokativna procjena, dakle stručna, za onih par automobila s donje i gornje strane, sjevera i juga, nego za glavnu prometnicu, ali to treba nekome drugome postaviti, odnosno treba otići sa štopericom, sve to izmjeriti i postaviti konkretna pitanja. Ali ko će bilo šta radi po vrućini? Ja znam ko će. Za tonskim pultom Sandro Bilađić, definitivno čovjek mora biti tu. Marino Marinčić za naše vijesti je zadužen do 20 sati. Zatim glazbeni urednik Želimir Škarpona, ja sam Vedran Očašić na početku našeg druženja. Još jednom zdravi i veseli bili.

Sad ako vam kažem da je definitivno ono malo usporite ako ste u ovom ritmu. Recimo, možda ne bi bila koja lakša pjesma, laganija, ne bi loše došla u ovim trenucima, a još ako je povezana s Argentinom, moram biti iskren, kao i velika većina ljudi, volim Messija, ali kako je Argentina igrala u finalu svjetskog prvenstva. Ja ne znam je li pokojni Cikatić bi na kraj izašao s njima, nisam baš siguran, ali evo, za njih baš jedna pjesma, do Španjolaca, eto ćemo doći poslije.

15 sati i 22 minute. Kao što znate, u 15 sati su uvijek na rasporedu i u našem programu bile neke dnevne novosti. Sada su ostale samo na prvom programu Hrvatskog radija, a mi ćemo vam ipak kratko donijeti o čemu su naše kolege izvijestile nešto malo širu javnost diljem Hrvatske. Naravno, najviše se razgovaralo, odnosno pričalo o tome što se dogodilo u susretu finala svjetskog prvenstva u nogometu odigranom u Sjedinjenim Američkim Državama između Španjolske i Argentina i o posljedicama slavlja, zatim o politici i inflaciji, pa o mimohodu u Parizu. Opet je predsjednik Republike Zoran Milanović ovaj put na Visu komentirao što se po njemu dogodilo i prozvao ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića. U Rijeci političke tenzije među građanima, kažu jučer poslije podne obnovljen HOS-ov mural na Škurinjama, a sastanak između kluba navijača Rijeke i predstavnika udruge i grada najavljen je za sutra, jer je grad Rijeka prije nekoliko dana uklonio dio murala na kojem je bio grb HOS-a, a gradonačelnica Rijeke kaže da je mural otklonjen jer je bio bespravan, odnosno bez dozvole, a jučer poslije podne mural je obnovljen, vraćen u prvotno stanje, a dodatno su obnovljeni motivi posvećeni Vukovaru i Kninu, kao i dijelu koje daje počast 11. i 28. brigadi Hrvatske vojske. Ali o tome ćemo očito još slušati što se ovih hrvatskih vijesti tiče. Loša vijest je pojava afričke svinjske kuge. Dobro je, nema novih slučajeva, ali je na istoku zemlje nažalost i dalje kritično. Zatim, nakon nevremena na sjevernom Jadranu i pijavice koje je pogodio Mali Lošinj, sanira se šteta u kampovima Lopari i Rapoči. Šteta je znatna, na Krku je između ostalog u nevremenu i ženu udario grom dok je nosila suncobran. Reanimirao je spasitelj prije nego što je helikopterom prevezena u KBC. Tamo su potvrdili u Rijeci kako je žena u jedinici intenzivnog liječenja. Burnham je novi britanski premijer, dakle novi stanovnik Down Streeta broj 10. Kažu, svjestan je da je već sedmi premijer od 2016. Mili Bože, ovi mijenjaju više nego neki klubovi trenere u Hrvatskoj. Neće, idemo dalje. Iran, Ukrajina je isto su tako bili teme dnevnih novosti. Hamas imenovao novog vođu i to je otprilike to što su naši dragi slušatelji mogli slušati na prvom programu Hrvatskog radija od 15 sati. Ako vi to želite, kao i program Radio Splita, i prvi program možete vratiti i preslušati u našoj aplikaciji besplatnoj HRT i samo je skinite ili downloadajte, to je ovaj stari hrvatski riječnik što su moji baba dida i vaši vrlo vjerojatno koristili prije nekakvih 50 godina. 15 sati 25 minuta, ovo je i dalje program Radio Splita.

Dakle, nima straja, 15 sati i 41 minuta, nima straja za sve nas koji smo doma, da ćemo odmoriti se sad, jer vjerujem da ćete upravo to napraviti. Ako i nećete, ne znam zašto ne biste, jer jednostavno vrijeme zove na odmor, temperature. Ako kažem da su Knin sa 28 i Sinj 29 najhladniji, onda vam je sve jasno. Kobiže, Šibenik 32, Makarska, Split, Zadar 33, Hvar, Lastovo, Kaštela 34, a Imotski 35 i najtoplije Ploče 36. Pa sam vam lijepo rekao, stojite doma, lijepo u ladovinu, onako malo lagano vode, nemojte mi sad nikakve sokove, limunići, sokići, ne znam već kako to ide, alkohol pogotovo, odmorite, uživajte ako možete. 18 minuta do još jednih vijesti, Radio Split.

gleda malo ove vitrove koji puši, ono što nas očekuje, za sada velikih problema s oblacima nemamo, a hoće li biti ili neće, čut ćete u našoj prognozi u 16 sati u našim nešto malo duljim vijestima. Nakon toga ponovno smo zajedno.

0: 16 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Prije točno 160 godina na današnji dan sadržao viški boj, pomorska bitka koju je Austrija pobijedila Italiju i tako spriječila talijansku okupaciju otoka Visa. Na svečanom obilježavanju bio je hrvatski predsjednik Zoran Milanović.
2: Važan događaj, ja mislim da je važan, mnogi misle da je važan događaj u hrvatskoj povijesti, po onoj filozofiji povijesti šta bi bilo da je bilo. Da su Italijani dobili tu bitku, moguće da bi se iskrcali u svom naletu osnivanja nacionalne države, da bi bio treći talijanski rat za neovisnost, da bi se iskrcali od Zadra do Dubrovnika na cijelu obalu. A kako bi onda išla naša priča sa formiranjem hrvatske političke nacije u Dalmaciji, bez koje Hrvatska ne postoji kao što ne postoji ni bez Slavonije, dakle osakačena bi bila, to nećemo znati, tako da je ova pobjeda doprinijela tome da o tome ne moramo ni razmišljati. Eto, tako da je prvi put sam ovdje sa posebnim zadovoljstvom.
0: Kaštelanski gradonačelnik Denis Ivanović sutra će uručiti zahvalnice Mihajlu Barunu, Žarku Janevskom i Marinu Božinoviću zbog iznimne hrabrosti i nesebičnosti prilikom nedavnog spašavanja starije žene utapljanja u moru u Kaštel Gomilici. Kod crkve Svetog Jerena Marijano večeras će u sklopu 72. splitskog ljeta dramski prvak splitskog HNK Trpimir Jurkić izvesti monodramo Zapisi iz nevremena. Drama je nastala prema tekstovima Don Branka Zbutege, Bokelja, povjesničara umjetnosti, intelektualca i župnika Svetog Stasija u Dobroti u Boki Kotorskoj. Predstava počinje u 21 sat. U glazbenom dijelu splitskog ljeta na Perisilu večeras u 21 sat će biti održan opera gala koncert kojim će ravnati maestro Ivan Repušić. Večerašnji koncert zajednička je produkcija Simfonijskog orkestra HRT-a, HRT-a, Zbora HRT-a i Zbora opere HNK Split. Splitski etnografski muzej osmislio program za domaće posjetitelje, Lito po domaću, koje će potrajati do 31. kolovoza. U muzeju su za domaće posjetitelje pripremili posebne pogodnosti, povoljnije cijene ulaznica i prigodne poklone iznenađenja. Unione održan ždrijeb trećih pretkola Europske konferencijske lige. Hajduk će, ukoliko prođe Pafos, u trećem pretkolu Europske lige igrati protiv austrijskog Red Bull Salzburga. Ako ispadne od ciparskog Pafosa, Hajduk će u trećem pretkolu konferencijske lige igrati protiv boljeg iz dvoboja između gruzijskog Dinamo Tbilisija i litvanskog Žalgirisa. Utakmice trećih pretkola Europske konferencijske lige su na rasporedu 6. i 13. kolovoza.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Sinj 29, Komiža 32, Makarska Split 33, Hvar Kaštela 34, Imotski 35 Celzijevih stupnjeva. O vremenu sinoptičar Slavko Radilović.
3: Sutra promjenjivije i nestabilno, uz povećanu naoblaku te promjenu vremena, mjestimice su moguće oborine, ujutro će biti uglavnom tiho, a poslije podne umjeren do pojačan, a na otvorenom moru prolazno i jak sjeverozapadni i zapadni vjetar radi neverina. I prema kraju dana, što se tiče temperature, ipak možemo reći da će doći do maloga pada, imat ćemo jedno osvježenje u odnosu na ove protekle dane.
0: 16 je sati i 3 minute. Slušali ste vijesti Radio Splita koje tonski realizirao Sandro Bilandžić, uredili Zrinka Bilandžić i Marino Marinčić.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita. Street of Dreams.

0: Street of Dreams, YouTube.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Oglasi. Istaknuti hrvatski ortoped, docent Miškulin iz Aritere. Ambulanta u Splitu, 28. srpnja u Poliklinici Dr. Ljutić.

16:31, naravno kad nas slušate da nas onda ispravljate. Ja sam rekao da pitanje ima li koji kar uopće na području Kaštela, Splita. Ima, javljaju mi Kaštelani, imamo mi i ovaj vikend moći ćete vidjeti dva na ribarskoj večeri, a kaže da je u Splitu ima još jedan, ali nismo 100% sigurni, ali nevjerojatno, još uvijek kari su nam tu oko nas, još kad bi bio negdje Toma Bebić, ma izvučemo mi i Tomu Bebića, recimo tu recimo na pisma Vrag ti odnija auto i tako dalje, čovjek je to napisao prije 50 godina. Kada je, zna šta nam se događa, znate ono, u prošloj emisiji s Ridom Usredu smo o tome malo raspravljali, kaže prvih pola života otprilike tražiš posao, drugi pola života tražiš grobno mjesto, a u međuvremenu šta tražiš? Parking. Prema tome, to je ono što nam je definitivno potrebno, se da imate neki svoj skriveni parking. Nemojte ispod bora, pa vam onda padne smola, pa idete čisti šofer šajbu i onda uništite naravno vjetrobransko staklo za sve vas koji ne razumijete. Ja neću kazati kome se to dogodilo. Ni slučajno, ne znam to iz osobnog iskustva. Prema tome, pazite što radite. Davno je, šta ono reka Toma Bebić? Amo zajedno poslušati.

Slušate Radio Split. Na UKV frekvencijama 101, 102, 104,5 i 100,2 MHz.

16:46 minuta i sad ako pratimo nogomet, zaboravite svjetsko prvenstvo, o njemu ćemo nešto malo kasnije, vjerojatno još koju informaciju vam i zanimljivost donijeti. Vraćamo se polako domaćim nogometnim utakmicama. Zna se i točna satnica odigravanja prvog susreta Hajduka ove godine. 2. kolovoza, 18:30, gostovanje u Varaždinu. Dakle, 6:30 popodne, Varaždin, to je grad u kojem je Hajduk definitivno slavio nekoliko puta proteklih 25 godina i postao prvak. A možda da obrnemo, pa sada krenemo prema tituli prvaka upravo s te pozicije.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
7: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Splitska policija uhitila na omiškom području troje Rumunja osumnjičenih za 13 džepnih krađa u Dalmaciji. U pojedinim slučajevima ukrali su do 2000 eura. SDP i Možemo završili su prvi dio javne kampanje stopama Plenkovićeve inflacije. Poručuju kako će premijer zbog inflacije izgubiti izbore. Iz Ministarstva financija tvrde kako oporbene stranke neodgovorno šire paniku u vezi s inflacijom i ne nude nikakva rješenja. Dragan Primorac odbacio optužbe iz stožera svog protukandidata za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora Josipa Varvodića da je potpise za kandidaturu prikupljao ucjenama i pritiscima. Kaže kako očekuje poštene izbore i pobjedu onoga tko dobije najveću potporu. U Daruvaru je obilježena 35. godišnjica pogibije prvih žrtava Domovinskog rata na tom području. Trojice policajaca koji su na današnji dan 91. ubijeni tijekom redovite ophodnje u središtu grada. Iako postoje sumnjičeni, još nitko nije odgovarao. Predsjednik Zoran Milanović komentirao nedavni vojni mimohod u Parizu. Oštro je pritom kritizirao ministre Božinovića Medveda koji je kao suborac nije stao s načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida.
2: Ja kao hrvatski premijer na to ne bi pristao, ako bi uopće otišao gore. I to ne zato što se radi o Srbiji ili o Vučiću. Ja, drugi problem, kakva je to bila parada i mimohod? Tko je tamo u stvari bio? Šta je tu bio forte? Europska unija? Onda je Vučić samo nekakav gost, promatrač. Dakle, ne može sjediti ispred hrvatskog protuustavnog predstavnika, uzurpatora u Europskom vijeću, to je Plenković, protivno Ustavu, ali je, on predstavlja Hrvatsku barem kao i ja. Prema tome, ne može predsjednik Srbije ili Pakistana sjediti u prvom redu.
0: Andy Burnham novi je britanski premijer te poručio kako njegov zadatak i zadatak njegova tima promijeniti politiku i učiniti Veliku Britaniju boljom. Ukrajinske snage noćas su bespilotnim letjelicama napale Moskovsku regiju te pogodile skladište nafte kod grada Podolska. Istodobno najmanje troje ljudi poginulo, 45 ozlijeđeno u regiji Zaporožja u ruskom napadu.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Hvar Split 34, Makarska Kaštela 35 celzijevih stupnjeva. O vremenu Slavko Radilović.
3: Sutra promjenjivije i nestabilno, uz povećanu naoblaku te promjenu vremena, mjestimice su moguće oborine, ujutro će biti uglavnom tiho, a poslije podne umjeren do pojačan, a na otvorenom moru prolazno i jak sjeverozapadni i zapadni vjetar radi neverina. I prema kraju dana, što se tiče temperature, ipak možemo reći da će doći do maloga pada, imat ćemo jedno osvježenje u odnosu na ove protekle dane.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: popusta na sve redovne cijene čekate u novom prodajnom centru Pevex Dugopolje.
1: Vidimo se na adresi Dubrovačka ulica 12 Dugopolje. Popusti, nagradna igra i mnogo proizvoda po super cijenama. Iskoristi 20% popusta na iznos računa iznad 30 eura do 22. srpnja.
0: Samo u Pevex Dugopolje.

baš živote, živote. Svi mi koji smo voljeli balun tamo 70-ih, 80-ih godina, pratili ga intenzivno, sjećamo se nekih igrača posebno. Jedan od njih je i Kevin Keegan, povezan bio s Liverpoolom, ali i Hamburgom. Dakle, HSV-om, tu Hajduk ima posebno bolne uspomene, ali bar je veliki klub. Dakle, preminuje Kevin Keegan u 75. godini, priopćila je obitelj nakon što je dijagnosticiran na raku u siječnju, eto, niti godinu dana nije izdržao. On je dvostruki osvajač zlatne lopte, jedan od onih legendarnih nogometaša, zbog čega su generacije i generacije igrale tu igru koja je to najpopularnija na svijetu. Sad je malo drugačije bilo zadnjih mjesec i pol dana zbog nekih drugih stvari, ali život ide dalje. Kao što nema više Keegana, tako više neće biti svjetskog prvenstva u sljedećih nekoliko dekada na američkom kontinentu, pa možda bude ipak sve nekako onako ljudski, malo i bliže nama koji smo bez onih silnih milijuna u džepu za otići na neku nogometnu utakmicu. 17 sati i 15 minuta.

17 sati i 30 minuta, ovaj program Radio Splita, i sad ćemo se malo vratiti svjetskom prvenstvu. Zašto? Zato što prije nekoliko minuta izvješćuje HINA da su se Španjolci vratili u svoju zemlju, dakle sletjeli su u Španjolsku, Europu, očekuje ih sada doček od kralja, pa nakon toga vjerujemo spektakularna proslava titule svjetskih prvaka nakon što, kažem, posjete kralja u Madridu. A mi ćemo im čestitati na jedan drugačiji način. Žao nam je što mi nismo visoko dogurali, nismo sami krivi, loše smo počeli, ali što je turnir odmicao sve dalje, bili smo sve bolji i bolji. Stvarno šteta one odluke koja nije bila na našu stranu, a mogla je i trebala, to svi znamo, sad i svjetski mediji se s tim slažu, ali nećemo se žaliti, čestitamo Španjolcima, definitivno najbolja reprezentacija na ovom prvenstvu. A kako se igralo u Sjedinjenim Američkim Državama, pa ću malo povezati u prvoj pjesmi Seven Spanish Angels, Ray Charles, Willie Nelson, nakon toga dvije plesne, Laka Misa Negra i nakon toga Macarena.

Da, svaka čast svim stranim izvođačima, ali Oliver, moj lipi anđele, vjerujem da ste uživali u proteklim minutama. Samo kratko gledamo prometnice, što nam se događa. Prilično velika gužva, veća nego uobičajena na Sirobuji, dakle između Sirobuje, dakle Lovrinca, Sirobuje, Stobreča. Ima čak jedna oznaka na Google Maps o prometnoj nesreći, međutim još mi nijednu obavijest nismo dobili vezanu s to od policije, prema tome ako je vjerojatno neka manja prometna koja će se nadamo se brzo otkloniti, ali gužve neće. Nama to treba nešto malo više vremena, ali uvijek vam ponovimo istu riječ, ljudi, strpljenje.

0: 18 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Splitska policija uhitila na omiškom području troje Rumunja osumnjičenih za 13 džepnih krađa u Dalmaciji. U pojedinim slučajevima ukrali su do 2000 eura. SDP i Možemo završili su prvi dio javne kampanje stopama Plenkovićeve inflacije. Poručuju kako će premijer zbog inflacije izgubiti izbore. Iz Ministarstva financija tvrde kako oporbene stranke neodgovorno šire paniku u vezi s inflacijom i ne nude nikakva rješenja. U Daruvaru je obilježena 35. godišnjica pogibije prvih žrtava Domovinskog rata na tom području. Trojce policajaca koji su na današnji dan 91. ubijeni tijekom redovite ophodnje u središtu grada. Iako postoje osumnjičeni, još nitko nije odgovarao. Predsjednik Zoran Milanović komentirao je nedavni vojni mimohod u Parizu. Oštro je pritom kritizirao ministre Božinovića i Medveda, koji kao suborac nije stao uz načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida.
2: Ja kao hrvatski premijer na to ne bi pristao, ako bi uopće otišao gore. I to ne zato što se radi o Srbiji ili o Vučiću. Ja, drugi problem, kakva je to bila parada i mimohod? Tko je tamo u stvari bio? Šta je tu bio forte? Europska unija? Onda mislim, onda je Vučić samo nekakav gost, promatrač. Dakle, ne može sjediti ispred hrvatskog protuustavnog predstavnika, uzurpatora u Europskom vijeću, to je Plenković, protivno Ustavu, ali je, on predstavlja Hrvatsku barem kao i ja. Prema tome, ne može predsjednik Srbije ili Pakistana sjediti u prvom redu.
0: Andy Burnham, novi je britanski premijer, te je poručio kako njegov zadatak i zadatak njegova tima promijeniti politiku i učiniti Veliku Britaniju boljom. Ukrajinske snage noćas su bespilotnim letjelicama napale Moskovsku regiju te pogodile skladište nafte kod grada Podolska. Istodobno najmanje troje ljudi poginulo, a 45 ozlijeđeno u regiji Zaporižju u ruskom napadu.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Hvar, Split, Makarska, Kaštela, 35 celzijevih stupnjeva. U vremenu Slavko Radilović.
3: Sutra promjenjivije i nestabilno, uz povećanu naoblaku te promjenu vremena, mjestimice su moguće oborine, ujutro će biti uglavnom tiho, a poslije podne umjeren do pojačan, a na otvorenom moru prolazno i jak sjeverozapadni i zapadni vjetar radi neverina. I prema kraju dana, što se tiče temperature, ipak možemo reći da će doći do maloga pada, imat ćemo jedno osvježenje u odnosu na ove protekle dane.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Mislim, ovaj, nisozemski, ovo, jel?
1: Ma, sve jezike.
0: Sve jezike ovog svijeta. Znam, ali ljudi zna da on radio, recimo, na kruzerima prije nego što su...
1: Animator.
0: Animator, jednostavno čovjek je bio, ja se sjećam, na po 7. noć je bila Hrvatske radio televizije. Što je čovjek napravio to kad je Devu emitira, pa jednostavno...
1: No, sličan se toga.
0: Jeli? Mislim, on je malo sličija, ono, mi smo to njemu kazali, ali on je definitivno znao onda ga je, ko je bio, nije Sedmak, nego ko je vodio već, onda gleda...
1: Pa Grga je vodio.
0: Grga, tako je, Grga je vodio, jednostavno ovo se po podu, koji inače bio ozbiljan Grga, bio ozbiljan voditelj, ali se prosio po podu kada je vidio šta ću bi radi. Hoće li biti nekakvih sisječaka, aj Mirela, otkrigajmo.
1: Znači, svake godine mi se sastanemo da se smijemo s njim. Onda ja moram uvijek naći neka videa. To je postalo sve teže. I rekla je Arijana u jednoj od predstava kako pivači uvijek pivaju 10 jedni te istih pisama. A kad oni ispričaju nešto, a to smo već čuli. I meni je, ja sve dogovaram sa familijom, znači sa ženom, sa Vernonom se zapravo sve dogovaram i on kaže ima novo, ima ono, šta misliš ovako, i svake godine se neka videa ponavljaju. Onda mi je rekla ona sad, ali nemoj ove godine, jel moš, a ti šta ću naći, onda mi ljudi imaju, ti si super, prošle godine si mi ti nešto poslao, aj možemo to reći našim slušateljima, ali uglavnom mi ljudi kažu pa mi ne pošalju i onda ja moram to kopati. Moram sa puno ponosa kazati da ove godine imam 13 ili 14 minuta koje do sada nikad nisam koristila, nikad ih nisam imala.
0: Molim te, molim te. 6 minuta ove godine, 6 iduće, nemoj
1: opisati. Ne, jer ovi što su mi ove godine obećali.
0: Aha.
1: Imam ja 365 dana da ih utlačim, da mi Aha. zapravo do kraja to dadu i da onda imamo i za sljedeću godinu. Ali u svakom slučaju bez toga ti ne ide.
0: Kada i gdje?
1: Trga je Bulata.
0: Dakle, ste HNK za one koji ne znaju.
1: Ispred kazališta u srijeda 22.7. Zahvaljujući županiji Splitsko-Dalmatinskoj koja je s nama uvijek i već zadnje 3 godine turistička zajednica grada Splita, pa onda mi možemo to napraviti u standardu koji sam ja zamislila. Naime, ja sam sve ovo, satarem se zato što sam ja to obećala njegovoj materi. Tete Mire nema, sad će biti u 8. mjesecu, u njoj 3 godine. Ona je prva 2 festivala čak i bila i onda bi me svaki put me stisla za ruku i rekla bi mi molim te radi ovo, molim te nemoj da mi ga zaborave. Vjerojatno nije znala koliko ga ljudi vole, koliko, ne da ga neće zaboraviti s ovim ili bez, ali mislim da je dobro da eto imamo taj jedan spomen dan.
0: I da, u programu će biti, kao što si kazala,
1: bit će Arijana Čulina sa svojim stand-upom, bit će Zrinka sa svojim bendom, znači ona predstavlja muzički
0: sad ide,
1: dio.
0: Sad ide pauza, glazbena, pa ćemo nastaviti dalje, a u glazbenoj pauzi Zrinka. Koga bi ti drugoga?
1: Pa, rekli su neki, a ti zoveš svoje prijateljice, pa koji je križ...
0: Srce od zlata će biti, za koji trenutak, pa ćemo se vratiti, imamo i tebe i Arijanu. Mili moj, ali to će poslipiti. Ali srce od zlata. Ili Mona Mur ipak, Mona Mur. Evo, kolega Moran, ne znaš šta da kaže. Zrinka, a ne znaš šta ti kaže.
2: Ja se polako vraćam.
0: Ne boj se. Radi Split i dalje, Čubive dali 6. najavljujemo.

0: t'aime. Tu sais plus que ma vie.
1: Mais c'est ça quand t'as des chances, non?
2: Tam vám príčam, ako by aj ty ovo.
1: Kravata, hlupa se. Nekima jezici definitivno, osim telečega, ne leže, ali nema veze. Ova suradnja sa Rejanom, to je bilo stvarno lipo. Hoćemo ovo čut dole?
3: Ne, ali zato što...
1: Znači, samo stand-up, ništa.
3: Zato što smo, to smo tako podijelili. Znači, mi umeđu vremenu, ja i ona igramo predstavu našu, kakvi smo, takvi smo, ta nova predstava. To radimo sad okolo, a Čubijevi dani, tu sam ja organizator. I ja tu sam...
1: Produkcija i sve
3: ostalo. Osoba koja nečeš... mora od prve do zadnje minute da sve funkcionira kako treba. Jer imamo mi nagradu činilu godine, mi svake godine dodijelimo tako. I taj film i video to. A Zrinka će pivat, Arijana će govorit, a ja sam poveznica, ja sam vezivo.
1: Vezivo tkivo. Preko sutra 19 sati HNK, Trga Bulata. Zrinka, koliko će se pjevati?
2: Pa pjevat ćemo nekih 10 pjesama. S tim da smo, baš smo ja i Ben to uvježbali, s tim da išli smo na to da malo zvučimo drugačije s obzirom da se radi o Čubiju. Znači, onako bit će rege, bit će...
1: Uh-huh. Imate koga ko će lupa buben drugačije sa strane, kontraritam puknit.
2: Pa može se dogoditi da Iva i moj bubnjar kaže da ne more, vidit ćemo. Nikad ne znaš, ali sve ćemo onako opušteno, pivat ćemo pisma iz naroda, da malo i ljudi zapivaju osim mojih. Tako da vjerujem stvarno da će to biti lipo.
1: A ja vjerujem da će srce poskočiti svim onima koji su ga znali i onima koji ga nisu. Točno. Vjerujem da će ga upoznati na ovakav način.
3: Znaš šta, minjala sam i lokacije gdje smo radili. Zadnje dvije godine smo bili tamo na trgu Gaje Bulatec pri teatru. Taj trg je bili smo u Solinu, bili smo u Loris.
1: Postaje sve bolje i bolje.
3: Pa hvala ti na tome, stvarno se trudimo, ali hoću ti kazati, tamo je neka energija i sad bude publika, stolice i to sve je fino i krasno. Ali
1: dođe i 18 i šestica koji...
3: Ali ljudi stoje na noge. Mi nikad nemamo dovoljno prostora, taj trg je uvijek pretjesan i mi smo sretni da je to tako, pogotovo zato što dođe cijela njegova familija i ekipa, njegova familija sa Šolte, Barba i teta, svi dolaze, to je nama kao ritual, taj put kad se družimo, uvijek je sridon, uvijek je u 7. mjesecu, zato što se u 7. mjesecu on rodija. I htjela sam reći ljudima koji možda žele doći, brzo će se popuniti to sjedalice koje postoje tamo. Ponesite svoje bančiće.
1: Mm-hmm.
3: Ako imate katrigu ispod ruke, ono rasklopno.
1: Pusti bančiće, katrigu.
3: Ma može i katriga i bančić, šta god. Ponesite lipo i sidite, mi, tamo ćemo se prvo s njim smijati, a poslije kažem vam Arijana i Zrinka, ja mislim, ma to kad su žene, šta ti? Sad pari on.
1: Dobro, ja ću putit. Zrinka, srce u zlato će biti.
2: O, naravno, bez nje.
3: Bez toga.
2: Dićeš bez toga, to me obilježilo i... Ali kažem, čin je bend iza Runjić, mene. Zdenko Runjić i stvarno nezaboravni. I hvala mu na svemu. Evo, ja ga uvijek hvalim. Gdje god dođem, stvari zahvaljujem. Ali eto, kažem vam, tu večer osim mojih, nećemo ih previše mojih, baš sam ono izabrala i Konobu i Velu Luku, pivat će se. Nek se piva.
1: Split pokaže ono što ima.
2: Tako je.
1: Tako. A Čubi je bio veliki dio Splita, to je prodavao i na nacionalnim televizijama i pokazao kako biti možemo donijeti radost i smijeh svima.
3: Besplatno, znaš, to sam te tila računje.
1: Samo sekundu. Zrinka, tebi kao mladoj osobi hvala te lijepa, a ona se sama titulirala, tako da ne sve dalje. Gospođa u najboljim godinama.
3: Hvala ti generaciju. Hvala ti generaciju. Tila sam ti.
1: Tako je.
3: Tila sam ti reći, Čubi je besplatno, ono je uvijek dilija svoj, taj vic, on je to, najmanje on to kapitalizira, komercijalizira taj svoj silni talent. On je najviše zabavlja ljude.
1: Šta ćemo ko kaza 100 eura? Šta ćemo 100 eura? Pa šta 100 eura? Ako ćeš priča vice, mislim.
3: Tako je, ali on je najviše, siti se sam u kafiću, na trajektu, tu je najviše zabavlja ljude.
1: Na dodjelama, nagrada, na ovome.
3: Na ovome, onome i zato mi je drago da nam je turistička zajednica grada Splita i županija da nam pomognu, pa da onda mi to možemo napraviti tamo gdje je besplatno, gdje dođu ljudi koji su ga volili, njegovi prijatelji. I šta će, obećala sam ženi.
1: Dobro, kad se obećala, onda daj srce od zlata. Mirela Mejić, Zrinka bile su naše gošće. Preko sutra 19 sati, trg Gaje Bulata. Ispred HNK, dakle u Splitu, Čubi i svi vi koji dođete zajedno sa Rijalom, Mirelom, Zrinkom i svima onima koji će doći dole. Hvala vam lipa.
3: Hvala lipa, radi Splitu.

0: Španjolska, svjetski prvak, svijet zgrožen ponašanjem Argentinaca za vrijeme i nakon utakmice. Impetigo se širi Jadranom, liječnici savjetuju pridržavajte se pravila i rizik je minimalan. Laborist Andy Burnham postao britanski premijer, obećao novi politički i ekonomski model. 160 godina od viškog boja, povijesne pomorske bitke Austro-Ugarske i Talijanske mornarice.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.

18:48 minuta, jedna onako tehnička informacija. Sinj poziva građane da prijave štetu od tuče. Rok za prijavu je 31. srpnja. Suhač, Lučane i Radošić su među najpogođenijima. Ako se ne sjećate, tuča je bila već neko vrijeme je prošlo od nje, 30. lipnja. Dakle, eto, koliko 20 i koji dan. Dakle, pozivaju iz gradskih ureda Sinja sve oštećene da pravodobno prijave nastalu štetu kako bi se mogla izvršiti njena procjena na poljoprivrednim kulturama, objektima, vozilima. One se podnose u pisarnici grada Sinja, Dragašev prolaz 24, svakim radnim danom tijekom urednog vremena za stranke. A sve zaprimljene prijave pregledat će gradsko povjerenstvo za procjenu šteta. A ako ne znate što, gdje i kako, možete se obratiti gradu Sinju na telefon 708 626 ili putem elektroničke pošte na info@sinj.hr.

0: Španjolska, svjetski prvak, svijet zgrožen ponašanjem Argentinaca za vrijeme i nakon utakmice. Impetigo se širi Jadranom, liječnici savjetuju pridržavajte se pravila i rizik je minimalan. Laborist Andy Burnham postao britanski premijer, obećao novi politički i ekonomski model. 160 godina od viškog boja, povijesne pomorske bitke Austro-Ugarske i Talijanske mornarice.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.

0: 19 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Splitska policija uhitila je na omiškom području troje Rumunja osumnjičenih za 13 džepnih krađa u Dalmaciji. U pojedinim slučajevima ugrali su do 2000 eura. U Daruvaru je obilježena 35. godišnjica pogibije prvih žrtava domovinskog rata na tom području. Trojice policajaca koji su na današnji dan 91. godine ubijeni tijekom redovite ophodnje u središtu grada. Iako postoje osumnjičeni, još nitko nije odgovarao. Predsjednik Zoran Milanović komentirao je nedavni vojni mimohod u Parizu. Oštro je pritom kritizirao ministre Božinovića i Medveda koji je kao suborac nije stao načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida.
2: Ja kao hrvatski premijer na to ne bi pristao, ako bi uopće otišao gore. I to ne zato što se radi o Srbiji ili o Vučiću. Ja, drugi problem, kakva je to bila parada i mimohod? Ko je tamo u stvari bio? Šta je tu bio forte? Europska unija? Onda je Vučić samo nekakav gost, promatrač. Dakle, ne može sjediti ispred hrvatskog protuustavnog predstavnika, uzurpatora u Europskom vijeću, to je Plenković, protivno Ustavu, ali je, on predstavlja Hrvatsku barem kao i ja. Prema tome, ne može predsjednik Srbije ili Pakistana sjediti u prvom redu.
0: Na prozivke predsjednika Milanovića odgovorio je ministar Davor Božinović.
3: Taj način komunikacije meni je stran, ali jesam uvijek za argumentiranu raspravu. Kad idu te osobne diskvalifikacije, one obično znače da nema argumenata. Sve što radimo je u svrhu zaštite i nacionalnih interesa, probitka hrvatskog gospodarstva, dakle svega onoga što je našim građanima najbitnije. A ove osobne diskvalifikacije zapravo ne koriste nikome. I to nije put. Naš put je, naravno, kao što sam kazao, zaštititi nacionalne interese, ali štititi Ustav i zakone, jer to je bitno. Samo tako možemo se izvan Hrvatske, a danas sve države pokušavaju naći neke formate suradnje, pozicionirati kao ona država u koju vrijedi ulagati, pogotovo ovih dana. Ja mislim da nam to nije potrebno, jer u pripremama smo za obilježavanje Oluje, koja je svetinja, i mislim da ovako iznošenje teških optužbi zapravo ne pridonosi tome.
0: Andy Burnham novi je britanski premijer koji je poručio kako njegov zadatak i zadatak njegova tima promijeniti politiku i učiniti Veliku Britaniju boljom.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Hvar, Split 34, Makarska, Kaštela 35 celzijevih stupnjeva. U vremenu Slavko Radilović.
4: Sutra promjenjivije i nestabilno, uz povećanu naoblaku te promjenu vremena. Mjestimice su moguće oborine. Ujutro će biti uglavnom tiho, a poslije podne umjeren do pojačan, a na otvorenom moru prolazno i jak sjeverozapadni i zapadni vjetar radi neverina. I prema kraju dana, što se tiče temperature, ipak možemo reći da će doći do maloga pada. Imat ćemo jedno osvježenje u odnosu na ove protekle dane.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Poslušajte na Radio Splitu. Ovog ponedjeljka pomorska večer iz splitskog studija.

19:34, dobro, ajde, odlazi, nećemo mi još otići, još barem nekih 20 minuta. Nakon nas, poštovani slušatelji, dakle, ekipa koja je već dijelom i došla i za program do ponoći, a to je kolega ton majstor Alan Mornar, on će ostati do ponoći u Pomorsku večeru u 20:15, ona starta. Mi ćemo još izdržati kolega Želimir Škarpona kao glazbeni urednik u vijestima, Marino Marinčić do 20 sati. Nadam se i vi stvarno pazite se, gledamo ove temperature zraka, nikako padaju, nikako ono osvježenje koje je rečeno da dođe. Gledam radar oblake, još uvijek ih nema, kažu da bi moglo nešto večeras biti, nikako to dočekati, ali možda je bolje samo da nam se ne dogode nekakve velike nevere, onda bude tu i štete i svega ostaloga. Nemojte zaboraviti, do kraja mjeseca prijava štete u Sinju, za sve vas koji ste ih doživjeli tamo negdje 30. prošlog mjeseca, to je informacija koju smo vam dali, a nije na odmet je još jednom ponoviti. 19:35.

19:43 na naplatnim kućicama diljem autocesta nema dužih čekanja. Jedino se treba pripaziti životinje na drugom kilometru autoceste Split-Zagreb. Vozi se po dva prometna traka uz oba ograničenja od brzine od 80 km na sat, ali to je prilično na sjeveru Hrvatske, tako ako nas slušate, treba će vam sati po dva ili tri dok dođete, ali u svakom slučaju slušajte i dalje Hrvatski radio i informacije o stanju na prometnicama. A što se tiče dobre stare Ličke magistrale, voži se usporeno zoni radova između Gračaca i Knina, kod Dotrića u oba smjera. Što se tiče pomorskog prometa, u prekidu je katamaranska linija koju održava Kriro Shipping na liniji Dubrovnik Pomera Korčula, a ponovo će biti uspostavljena sutra u 21. srpnja ove godine, vjerojatno s istim i brodovima. Ne navodi se razlog kao ni to zašto je linija Jadrolinije na sjevernom Jadranu isto u prekidu, ali to je nešto što vam je poprilično daleko ako eventualno negdje putujete. Dakle, samo ove informacije koje se odnose na naše područje su vam korisne, pa vas nećemo više zamarati, bolje da Joe Cocker radi umjesto nas.

19:57 minuta, ovo je program Radio Splita, poštovani slušatelji. Na kraju smo našeg druženja u poslijepodnevnom programu, kao što smo kazali, Pomorska večer u 20:15 na našim valovima. Mi vam želimo ugodan ostatak dana, čuvajte se, pazite se, temperature zraka su i dalje prilično visoke, a do sljedećeg susreta zdravi i veseli bili.

0: 20 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Splitska policija uhitila je na omiškom području troje Rumunja osumnjičenih za 13 džepnih krađa u Dalmaciji. U pojedinim slučajevima ukrali su do 2000 eura. U Daruvaru je obilježena 35. godišnjica pogibije prvih žrtava Domovinskog rata na tom području. Trojce policajaca koji su na današnji dan 1991. godine ubijeni tijekom redovite ophodnje u središtu grada. Iako postoje osumnjičeni, još nitko nije odgovarao. Predsjednik Zoran Milanović komentirao je nedavni vojni mimohod u Parizu. Oštro je pritom kritizirao ministre Božinovića Medveda koji je kao suborac nije stao uz načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida.
2: Ja kao hrvatski premijer na to ne bi pristao, ako bi uopće otišao gore. I to ne zato što se radi o Srbiji ili o Vučiću. Ja, drugi problem, kakva je to bila parada i mimohod? Tko je tamo u stvari bio? Šta je tu bio forte? Europska unija? Onda je Vučić samo nekakav gost, promatrač. Dakle, ne može sjediti ispred hrvatskog protuustavnog predstavnika, uzurpatora u Europskom vijeću, to je Plenković, protivno Ustavu, ali je. On predstavlja Hrvatsku barem kao i ja. Prema tome, ne može predsjednik Srbije ili Pakistana sjediti u prvom redu.
0: Na prozivanje predsjednika Milanovića odgovorio ministar Davor Božinović.
3: Taj način komunikacije meni je stran, ali jesam uvijek za argumentiranu raspravu. Kad idu te osobne diskvalifikacije, one obično znače da nema argumenata. Sve što radimo je u svrhu zaštite i nacionalnih interesa, probitka hrvatskog gospodarstva, dakle svega onoga što je našim građanima najbitnije. A ove osobne diskvalifikacije zapravo ne koriste nikome. I to nije put. Naš put je, naravno, kao što sam kazao, zaštititi nacionalne interese, ali štititi ustav i zakone, jer to je bitno. Samo tako možemo se izvan Hrvatske, a danas sve države pokušavaju naći neke formate suradnje, pozicionirati kao ona država u koju vrijedi ulagati, pogotovo ovih dana. Ja mislim da nam to nije potrebno, jer u pripremama smo za obilježavanje Oluje, koja je svetinja, i mislim da ovako iznošenje teških optužbi zapravo ne pridonosi tome.
0: Teheran je objavio da se više ne drži memoranduma o razumijevanju s SAD-om, ali da diplomatski kanali nisu prekinuti. S druge strane, američki državni tajnik Marco Rubio smatra kako postoji veliki razdor u iranskom vodstvu koji se ne može dogovoriti o nastavku rata ili traženju diplomatskog rješenja. Andy Burnham, novi je britanski premijer, te poručio kako njegov zadatak i zadatak njegova tima promijeniti politiku i činiti Veliku Britaniju boljom.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Hvar, Split, Makarska 32, Kaštela 35 celzijevih stupnjeva. Vremenu Slavko Radilović.
4: Sutra promjenjivije i nestabilno, uz povećanu naoblaku te promjenu vremena, mjestimice su moguće oborine, ujutro će biti uglavnom tiho, a poslije podne umjeren do pojačan, a na otvorenom moru prolazno i jak sjeverozapadni i zapadni vjetar radi neverina. I prema kraju dana, što se tiče temperature, ipak možemo reći da će doći do maloga pada, imat ćemo jedno osvježenje u odnosu na ove protekle dane.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Poslušajte na Radio Splitu. Ovog ponedjeljka Pomorska večer iz splitskog studija.

Lijep pozdrav poštovani slušatelji, poštovani pomorci, pomorska večer Hrvatskog radija u ovih 20 sati i 15 minuta iz studija Radio Splita. Sezona na Jadranu je u punom tijeku, na Kvarneru velika akcija kontrole na moru, ali bilo je i spašavanja kod Lošinja. Na svjetskim morima, ni na zapadu, ni na istoku, ništa novo. Još se ne nazire kriza u Perzijskom zaljevu. Još je puno pomoraca praktički zatočeno, a svjedočili smo i napadu na tanker na kojem su bili naši šestorica, srećom neozlijeđeni. Vikend za nama obilježen ipak tragedijama. U Crnom moru napadi na brodove i 5 poginulih pomoraca. Svjetska pomorska organizacija priprema nova pravila o prijevozu novih goriva, a i naše ministarstvo mijenja pravila oko dana provedenih na moru, onih koji su trebali biti ili oni koji su ne svojom voljom produženi. Čućemo pomorce koji su godinama radili upravo u Perzijskom zaljevu. Inače, danas je 160 godina od pomorskog boja kod Visa, viškog boja. Ostanite s nama u Pomorskoj večeri koju možete slušati na valu svih obalnih stanica Hrvatskog radija i na prvom programu Hrvatskog radija, Glasu Hrvatske i naravno na svim internetskim platformama.

0: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijelo je uputu o priznavanju dana izvan plovidbe za pomorce pogođene ratnim zbivanjima na području prije svega Bliskog istoka. Riječ je o važnoj odluci za članove posade koji zbog sigurnosnih razloga, blokade plovnih ruta, odgode ukrcaja ili prijevremenog iskrcaja nisu mogli ostvariti planirani ukrcaj ili završiti ugovor prema uobičajenom rasporedu rada. Prema Pomorskom zakoniku za ostvarivanje potrebnih 183 dana godišnje koji su važni za utvrđivanje obveze poreza na dohodak uz dane plovidbe mogu se priznavati i određeni dani izvan plovidbe. To uključuje dane putovanja do broda i povratka, dane liječenja u slučaju ozljede ili bolesti povezanih s ukrcajem ili iskrcajem, dane stručne izobrazbe te dane do isteka ugovora koji nisu ostvareni zbog razloga na strani brodara. Nova uputa posebno se odnosi na ukrcaje u lukama na području Bliskog istoka zahvaćene ratnim zbivanjima, kao i na brodove koji su blokirani u Perzijskom zaljevu. U praksi će se priznavati dvije glavne skupine dana. Dani koje pomorac nije ostvario zbog prestanka ugovora o radu, odnosno zbog prijevremenog iskrcaja s broda uslijed ratnih zbivanja na području Bliskog istoka, priznaće se temeljem ugovora o radu i potvrde poslodavca, brodara, kompanije ili posrednika pri zapošljavanju pomoraca, na koje je naznačeno razdoblje prestanka ugovora o radu ili ukoliko je pomorac zbog ratnih događanja morao biti prijevremeno iskrcan s broda. Razdoblje prestanka ugovora o radu i razdoblje od datuma koji neposredno slijedi datumu iskrcaja pomorca s broda do datuma prestanka trajanja ugovora o radu, odnosno do predviđenog datuma iskrcaja sukladno uobičajenom godišnjem rasporedu rada.
1: Dame i gospodo, slušate Hrvatski radio. Na valu ste Pomorske večeri Radio Splita.
0: Dakle, ovdje je riječ o jednoj objavi koja je došla iz ministarstva pa je moramo precizno i pročitati. Dani koje pomorac nije ostvario zbog odgode ukrcaja od strane poslodavca, brodara, kompanije ili posrednika pri zapošljavanju pomoraca uslijed ratnih zbivanja na području Bliskog istoka, zbog čega pomorac nije sklopio novi ugovor o radu ili je pomorcu promijenjen uobičajeni godišnji raspored rada, priznaće se temeljem potvrde poslodavca, brodara, kompanije ili posrednika pri zapošljavanju, dakle razdoblje na kojem je naznačeno datuma predviđenog ukrcaja sukladno uobičajenom godišnjem rasporedu rada do datuma predviđenog iskrcaja sukladno uobičajenom godišnjem rasporedu rada. Ukoliko je pomorac ipak ostvario ukrcaj na pomorski objekt koji se nalazio ili se još uvijek nalazi na području ratnih zbivanja, ali s određenom vremenskom odgodom zbog ratnih događanja u odnosu na predviđeni datum kada je to trebalo biti ili kada treba prestati ugovor o radu i tog predviđenog datuma sukladno uobičajenom godišnjem rasporedu rada do datuma koji neposredno prethodi datumu ostvarenog odgođenog ukrcaja, dakle i to će se priznati. Za priznavanje tih dana pomorci će morati dostaviti odgovarajuću dokumentaciju uključujući ugovor o radu i potvrdu poslodavca, brodara i slično. U potvrdi mora biti jasno navedeno razdoblje na koje se zahtjev odnosi. Dodatno, obvezna je i potvrda poslodavca o tome koliko se brod dugo nalazio ili se još uvijek nalazi u području ratnih zbivanja, odnosno u Perzijskom ili Omanskom zaljevu. Ova uputa primjenjuje se na dane plovidbe koje su započele ili su bili u tijeku 28. veljače 2026. To je datum koji se uzima kao početak ratnih aktivnosti na tom području, a vrijedit će do opoziva koji će biti objavljen na internetskim stranicama ministarstva. Ovo je očekivana odluka, evo dosta malo komplicirano zvuči, ali zapravo riječ o tome da se praktički sve treba priznati, ono što je trebalo ili što nije trebalo biti obzirom na datume, i kažem očekivano, to nam je potvrdio i predstavnik Hrvatske pri ITF-u Branko Berlan.
2: Nije to ništa ni novo, mislim, to je stavljeno evo opet, kako ste rekli, dosta općenito, ne računajući samo na ovo situaciju ovdje. To je postavljeno i radi toga što se moguća su, danas svijet jednostavno, nije samo Perzijski zaljev, svuda

0: se može dogoditi, svuda se dešava i moguće da će u budućnosti se takve stvari dešavati. Uzmimo primjer prekid ugovora, ali nema letova zbog, ne znam, ratnih zona i ne znam čega.
1: Da, to je bila tipična situacija u Perzijskom zaljevu, da.
0: Sve te stvari se mogu poremetiti i takvi propisi, ne samo da ih podržavamo, su i logični, jer oni nisu ostvarivali i ne može ići na njihovu štetu.
1: Propis bi zapravo uvijek trebao ići zapravo na korist poreznom obvezniku ako se promijenjaju, dakle, takve stvari koje su stvari jednostavno tekućih aktivnosti ili promjene u svijetu. Ali evo sad upravo vidimo, nažalost, događaju se one stvari koje smo mislili se neće dogoditi, ali ruski dron je pogodio jedan od brodova koji su nalazili u ukrajinskoj luci i pet mrtvih. Pet mrtvih pomoraca i tu će se možda trebati neke stvari mijenjati. Svi su oni bili u ratnoj zoni, znamo jako dobro, ali sad se događaju zapravo sad baš zaista ružne stvari. Pretpostavljam da će ići i zahtjevi i prema vama i prema osigurateljskim društvima na drugačiji način.
0: Ti su stvari već postavljene, jer opet se ja vraćam na to, nažalost moram reći da svijet je sada jedna velika bomba još uvijek. I nije samo ni Ukrajina, nije samo ni Perzijski zaljev, nije samo u Mediteranu se dešavalo to isto, slično. Dešavalo se u Crvenom moru, dešavalo se na dosta prostora. Treba računati da i Daleki istok isto ima svoje probleme i problemčiće koji bi opet mogli eskalirati. Tako da u svojoj osnovi je pomorački je život postao u i ovom momentu zbog opće te neke generalne političke situacije u svijetu vrlo otežan.
1: Mi sad se još uvijek možemo sjetiti onih slika, a davno je to bilo, ali iračko-iranski rat, kada je jedan od naših brodova nastradao upravo negdje u iranskim lukama, kao što je Bandar Abbas, tako nešto,
0: tako
1: su ga pogodili, kada je potopljen u stvari, pa su se pomorci izvukli nekako i donijeli samo ono kolo od broda, zatvoreno za spašavanje sa znakom broda, to je tako bilo.
0: Ja moram priznati da sam ja nakon toga došao tamo i još uvijek smo sa strahom, nije bilo sve čisto, nije bilo sve jasno, ali to je tako, nažalost to je tako.
1: Nova pravila će stupiti na snagu, a svim onima koji su u ratnim zonama želimo zapravo da što prije iz njih izađu i da se to sve skupa ne dogodi. Najnovija razvoj situacije u Perzijskom zaljevu tome ne ide, nažalost, u prilog i ponova eskalacija sukoba i opet cijena nafte skače, pa ne znamo na što možemo računati.
0: Ali najgore je da se i od početka toga zaljevskog, da kažemo, rata razgovaralo više o novcu i cijenama plina, nafte i tako dalje, a manje se vodilo računa, manje, nije da se nije vodilo računa oko pomoraca i njihove situacije, socijalne mogućnosti. Oni su bili zarobljenici situacije.
1: Da, taoci rata zapravo.
0: Da,
1: srećom nije bilo nekih težih situacija, bilo je nešto smrtnih slučajeva.
0: Bilo je poginulih,
1: A ne puno, na svu sreću.
0: Na svu sreću nije bilo previše, ali bilo je. I to se... Sada ova situacija koja otvoreno, zatvoreno, pa ne znaš, pa ide, pa može ova zastava, ne može ova ulaženje, pa ne znaš više ko napada koga.
1: Ništa, čekat ćemo sljedeći potez američkog predsjednika Trumpa, neke stvari očito ovisi o njemu.
0: To je jedino.
1: To je tako.
0: Da možemo pratiti.
1: Hvala puno, s nama je bio Branko Berla na telefonskoj liniji Svjetske pomorske organizacije.
0: Hvala vama na interes. Na moru i kraju.

0: Perzijski zaljev i dalje je mjesto gdje su pomorci doslovno zatočeni. Naravno da su neka ranije iskustva bila drugačija, no sad je situacija van kontrole, barem za sada ratna ugroza veća nego ikad. Marko Sandelić i pomorske udruge kapetana na Rabu, sada inače u menadžmentu već godinama, dobro zna kako je to izgledalo i kako to izgleda i sada, jer ovo nije prvi ratni sukob na području Bliskog istoka.
1: Naše zanimanje je kompleksno, bez obzira da li je službeno ratna zona proglašena ili nije. Najteže u cijeloj toj priči je dodatak, sve to je u redu. Međutim, postavlja se pitanje da li ti možeš otići doma s broda i da li možeš dobiti smjenu. Postoji jedan dokument na brodu koji se zove minimum safe manning, to je minimalni broj članova posade koji mora ostati na brodu pa čak i kada brod ne radi. I tu recimo tvrtke dosta često ne puštaju pomorce da odu ča, nego ih zadržavaju na brodu. Mislim da čak nije pitanje rada u ratnoj zoni, jer kažem, radili smo mi po svijetu u različitim područjima. Vi kada radite na zapadnoj obali Afrike, tamo je dosta teško što se tiče security, a što se tiče piratstva, terorizma. Isto tako imali smo iskustvo na istočnoj obali Afrike, gdje su nam brod sa našom posadom 68 dana je naš brod bio zatočen kod somalijskih pirata. I najveći problem je tu kako ljude u biti odvesti doma, jer nije da ljudi žele ostati na brodu. Preko naše udruge pomorskih kapetana i preko Hrvatskog sindikata pomoraca ostvario se bio kontakt kada je bilo ono najgore vrijeme u Perzijskom zaljevu prije nekoliko mjeseci, kada su ove vojne akcije bile u tijeku. I najveći problem je bio, je ok, ali ljudi ne mogu doći doma. Znači, ne šalju im smjenu, naravno, a brodovlasnici ne puštaju posadu da im napusti brod radi ekonomskih razloga i svih ostalih.
0: Da, i sad ti pomorci stoje na brodovima koji u pravilu nisu čak niti vezani u luci, nego su na sidru, pa onda linije nisu radile, sad ne znam da li rade sada, možda nešto parcijalno je radile, preko Dubaja, preko drugih većih aerodroma se nije moglo ići, i naše ministarstvo, o tome smo i u emisiji razgovarali, je reagiralo pa je promijenilo malo te uvjete oko tih 183 dana na moru, upravo zbog toga što nije više samo oko toga koliko ste bili na moru, nego koliko ste čekali ili za ići na brod nakon dobivanja, recimo, naloga o smjeni, i koliko ste čekali da bi se uopće iskrcali. To bi biti glavni problem, ili tako, avionske linije,
1: ne? Ja ne bih sad rekao da se sad ide u te neke zakonodavne okvire kada pričamo o ratnim zonama. 183 dana, zna se kako su oni propisani, međutim, čovjek želi ići doma, čovjek želi ići svojoj obitelji, čovjek želi napustiti brod kao što svaki zaposlenik ima pravo napustiti svoje radno mjesto. I upravo zato je 2014. godine i ušla u forcu MLC konvencija, znači prva konvencija koja štiti prava pomoraca, koja je opet propisala tu neke zakone koji štite pomorca. Ali kažem, jednostavno, pravo svakog čovjeka u konačnici je, ako mu je u ovom slučaju život ugrožen, da napusti svoje radno mjesto i da ide kući svojoj obitelji. Međutim, logistički se je vidjelo da je tu došlo do problema, i upravo zato to ljude jako frustrira. Kažem, frustrira obitelji doma i frustrira ljude također. Je.
0: Da, sad, biti na brodu tako dugo i to na sidru i ne raditi ništa praktički, a dobro, održavate samo, ono što se kaže, hladni pogon, jasno, i biti na brodu, ali to je pritisak. Kako se ljudi osjećaju?
1: Pritisak je u tome području kad ti znaš da ne moreš ići, je. Ali znate šta, bilo je nekakvih ugovora, mislim, svašta se dešava u našem poslu i struci. Nije loše biti na sidru, to znaju kolege naši. Na sidru se radi gvardija, standardno se radi gvardija i na mostu i u makini, jer vi morate paziti da vam sidro ne ore. Poslovi održavanja broda se također rade, to je prilika da se odrade nekakve vježbe, drilovi i sve ono što se može, tako da brod uvijek radi, bez obzira, i uvijek će se naći nešto. I kažem, kad je sidro kao dio ugovora, standardnoga ugovora koji je pomorac potpisao i već zna, ima kartu kada će ići doma, onda je to ok. Međutim, u ovakvim uvjetima kada se čovjek osjeća nekako baš zarobljen, onda to počinje poprimati baš te svoje pravu definiciju toga pojma, je, za ljude koji su na brodu, i svakako nije lako.
0: Da, ali u isto vrijeme iznad glave lete dronovi i rakete, odvija se zapravo sukob cijelo vrijeme za koje vi nikad niste sigurni jeste li možda i vi cilj.
1: Da, ja ću vam biti iskren, moje poimanje Perzijskog zaljeva je sasvim drugačije od ovoga danas. Ja sam proveo dosta vremena tamo. Znači, za tvrtku Jan de Nul od 2006. do 2009. godine smo radili one otoke ovoga Palm Džebel Ali, Palm Džumeira, to su oni otoci u obliku palme. Krcali smo naftu u Saudijskoj Arabiji, krcali smo naftu, sirovu naftu koja je jedna od kvalitetnijih u svitu, a ima i tu malo razloga, nemojmo se lagati, je da su to nekakve druge političke priče zašto se ti sukobi uvijek dešavaju na mjestima gdje je najskuplja i najbolja nafta. Sigurno da tu ima i tih nekakvih ekonomskih računica. Išli smo u Kuwait, išli smo na onaj Karg Island kojega su bili pogodili, išli smo u Albasru i točno se sjećam na Albasra Oil Terminal da smo tamo gledali jedan tanker stari, potopljen, Ruzinav je bio kraj terminala još iz iranskog rata koji je bio tamo 80-ih, čini mi se krajem 80-ih ovoga godina. Onda sam radio u Dohi za Maersk Oil Katar na platformama za Katar Petroleum, koja je tvrtka u vlasništvu države. Mogu vam reći, ja moram biti iskren tu, da je moje poimanje toga Perzijskog zaljeva i tih ljudi tamo jako pozitivno. Ja nisam navikao da su oni nekakvi teroristi, da su oni nekakva prijetnja, dapače, živjeli smo s njima, radio sam s njima i na brodu i u menadžmentu i moram biti iskren da imam onako nekako dosta pozitivne te uspomene i radne i ljudske i tako dalje, tako da je moja vizija toga svijeta tamo blistko istočnoga, koji mi je stvarno puno kuha u životu dao, jedna dosta pozitivna. Jako mi je žao vidjeti ovo sve, jako mi je žao da stradavaju zemlje koje u biti sa tim sukobom nemaju nikakve veze, nego jednostavno što ste vi kazali, preko njih se prelijeće, oni su saveznici da li ovih jednih ili drugih sila i onda to stvara ovo što je došlo danas i to je jako žalosno.

0: Trgovački brod, komercijalni brod nalazi se nekako tu nigdje, što bi ga rekli, oko njega ratni brodovi, iznad njega ratna događanja. Naravno, brodovi komercijalni nisu naoružani, ne brane se od nikoga, ali evo recimo kada ste prolazili dole gdje su Somali, gdje su bili pirati, uvijek je ista priča, dakle ugroza od pirata, ali vi se nemate čime braniti osim ako niste ukrcali ljude koje je kompanija možda angažirala radi sigurnosti.
1: Da, naoružana straža je plaćena, ona se vrlo često prakticira, organiziraju se i konvoji, ali naš brod koji je otet, čini mi se, bilo je 12 članova posade sve zajedno, toga 4 Hrvata, u Somaliji nisi ti mogao znati u onome trenutku uopće što se dešava i što su ti ljudi tada proživjeli. Jedino što ima jedna stavka na mostu, to vam je, to se zove SSAS, Ship Security Alert System, to vam je jedan tihi alarm kojega zapovjednik aktivira u takvim situacijama. To vam je jedno neugledni mali plavi botun koji ne podsjeća na alarm ni ništa, upravo iz tih razloga da ga se ne shvati, i onda brod šalje svoju poziciju, on se ponavlja. Znači, jednom kad se aktivira, on nije da samo jednom pošalje, nego on stalno šalje signal i sa pozicijom broda, što je nama dalo ovoga mogućnost i uvid da vidimo da nam brod uz istočnu obalu Afrike kod Sejšela skreće sa rute i vozi prema Harardereu, znači prema tome ovoga gradu u Somali gdje su ostali 68 dana. Ti ljudi su bili prepušteni sami sebi, to je 2009. Onda je to još uvijek bilo, pa recimo loši su bili organizirani ti konvoji i ta naoružana straža i sve to skupa. Danas se je to piratstvo, ako pričamo konkretno na istočnu obalu Afrike, ono je dosta palo doli, zato jer je tamo otvoreno, to vam je otvoreno more, i znači kada se implementiraju po ISPS-u i po nekim, opet se tu postavlja jedno drugo pitanje, jer znamo po međunarodnim konvencijama da je zapovjednik odgovoran za brod, automatski je odgovoran i za posadu i za ljude, i što se dešava ako neko od naoružanih stražara počne pucati po gusarima, što se dešava, ko preuzima odgovornost za tu razminu vatre i tako dalje. Ali kažem, nismo mi onda imali puno toga. Postoje, znači, niz mjera, vi stavite bodljikavu žicu, vi spojite protupožarne manige, vi stavite čak ako nemate naoružane stražare, stavite kao one lutke koje vam izgledaju kao vojnici, naoružani, zatvaraju se sva vrata po brodu, znači ima tu mjere, ali nije to ono pravo što može nekome garantirati siguran život jednostavno.
0: Da, ali pritisak tvrtki je uvijek tu, taj komercijalni pritisak, treba ići, treba ploviti, ploviti se mora, to svi znamo jasno, pa i u ratne zone i tamo gdje se ide zbog toga što je novac dovoljno velik, a Perzijski zaljev, sami ste rekli, najkvalitetnija nafta, najkvalitetniji plin, mora se i tamo ići.
1: Da, svakako, i kažem, nažalost, ova situacija je sada takva, ali kada mi promatramo zadnjih recimo 20 godina i kada promatramo cjelokupnu svjetsku flotu na kojoj se nalaze hrvatski pomorci, taj komercijalni pritisak je dosta išao na stranu odrađivanja operacija koje nisu bile sigurne. Jednostavno, tvrtke vrše pritiske na pomorce, i to se desilo prije nekoliko godina jednom našem pomorcu, da ne imenujem sada, iz pijeteta prema obitelji i prema svima. Brod je u zapadnoj Africi, tegljač ili PSV, takozvani platform supply vessel koji radi u naftnome polju. 3 godine Afrike, tamo su loša dobava zapadne Afrike, 3 godine loša dobava rezervnih dijelova, inspekcije se prođu, pišu se, pečatiraju se papiri, i nakon toga brod dobiva poziv i javlja se tamo nekakav fleet manager ili superintendent, zove u ovome slučaju hrvatskog zapovjednika i kaže mu: čuj, treba poći za Panamu, trebalo bi partit sutra ujutro, i ako ne dođemo u Panamu do 25. nećemo dobiti projekt. Je? I ti si naš zaposlenik, čovjek koji želi živjet, koji kao pomorac želi nekakve više uvjete i više standarde života, ne želi izgubiti svoj posao, i tu se nameće taj pritisak gdje u tome konkretnome slučaju taj čovjek isplovljava sa brodom koji je bio nesiguran, koji je nije imao taj, to se ne znam kako se kaže na hrvatskom, water tight integrity, znači nepropusan, znači ovoga nije brtvilo sve kako je tribalo, ulijeću plus to što mu je satkom C, znači satelit za komunikaciju nije bio ispravan i tako dalje i tako dalje, loše prognoziranje vremena na pol Atlantika, ulijeću u Hurricane, brod tone i od koliko ih je bilo 17-18 članova posade preživljavaju samo dva Ukrajinca, naš zapovjednik Hrvaca i još nekoliko njih ovoga također gubi svoj život. Problem je taj što i danas je to sve više izraženo, što ti ljudi koji su, znači u moje vrijeme kada se sa broda dolazilo u ured raditi, ti si trebao biti zapovjednik bivši ili bivši kapo. Međutim, danas su ti standardi još puno više pali i ti ljudi koji rade u uredima često, i to će kolege, evo, baš mi je drago da imam čast ovoga kod vas gostovati, to će kolege sigurno ovoga na brodu znati, njega zove nekakav superintendent koji nije broda u životu vidio, kojemu je brod isto kao traktor i ne razumije jednostavno niti okruženje na moru, ne razumije šta znači more, nego on samo zna da treba brod poslat od točke A do točke B. I tu zapovjednik treba biti vrlo, vrlo, iako to nije lako. Lako je meni ovdje od doma iz ureda pričati ovoga, ali eto, radio sam puno tih tečajeva, tako da ovoga, uvijek sam pokušavao motivirati zapovjednike da se love onoga što ih međunarodno zakonodavstvo kaže i štiti, a to je da nema toga inspektora, nema toga menadžera, nema toga vlasnika firme koji može zapovjedniku naložiti da napravi nešto što on smatra nesigurnim. Dva su člana međunarodnog pomorskog zakonodavstva koji to kažu. Prvi je IMO, IMO-ova rezolucija 443 koja se zove Masters Overriding Authority i koja upravo kaže ovo što sam vam rekao, a kasnije se to u jednom kasnijem zakonodavstvu koji se zove ISM kod kao dio SOLAS konvencije, ušao je u forcu nekakvih 95. godine, također ovoga kaže da kompanija u svojim procedurama mora imati u pisanome formatu rečenicu koja kaže da zapovjednik ima pravo odbiti nesiguran posao i tako dalje. Međutim, kažem, često se to upravo radi ovoga komercijalnog pritiska ne dešava, jer ljudi koji sjede ovoga sa druge strane ekrana ne razumiju more, ne razumiju brod i nemaju iskustva i ovoga ljudi pod nekakvim težinom nekakvih kredita i straha od gubitka posla ovoga ponekad znaju pasti na te ovoga priče i onda krenu u tom smjeru. I evo, ja bih zaista htio potaknuti sve naše ovoga kolege, reći im da je velika kriza stručnih i iskusnih kadrova u pomorstvu s ove druge strane ekrana u ship managementu i sigurno se dosta pozicija otvara gdje se jednostavno može sa mora, nije more zadnje ako smo se odlučili za ovu struku koja je meni stvarno najljepša na svitu, koju ja obožavam, ali ne znači da cijeli život moramo biti na moru. I kažem, dešava se trenutno, upravo je, razgovaram sa kapima puno, sa zapovjednicima i sa svima, jedna ogromna kriza kadrova, ali pričam na kadrove na kraju koji znaju što je brod, koji mogu zapovjedniku i ostalim članovima posade pružiti jedan suport kakav bi on trebao i biti. Ne?
0: Da, ta priča zapravo djeluje kao i priča o nekim mnogim drugim zanimanjima gdje oni koji recimo tako zapovjedaju ili daju naloge zapravo ne znaju situaciju na terenu. Teren je teren, more je more, jel?
1: Apsolutno, i to je tužno. Kažem, prije nekakvih 20 godina to je bilo puno bolje, ali danas sve više i više vi dobivate ljude, superintendente, fleet menadžere koji zaista nikad broda nisu vidjeli i tu se onda stvaraju problemi jer se kod nekakvih banalnih stvari gdje kapo ili zapovjednik traži nekakav support što se tiče, ne znam, maintenance-a ili održavanja ili kreće naručivati nekakav krucijalni dio opreme koji mu SOLAS zahtijeva, u konačnici ne samo SOLAS nego koji mu čuva glavu na moru, a ako taj dio opreme ne radi dobro, ovoga svi mogu biti ugroženi i onda dobiva jedan odgovor koji ga frustrira. I od tuda počinje puno tih stvari i teško se sa time, ja razumijem da je se našim kolegama teško sa time boriti.
2: Pomorska večer Hrvatskog radija. Večeras iz Radio Splita.
1: Mislim da se slažemo da bi to u ovome razgovoru mogao biti nekakav poziv i motivacija svim kolegama, jer stvarno fali iskusnih i kvalitetnih kadrova, a naši pomorci su to uvijek bili i kaže, more nije kraj, može se zamijeniti brod uredom, jako isto se puno ide po brodovima, nije ured samo ured, tu ima dosta terena, dosta se, ali upravo to je ono, ja ću vam za sebe reći, ne smatram sebe iskreno nekakvim velikim stručnjakom, nekakvim ekstra, ne znam, pametnim čovjekom koji je uspio napraviti karijeru na kraju, ali znam da je ono što sam znao uvijek je da bi kao pripadnik kao zaposlenik tvrtke na kopnu, imao sam dosta terena, jako puno terena, jako puno bi išao po brodovima i uvijek sam znao cijeniti i zapovjednika i kapa i timunjera i bilo koga i od njih sam uvijek mogao jako puno naučiti, a prije nego što bi ušao a to su me učili još i ko kadeta na Lošinjskoj plovidbi i kad bi došao ko inspektor, prije nego što bi ušao u accommodation ili na most bi skinuo cipele. I to skidanje cipela je meni toliko jedna velika simbolika, jer ti vidiš efekat ljudi, jer znaš da se taj accommodation i most da se čisti, znaš da ljudima unutra treba biti lipo i čisto, i sad kad dođe nekakav nadobudni inspektor pametan koji ne zna cijeniti ljude na brodu, onda je i taj audit ili inspekcija ili sve ono što se treba odraditi može otići u nekakvom drugom smjeru, a gore kad ti skineš postole, odmah te onako pogledaju malo i kad kreneš pričati sa respektom, a ljude na moru treba cijeniti, onda se puno toga može zajedno i odraditi.
3: Navigare ne sese est.
4: Svim brodovima, ovdje Split Radio.
5: Ime Pomorska večer, odnosno s početka kako je bilo emisija za pomorce, nama na brodovima, to je bilo nešto nevjerovatno. Riječ emisija, to je bilo sve. I to se toliko nestrpljivo čekalo da se to danas više teško može opisati. To je bilo nešto toliko veliko što je danas neshvatljivo. Ljudima kad se priča da je nekad čovjek dobio buju vode na dan pa ga troši kako hoćeš, nije bilo interneta, nije bilo ničega. To je bila veza sa domovinom, veza sa familijom, veza sa prijateljima, posebna dimenzija ondašnjega vremena. Kakve su tu bile emocije? A bile su izuzetno velike.
6: Osjećaj ploviti i čuti emisiju Hrvatskog radija Pomorsku večer je neopisiv. U vremenima kad sam plovio, kudje ni danas nema signala ni ništa, upaliti GMDSS stanicu i čuti Pomorsku večer i brdo strojali se popeli na most i slušali svi skupa.

0: Još se ne zna sudbina trojice stranih državljana, navodno iz Nepala, kojima se jučer nakon roštiljana na obali Save kod Rugvice gubi svaki trag. Pretpostavlja se da su ušli u rijeku jer su na obali pronađene njihove stvari. Na terenu su pripadnici žurnih službi, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Zagrebačke županije Dario Kezarić.
1: Vatrogasne postrojbe sa 4 čamca i sa vatrogasnim vozilom po nasipu pretražuju evo do noći rijeku i uz obalu. Za sada evo bezuspješno je, rijeka je niska i mutna i trudimo se, evo prošli smo nekoliko puta cijelo područje Zagrebačke županije zajedno sa HGSS-om Crvenim križom do granice sa Sisačko-moslavačkom županijom i nismo ništa za sada našli. Evo, nadamo se iskreno da možda ti strani državljani nisu u rijeci, ali ako nažalost jesu, oni mogu isplivati nakon 3-4 dana. A isto tako, ako je bilo prije 24 sata i više, oni bi se već mogli nalaziti i možda iza Siska čak.
0: Ministarstvo gospodarstva poslalo je u javno savjetovanje prijedlog izmjene pravilnika o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju. Njime se predlaže produljenje roka za ugradnju razdjelnika za još godinu dana. Također se za još godinu dana predlaže i produljenje razdoblja u kojem kupci toplinske energije koji nisu ugradili razdjelnike neće morati plaćati dodatnu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja. Ona će inače iznositi 50 centi po četvornome metru. Predsjednik Zoran Milanović boravio je na otoku Visu gdje se obilježavala 160. obljetnica Viškog boja. U razgovoru s novinarima tema je opet bio vojni mimohod u Parizu. Napao je premijera Plenkovića te ministre Božinovića i Medveda kojim je spočitao da kao suborac nije stao uz načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida.
2: Proču vas ono, ko pralja veš u šestinama. Idemo razgovarati. Šta si ti radio Božinoviću? Čisti bio doglavnik. Šta je tad bilo moguće, a sad je zabranjeno. Plenković, ako želi spominjati Kumrovec, samo naprijed. Medved koji je vojnik, i ne samo on, čak i bio general, vjerovali ili ne. Dakle, proguralo ga do generala. Dakle, nema poriv da kao vojnik svog ratnog druga, suborca, koji je bio u Oluji, Medved nije, jer je bio ranjen, odnosno bio ozlijeđen. Kundid je bio da ga uzme u zaštitu iz vojničke solidarnosti, nego se kao zadnja partijska uš iživljava. Božinović me iznenadio upravo zato što zaista bi bilo bolje za njega ne da šuti, nego da se kloni tih tema. Jel ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana? Znate da je Danska veliki proizvođač masla. Dakle, on o tome ne smije govoriti. To je kuća obješenog i on visi o tom štriku u političkom smislu i on ide komentirati šta je Kundi trebao napraviti.
0: Vijesti. Jemenski hutisti objavili su pomorsku blokadu Saudijskoj Arabiji. U priopćenju su naveli da je pomorski embargo odgovor na nepravednu i opresivnu opsadu koju su Saudici nametnuli Jemenu. Saudijska Arabija još nije reagirala. Potpuno zatvaranje tjesnaca Bab el Mandeba, južnih vrata Crvenog mora, moglo bi izazvati prekid izvoza saudijske nafte u Aziju i smanjiti globalnu opskrbu crnim zlatom za 7%. Vijesti. Objavljena je nova FIFA-ina ljestvica. Hrvatska nogometna reprezentacija pala je za 2 mjesta i sada je 13. reprezentacija svijeta. Španjolska, pobjednik svjetskog prvenstva, vratila se na vrh ljestvice, a Argentina je pala na drugo mjesto. Francuska je treća, a Engleska četvrta, iako ju je pobjedila u susretu za 3. mjesto. Dodajmo još da je Brazil 5. a Maroko 6. što je najbolji plasman u povijesti te zemlje. Iduću ljestvicu FIFA će objaviti 7. listopada. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi izraženi na Jadranu uz umjerenu buru, nestabilnu uz jak, ponegdje i olujen vjetar. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između 24 i 28, a na moru od 29 do 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, a u radio Tadija Kristijan Babić.

0: kamo plove i gdje se nalaze naši pomorci i brodovi koji viju našu zastavu.
1: Alfa Adriatic s Pula.
2: Brod Veruda u plovidbi Baltikom. Stoja 10. kolovoza u Bedi Indija. Punta u luci Port Mongla, Bangladeš. Verige u švedskom Göteborgu. Champion Pomer 23. srpnja u Cape Townu. Champion Pula preko sutra u Hamburgu. Champion Istra u četvrtak u Paranagvi, Brazil.
1: Tankerska plovidba Zadar.
2: Brodi Dasa u Čenejaju. Dugi otok u Konstanci. Olib u Houstonu. Frankopan u Lake Charlesu. Rava u Algesirasu. Velebit u Corpus Christiju. Vinjerac sutra u Pengerangu. Vukovar u Mamonal. Zoila Eto u četvrtak u Balboji. Dalmacija je to 18. kolovoza u Krisanpatamu i brod Pag u Port Arturu.
1: Jadropol Split.
2: Brod Solin u Fanchengu, Sveti Dujam u Nemrut Beju, Peristil 24. srpnja u Pohangu, brodovi Vis i Marko Marulić u plovidbi između luka Dalekog Istoka.
0: Split Ship Management.
2: Al Salem u luci Suahport Kuwait, Aida Luna u norveškom Hammerfestu, Alberto Topić u Luandi, Angola. Costa Delicioza u Santoriniju. Costa Fortuna u grčkom Mykonosu. Norde Leopard u luci Tanjung Pelapes, Malezija. Rome Express u danskom Hambeju. Hansa Australija u Šangaju. Fantastic u luci Miami. Sepen u Pločama. Joy Me u Kapriju. Kijac u našem Bakru. Aida Nova u Kopenhagenu, Aida Costa u Palma de Mallorca, Gasal Kuwait u luci Zohar Port Oman.
1: Korkira Shipping Korčula.
2: Brod Saleh 24. srpnja stiže u Haifu, Beijah 28. srpnja stiže u Montevideo, Aras u Bandirma, Turska, Ocean Swagman u luci Vila de Conde, Brazil.
1: Atlantska plovidba Dubrovnik.
2: Argos u luci Tanjung Bara, Indonezija, Astarea u Siraha Ang, Tajland. Dubrava plovi prema luci Port Kwasim, Pakistan. Dubrovnik upravo isplovio iz indonežijske luke Rezerve. Imperial u Manzanilo. Jadran u Zuhai, Kina. Revelin plovi prema Quintero u Čileu. Slanu u plovidbi prema luci Ceuta. Kupari u Rekaladi. Lapad u Las Palmasu. A brod Petka plovi prema Singapuru.

0: 21 sat je i 16 minuta, vi ste na valu Hrvatskog radija i naravno svih obalnih stanica Hrvatskog radija i Glasa Hrvatske i na internetskim platformama, jasno, u emisiji Pomorska večer Hrvatskog radija. I vrijeme je za kratki pogled na Državni hidrometeorološki zavod, izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra u Splitu. Upozorenje na sjevernom Jadranu, mjestimice udari bure do 40 čvorova i moguće su nevere, a stanje Jadranu se sa sjevera približava dolina s frontalnim sustavom. Za prvi 12 sati podno Velebita bura do 24 čvora, drugdje sjeverozapadnjak i jugozapadnjak uz obalu u okretanju na buru, a na sjevernom Jadranu do 18 čvorova jako, more 1 do 2, na otvorenom i u Velebitskom kanalu 2 do 3, vidljivost naravno dobro uz buru 20 do 30 km. Ne spominje se sad ovdje nužno upravo zbog ovih poremećaja i zbog mogućih neverina i tako dalje i vjetra, ne spominje se južni Jadran. Zapravo pravi južni Jadran, kad pogledamo, to je zapravo albanska obala. Dakle, mi naravno dijelimo Jadran na sektore kada je u pitanju naša hrvatska obala, ali kada pogledate Jadran u cijelosti, onda je jug zapravo crnogorska i albanska obala. Upravo tamo u Albaniji su bili predstavnici Međunarodnog pomorskog udruženja, asocijacije, u stvari organizacije transportnih radnika, koje su posjetili Albaniju upravo zbog toga što je Albanija u stvari slabo pokrivena. Među njima bio je i naš predsjednik cjelokupne zapravo ove ITF organizacije Steven Cotton, bio je dakle i naš Neven Melvan i drugi sindikalisti, ali i naš ITF inspektor Romano Perić, jer njegov djelokrug rada je i albanska obala. A problema, kaže Romano Perić, je podosta.
1: U Drač dolazi velik broj podstandardnih brodova, velike starosti, vrlo sumnjivih sastava poput Palau, Togo, Cook Island, Tanzanija. To su praktički i jedne od najgorih trenutno u pomorskom prometu. Dakle, dole brodovi, takvi brodovi vrlo često dolaze i ja sam kao iz operativnog razloga sudjelovao i počeo posjetiti dva broda, s obzirom da dole nema ITF inspektorata, pomorce koji su me zvali sa ta dva broda, radi se o brodu Aja Zanubija i brod Besart. Taj drugi je nasukan na plaži sjeverno između Duresa i Fenzina, doslovno nasukan na plaži s pet članova posade koji su na brodu u katastrofalnim uvjetima, 50 stupnjeva izmjereno u nadgrađu, nisu bacni medicinski u najboljem stanju. Aja Zanubija je brod koji je također napušten u sred luke Dures, tako da sam išao porazgovarati s posadom, pružiti potporu koju im mogu u ovim vrlo teškim trenucima gdje su oni praktički napušteni godinu dana. Vlasnik brodova je u zatvoru zbog nekakvih malverzacija s tim brodovima, međutim posada je prepuštena sebi i tako da počeli smo do njih porazgovarati i pokušati naći neka rješenja.
0: Da, sam sindikat u Albaniji, kolike su njegove mogućnosti?
1: Sindikat transporta u Albaniji je mahom koncentriran i fokusiran više na nekakve cestovne relacije, znači za automobile, za kamione. Međutim, koliko sam uspio vidjeti, oni nemaju profilirani sindikat baš za pomorsku djelatnost. Tu smo mi nekako na neki način došli da vidimo kako će se dalje

0: te njihove, recimo tako, liberalne uvjete, koje brodove primaju, koje zastave, pa upravo zbog toga pretpostavljam da je međunarodnom ITF-u, dakle sindikatu transporta radnika, stalo do toga da se Albanija po tom pitanju da dobije zapravo bolje institucije zaštite. Toga će biti još, siguran sam.
1: Onaj koji je bio u Albaniji prije 10 godina, konkretno u Tirani ili Draču, i koji je došao danas, to je znači potpuno jedna druga zemlja. Tu se već vide nekakvi pokušaji približavanja Evropskoj uniji. Puno se gradi, izgrađuje, dizalice su na svakom mjestu, tako da je bilo ovoga, u stvari ovi brodovi koji su problematični, to su cement carrieri. Svih pet brodova s kojima smo imali problem, ova dva su najkritičnija, ali bilo je još nekakvih problema, ali sve se radi u stvari o cement carrierima, znači da je velika potražnja za cementom, jer se znači u Albaniji baš gradi, izgrađuje i tako dalje. Znači ta suradnja je neophodna, mi smo već i napravili nekakve hodogram aktivnosti gdje bi njihovom sindikatu mogli pomoći i na nekim drugim razinama.
0: Dobro, u ovom trenutku koliko je zapravo ljudi koji bi trebali iz Srbije su napušteni, imate li možda brojku u Albaniji, kakva je to?
1: Pa imam, dakle, taj broj je bio, barem ovo što je prijavljeno preko ITF-a, taj broj se kretao negdje oko 20-ak. Mi smo uspjeli repatrirati u Indiju 8 pomoraca, neki su, moram reći, sami ilegalno prešli granicu i pobjegli iz Albanije bez dokumenata, jer je stanje bilo toliko teško, a ostalo je na brodu Besartu sada 5 članova posade, mislim da je jedan u bolnici, i na Ai Zanubi 4, znači govorimo oko 11-12 pomoraca. Ja sam sa njima u kontaktu na WhatsAppu, ja sam izrazio i stvari moju želju da oni budu, i dao im je prijedlog da oni budu hitno repatrirani. Tako će biti, međutim ovoga, brodovi niti su bili osigurani ni putem P&I-a, kao što govorim, vlasnik brodova je završio u zatvor, novaca nema, kompanija je u bankrotu, tako da je ovoga vrlo teško povratiti taj sav njihov novac, i ovo je onaj slučaj gdje u stvari suprotno da pomorcima ne savjetujemo da ostanu i pričekaju da vidimo će li se brod prodati, kad se proda da ih iz toga namirimo. Ti brodovi su potpuno bezvrijedni, znači potpuno su bezvrijedni, nasukani, oni će imati još dodatne troškove odsukavanja, to će vjerojatno preuzeti država. Pomorcima smo predložili da bi za njihovo zdravlje i za njihov well-being bilo dobro da oni napuste Albaniju što hitnije moguće.
2: Pomorska večer Hrvatskog radija.

0: U 21 sat i 27 minuta, malo nešto više o našem Jadranu. Nažalost, brodovi stradavaju, lako zapaljivi, benzin nije najpogodnije gorivo, ali brzi ga brodovi zahtijevaju, to nije naravno jedini razlog. Olupina opožarene dvotrupne jedrilice potunule kod Hvara, uklonjena i podmorski okoliš očišćen od ostatka podrtine, izvijestile ministarstvo. Cjelokupan postupak vađenja olupine dvotrupne jedrilice, koja je početkom srpnja potunula kod Hvara od posljedica požara, uspješno je proveden pod nadzorom ispostave Lučke kapetanije Hvar. Aktivnosti na pripremi olupine dvotrupne jedrilice za važenje su počele dakle u 17. srpnja i brzo dovršene. Lučke kapetan u Splitu Željko Kuštara još jednom upozorava.
1: Nautičar ipak mora znati da mora pripremiti putovanje. Jasno, pripremam putovanje, to je znači da ne da pogledate samo vremensku prognozu i koliko vam je u tankovima goriva, već da vidite u kakvoj ste psihofizičkoj sposobni, da li ste odmorni, da li vi tim možete taj plovidbeni poduhvat obaviti kako treba. Morate biti odmorni i morate isplanirati putovanje. Morate točno znati koliko vi možete i vaše znači plovilo i vi sami, znači kao recimo zapovjednik na tom plovilu, šta vi možete sve napraviti. Imamo ovaj dio ovdje oko Hvara, imamo i Šolta, imamo bogom dane te destinacije i jasno moramo znati da kod nas ima negdje preko 4,5 tisuća čarter plovila. Ova destinacija, srednja Dalmacija, znači Dalmacija, ona je zato daleko najveći izazov za sve te nautičare. Ovi nautički centri, znači centri sami koji se bave organiziranim ronjenjem, oni su educirani iz godine u godinu, ta kvaliteta se diže. Jasno, opet se vraćamo na isto, da i ljudi moraju znati kad idu u ronitu, kako su oni kondiciji. To se sve mora pratiti, ne možete vi cijelo noć biti vanka i sutra ići na zaron na 40 metara.
0: O ronjenju ćemo nešto malo kasnije u programu, imamo i o tome priču i tome što i kako, ali upravo na području otoka Unija, Sudska i Lošinja, dakle u onom sjevernom dijelu Jadrana, kako mi to kažemo, na sjeveru ovoga se vikenda nasukalo više desetaka plovila, upravo zbog prolaska jako nevremena. Lučka kapetanija Pula ipak spasila je troje brodolomaca kod rta Kamenjak, riječ je o troje državljana Austrije koji su nakon havarije jedrilice pronađeni na brodskoj splavi uz plovilo. O burnom vikendu na moru u razgovoru sa lučkim kapetanom Lučke kapetanije Rijeka, gospodinom Glažarom, razgovor je vodila naša Iva Črnjar-Ivančan.
2: Ovoga vikenda, pogotovo u noći sa subote na nedjelju, bilo je stvarno jako puno posla na moru. Bilo je i najavljeno da će se dogoditi ta nevera koja je i došla. Pune ruke posla, kad kažem, mislim na Nacionalnu središnjicu za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, ali i za Lučku kapetaniju Rijeka kao i Lučku kapetaniju Pula. Mi ćemo u večerašnjoj pomorskoj večeri zahvaliti na razgovoru i pozdraviti, dobru večer zapravo poželjeti Darku Glažaru, lučkom kapetanu Lučke kapetanije Rijeka. Dobra vam večer i hvala što ste se odazvali.
3: Dobar večer vama i dragim slušateljima i slušateljicama cijenjene vaše emisije. Normalno, ovo je bio jedan događaj na moru, da kako da zasluži da se i medijski objasni što se dogodilo. Naime, ljetnih neverina se uvijek treba čuvati, iako ljudi možda misle da je ljeto, da je mirno, da je toplo, da neće doći nekakav frontalni poremećaj, upravo to se i dogodilo uslijed iznenadnog, ali moramo reći najavljivanog, tako da to iznenado možemo onako staviti pod navodnike. Na neki način, dakle, iznenadnog prolaska frontalnog poremećaja, a ono je uzrokovalo i jak vjetar i uzburkano more, došlo je do određenih problema na moru. Tako je to bilo i na području otoka Unije, dakle sa one zapadne strane, a upravo je i vjetar i taj poremećaj dolazio sa zapadne ili zapadno-sjeverozapadne strane, tako da su oni baš bili izloženi tom utjecaju, tom vjetru i valovima. I odmah moramo reći ono što je najvažnije. Pomakla su se sa sidrišta, su odbačena ta plovila na žalo. Nije bilo nikakvih ljudskih ozljeda, nije bilo onečišćenja mora niti onečišćenja okoliša. Bilo je dakako manjih šteta. zapadno, sjeverozapadne strane, tako da su oni baš bili izloženi tom utjecaju, tom vjetru i valovima. I odmah moramo reći ono što je najvažnije. Pomakla su se sa sidrišta, su odbačena ta plovila na žalo, nije bilo nikakvih ljudskih ozljeda, nije bilo onečišćenja mora niti onečišćenja okoliša, bilo je dakako manjih šteta na tim brodicama, jer je dobro što je to žalo pa su se nasukali, možda malo pogrebali i tako dalje, ali nisu grote, nisu oštro kamenje da bi se rasporili, da bi se tako jako oštetili. Čisto što u tom trenutku napraviti? Dakle, gledajući poziciju ovoga Unija, samo da su, ali to je trebalo prije pratiti veder, odnosno vremensku prognozu, trebalo je presidrit se da su išli sa sjeverne strane, bili bi u zavjetrini i bilo bi bez problema. Ili, ako za to više nije vremena, onda se znamo da se otprilike tri dubine mora, toliko, dakle tri puta više, treba baciti sidra. Ako je more recimo duboko 10 metara, trebalo je minimum baciti 30 metara sidra. Ukoliko je sidro bilo slabo, odnosno prejaki su bili udarci, odnosno naleti vjetra, onda je trebalo sidro izvirat, podignut i otići lagano kampeđat, kako se to pomorskim izričajem reče, i onda bi ta priča bila bez problema.
2: Da. Da, isto tako i na istarskom području, evo, naravno Lučka kapetanija Pula je tu sudjelovala, ali je to zapravo sve koordinirala Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru. Javili su nam iz ministarstva, su poslali informaciju o tome da je spašeno troje brodolomaca kod rta Kamenjak.
3: Da, to je činjenica i mislim zanimljivost, odnosno koliki je utjecaj MRCC-a, Maritime Rescue Coordination Center, odnosno povezanosti. Dakle, MRCC Rijeka je primio od takvog centra u Italiji, u Bari, je primio informaciju, dakle koordinacijski satelitski sustav KOS-PARCARCA, da sad to ne objašnjavam, o aktivaciji radio plutače za detekciju položaja plovila u pogibelji, a to je EPIRB. EPIRB je kratica za Emergency Position Indicating Radio Beacon. Dakle, to što ima brod, znači tu plutaču za slučaj pogibelji. Normalno onda je iskoordinirana akcija bila od strane središnjice, kao što je ovdje sudjelovala Lučka kapetanija Rijeka sa svojom ispostavom u Malološinju. Oni su promptno isplovili, to je bilo oko 4 sata ujutro, a ovdje je bila priča nešto još ranije i tu je plovilo Lučke kapetanije Pula isplovilo. Locirani su ljudi koji su bili u splavi, spašeni su i transferirani su do Pule, kasnije već ih je preuzelo onda normalno medicinski tim. I zaključno što ovdje trebamo reći, naime, ono što sam rekao u početku, ljeto je, lijepo je vrijeme, ljudi se kroz dan kupaju, sunčaju, po noći bi se odmorili, smatrajući da su sigurni na sidrištu kada su usidreni, i jesu, ako nije nalet jakog vjetra i lošeg vremena. Ovdje je upravo bio taj slučaj i naglašavam ono što je vrlo bitno. Dakle, voditelj brodice ili plovila, jahte, što već je zovimo plovilo, on ima dužnost pratiti vremensku prognozu, posebice u današnje doba kad smo u doba pametnih telefona, gdje gotovo mikrolokaciju, radarsku sliku kako vam se kreće ta zračna masa možete pratiti, on je dužan pratiti tako vrijeme i reagirati. Prema tome, sad ovdje je bio očito greška u tom postupanju, dakle ponašati se sukladno pravilima dobroga navigatora, da se je to ponašalo do ovoga ne bi došlo, a sad je opet onaj proceduralni postupak da jednostavno se prijavljuju prijava pomorske nezgode ili nesreće, odnosno havarije, u instituciji koja je za to zadužena, to je Lučka kapetanija ili ispostave Lučke kapetanije, gdje normalno se overava da je upravo taj događaj se izbio. Zašto? Zato što su ti ljudi osigurani i normalno onda osigurateljsko društvo traži ovjeru kapetanije da se to doista zbilo. Hoće li njima oni to platiti, jer ovdje ima onaj pojam engleski negligence, znači nekakav nemar, vi niste postupali sukladno ovo što sam rekao, pravilu ponašanja dobroga navigatora, to već je njihov problem. I ono što je vrlo bitno, oni su i obaveza njihova da sami maknu te brodice, ta plovila. I evo sad u kontaktu sa kapetanom ispostava Lošinj, osim jednog katamarana, sve druge su već odsukane, tako da nije bilo onečišćenja, nije bilo štete po okoliš. I ono što je najvažnije, nije bilo nikakvih ljudskih žrtava, odnosno ozljeda.
2: Tako je, a to je svakako uvijek najvažnije. Za kraj, samo zapravo da ponovimo i podcrtamo već ta upozorenja koja ste dali, uz napomenu da evo danas jesu rekli poslijepodne, sad govorim naravno za riječko područje, da će bura oslabjeti, ali bit će jaka i na udare olujna, ali i pred nama je još jedan utorak koji isto tako najavljuju meteorolozi da će biti jakoga vjetra, pa u to ime upravo to što ste rekli, treba postupati u skladu sa vremenskom prognozom i na vrijeme ju pratiti.
3: Još jedan put, jer nikad upozorenja dosta, kada odlazite na more, pored onoga da gledate imate li dovoljno goriva, imate li sigurnosnu opremu kako za plovilo, tako i za normalno ljude na njemu, primjerice prsluci i tako dalje. Isto tako, ono što je najvažnije jest dosljedno pratiti vremensku prognozu. I u slučaju nezgoda koji imate, svakako kontaktirati broj 195, to je broj besplatan, 24 sata dnevno, 365 dana u godini, nacionalne središnjice za traganje i spašavanje koje je smještene u Rijeci.
2: Hvala vam najljepša na razgovoru za večerašnju emisiju. S nama je bio lučki kapetan Lučke kapetanije Rijeka, Darko Glažar. Još jednom hvala i do slušanja.
3: Hvala vama i do slušanja.

0: nam u nastavku na razgovor o tome o čemu sve treba voditi računa, pažnju. Naš kapetan Kuštra spomenuo je ronioce. Jako puno tih nautičkih centara u kojima se uči ronjenje. Što se zapravo događa u organizmu kada udišemo čisti kisik pod povišenim tlakom? Zašto se barokomora smatra standardnim načinom liječenja kod pojedinih hitnih i kroničnih stanja, ali nije univerzalni lijek za sve bolesti? O hiperbaričnoj oksigenaciji Karmen Šore i Branko Dobrota razgovarali su sa doktorom Pavlom Jovovićem, odjelom za pomorsku podvodnu i hiperbaričnu medicinu Zavoda za pomorsku medicinu Split pri Ministarstvu obrane, koja je vrlo važna upravo tijekom sezone za ronioce i koji je pojasnio kako vam metoda djeluje.
1: Mi nekako utvaramo sebi da možemo nekakvim našim edukacijskim intervencijama, tečajevima, objašnjavanjima što se događa za vrijeme ronjenja, pogotovo s komprimiranim zrakom, a i na dah, jedno i drugo je opasno, ovo drugo puno više. Uvijek se suočavamo, govorim na temelju svog iskustva u zadnjih 22-23 godine, ne manjka nam pacijenata koji su stradali prilikom ronjenja. Uglavnom govorimo o dekompresijskoj bolesti i nažalost to je zbog toga što mi kod nas se rone pacijenti sa svih strana iz Europe, naši ronioci, stupanj edukacije je takav da ronilački klubovi rade tu edukaciju i tako da je tu jako relativno dosta slab pojam o tome što se može dogoditi za vrijeme ronjenja, a i vrlo često ljudi prekrše ronjačka pravila i vide da im se ništa ne događa i onda...
2: 50% onih koji dolaze do vaših barokomora su stranci, da. Međutim, svi znaju koliko je to opasno i koliko je opasno ne pridržavati se pravila. Doduše, vi ste rekli, kod nekih prođe, kod nekih ne prođe.
1: Da, upravo to. Ja mislim da nisu oni posve svjesni koliko je to opasno. Njih se uvjerava da to je na ležerna...
3: Relaksacija i aktivnost.
1: Tako je, relaksacija koja doprinosi ugodnosti, maksimalnom iskorištavanju ambijenta, sunca, mora. Tako da ljudi nemaju toliko straha koliko smo mi vidjeli, a znaju da se nešto može dogoditi, znaju da je to rijetko. Znači, ja mogu potvrditi da je to rijetka bolest, jer su otprilike neka gruba procjena, jedan slučaj na 10.000 zarona, što je relativno rijetko. To što ih imamo relativno puno, od nekih 15 do 20 godišnje, govori u prilog tome koliko je naša obala atraktivna i koliko puno ronilačkih destinacija to ima i ronilaca koji rone.
2: Kada ste imali zadnji slučaj i koliko je to bilo riskantno, opasno po život tog ronioca?
1: Pa evo, zadnji slučaj, ove godine smo do sad, ako se ne varam, imali tri slučaja. To je bila jedna mlada inozemna roniteljica, iz Mađarske mislim da je bila, 24-5 godina. Imala je prilično intenzivnu vrtoglavicu kao dominantni simptom. To je poznato u toj medicini ronjenja, vestibularni oblik dekompresijske bolesti koji je karakteriziran poremećajem ravnoteže, nekad mučnina i povraćanje, i ona zahtijeva naravno rekompresijsku terapiju kojoj nema alternative. Ne može se na drugi način to tretirati. Nego...
3: Svaki bi ronioc trebao biti svojevrsni fizičar, jel tako? Kad govorimo o izranjanju, govorimo o izjednačavanju tlaka, možemo nekakvim jednostavnim rječnikom ljudima objasniti o čemu se radi, zašto se to radi i kako se to radi.
1: Ta fizika koju oni imaju u svom programu edukacije je na nekoj razini osnovne srednje škole i to onako, kako bi rekli, samo zagrebemo površinu, jel? Ne traži se nikakvi posebni filozofije oko toga. Oni moraju znati da se ne smije brzo izranjati i zašto to nije dobro, jel? Zbog odnosa tlaka i volumena koji su obrnuto razmjerni. Ako vi ne zadržavate dah ili brzo izranjate, vama može po tom Boylevom retnom zakonu pluća se raširiti, alveole prsnu i onda se zrak iz alveola uđe u krvožilni sustav i dobijete simptome koji su vrlo usporedivi sa recimo simptomima moždanog udara, pa su tako i simptomi vrlo slični simptomi moždanog udara. Isto tako, ne smije se duboko roniti i dugo roniti, jer su to dva najznačajna čimbenika rizika za dobijanje dekompresijske bolesti, jer se taj duši kao inertni plin. Ako mi dugo i duboko ronimo, gomila u našem organizmu, a kad izronimo, onda ga imamo viška za taj niži tlak i onda se organizam njega rješava preko pluća, ako taj plućni filter je začepljen kao ono ljeti na one naplatnim postajama.
3: U pitanju onda... nekako trovanje, možemo tako kazati.
1: A to je, da, to je jedna vrsta opterećenja dušikom koji može uzrokovati brojne simptome. Ja uvijek volim reći i studentima i ovima kojima mi...
2: ...na rane, oštećenja tkiva nakon zračenja, iznenadni gubitak sluha, teške opekline, kompromitirani transplant... tirani sa kožom i režnjevima. Vjerojatno sam puno toga propustila, međutim tu ste vi da me nadopunite.
1: Da, uglavnom ste rekli više manje.
2: Uglavnom, hiperbarična medicina se koristi za veliki taj, recimo, spektar.
1: Pa da, imate vi neke barokomore koje su orijentirane samo na ronilačke incidente. Oni su namjenski napravljene i rade samo to, ako je potreba takva. Na našoj obali u Hrvatskoj i većini evropskih zemalja imate barokomore koje su višemjesne, dvoodsječne, mora imati predkomoru i komoru, da bi zadovoljavala tehničke uvjete da liječi ove ronilačke incidente. Pored toga, pored ronilačkih tih potreba, imamo i čisto kliničke barokomore koje rade klinički program sa pacijentima iz bolnice, koji u stvari ne rade s ronilačkim. To su sve, recimo, naše i evropske barokomore koje nisu smještene na obali mora ili tamo gdje se nalaze te ronilačke destinacije. Tako oni se bave samo tim što ste sad malo prije rekli, teški kroničnim ranama koje teško zarastaju, slabočujnošću, nagli gubitak vida, sluha i ove ostale indikacije, otrovanje monoksidom i oslabljena cirkulacija i tako dalje. Dijabetičko stopalo, znamo da dijabetičara ima jako puno, da je to ogroman zdravstveni problem. Trećina od tih dijabetičara će jednom dobiti u životu dijabetičko stopalo, znači rane jako teško zarastaju i tu onda barokomora uskače kao jedan dobar potpora. Dodatak, potpora, to moramo naglasiti, ne kao glavno sredstvo.
3: Support, da.
1: Support, tako je.
4: Doktor Jović je istaknuo kako se hiperbarična oksigenoterapija, oksigenacija primjenjuje prema jasno definiranim medicinskim indikacijama, naravno kad su u pitanju i ronioci, ali i druge bolesti uz stručnu procjenu, te da je najbolji rezultat ovisan o pravodobnom početku liječenja i pravilnom odabiru pacijenta.
3: Pukovnik Hrvatske ratne mornarice, doktor Pavle Jović, pitanje za vas, vezano je uz ponašanje čovjeka, dakle, govorimo o jednom zatvorenom prostoru, simuliranoj dubini od nekih 18 metara, kako se ljudsko tijelo ponaša u takvim uvjetima?
1: Pa čujte, za razliku od nekakvih predrasuda koje ljudi imaju prema tome, kad im kaže sad ćete ući u nekakvu metalnu baču koja će se hermetički biti zatvorena i onda će doći do pumpanja zraka unutra, neki pacijenti su onako malo uznemireni, lupa im srce, neki su opet ležerni, to sve ovisi o psihološkom profilu pacijenta, ali naša je zadaća primarno da mi njima objasnimo sve aspekte toga. Nama su najstariji pacijenti što su bili u našoj komori 92 godine imali, što znači da ako to oni mogu izdržati, onda može svaki drugi. Tako da su to predrasude, dakle da je to vrlo jedna ležerna terapijska mjera koju većina ljudi može podnijeti, osim naravno onih koji imaju kontraindikacije za to, a tu smo mi da odredimo ako ima kontraindikacije, onda se terapija ne prima na terapiju.
2: Vaša komora, naša komora je pri Zavodu za pomorsku medicinu Split pri MORH-u, dakle Ministarstvu obrane. I to je jedina, recimo to tako javna, barokomora u Splitu. Koliko je teško doći do vas u slučaju ovih drugih dijagnoza i problema?
1: Pa evo, mogu reći ovako iz iskustva. Do prije par godina je bilo vrlo ležerno doći tu. Dakle, liječnici iz Splitske ili Šibenske bolnice s kim Ministarstvo obrane ima potpisan ugovor, jel, u međusobnoj potpori, ako ocijene da neki njihov pacijent treba liječenje u komori, on naprosto pošalju ga kod nas. Kad ga pošalju kod nas, vrlo brzo mi to riješimo prijem takvog pacijenta za 3, 4, 5 dana, koliko se ja sjećam. U zadnjih par godina je došlo do, evo, nekakve, moram reći, eksplozije tih indikacija, rekao bih više zbog svjesnosti naših liječnika i proširenih spektra indikacija koje su oni prepoznali. Tako da vrlo često dobijamo pacijente sa oštećenjima mekih i čvrstih tkiva nakon zračenja, tih karcinoma imamo danas puno i njih nekako moramo prije primiti nego ove ostale koje ostavljamo na čekanju, tako da imamo relativno nezgodnu situaciju sa onom što se zove lista čekanja, to je ono stvar u Hrvatskoj koja je za sve dijagnostičke pretrage jako, jako iritira, odnosno smeta ljudima, ali evo, nažalost, nekih 4-5 mjeseci minimalno se čeka nakon što se dobije uputnica za tu pretragu. To je, nažalost, prevazilazi naše mogućnosti i mi, s obzirom na naše broj ljudi i na interes, odnosno navalu pacijenata, ne možemo nikako smanjiti taj. Ugrubo možemo reći da sa svim tim potpornim sad cjevovodima, sa bankom zraka, bankom kisika, sa opremljenom komorom, sa svim tim penetracijama koje ulaze unutra, aparati, ne znam, monitoring jedinica, sve ono potpuno opremljeno, mislim da nekih milijun eura plus minus i plus potpora, stalna pripravnost da nađete ljude koji će biti stalno pripravni, pa zamjenske ekipe koje će, ako se nekome nešto dogodi, da je na bolovanje, koje će uskočiti, to su sve veliki organizacijski problemi, a za Ministarstvo obrane najvažnije komora kao potpora ronilačkim aktivnostima. Jer ako nemamo komore, nema ni ronjenja u Hrvatskoj vojsci. A u Hrvatskoj vojsci postoje ronioci koji su bitni, koji su značajni, specijalne postrojbe ronilačke gdje ne mogu zaroniti ako komora nije spremna. A opet da se samo orijentiramo na njih, mi bi uglavnom bili besposleni velik dio godine i zato mi preuzimamo naravno...
2: I neisplativi naravno.
1: Pa jasno, jasno.
3: Pitanje vezano trendu koje zapravo pokazuje sve veću popularnost hiperbarične terapije među sportašima i među ljudima vezano za anti-age nekakve tretmane. Pa gdje je prema vašem mišljenju granica između medicinske potrebe i trenda?
1: Trendovi postoje i ako, mislim, poznato nam je svima da od pamti vijeka znanstvenici od onih prvih pa do sada su se bavili jednom fantastičnom idejom pronalaska, ne znam, izvora vječne mladosti, takozvane panaceje ili lijeka za sve. Puno je bilo ufanja u hiperbaričnu medicinu i kisik pod tlakom kad je to krenilo ozbiljnije malo u prošlom stoljeću, sredinom u Americi. Pa, međutim, vremenom se ustanovilo da to nije baš tako i da moramo dokazati učinkovitost neke terapijske mjere za pacijente kako bi to bilo u skladu sa medicinom temeljom na dokazima, što je danas prioritet za rad i za bilo kakve medicinske postupke. A ovo ostalo, trend što kažete, znamo da evo i Ronaldo ima svoju privatnu barokomoru i još mnogi drugi, ne samo on, sportaši, da mnogi sportaši u Europi kod nas rijetko koriste usluge hiperbarične oksigenacije kako bi se brže oporavili nakon nekakvih dugotrajnih treninga, napora, kup sistema, ne znam, kad se stalno po nekakvim visokim fizičkim...
3: Ispričavam, sve to razina koja se može usporediti s visinskim pripremama? U nekom smislu?
1: Ta visinske pripreme pripremaju organizam za bolje, za bolju izvedbu. A ovdje kažemo da se organizam u barokomori brže oporavlja. Znači, brže se rekupera i brže je spreman za one napore koje ga očekuju već sutra ili preksutra.
3: Za polufinal.
2: Tijeku su, evo za kraj još samo nekakav savjet svima onima koji će zaroniti ovo ljeto prvi put ili ne prvi put, stoti put, dakle, pravila su uvijek isti.
1: Da, ja uvijek kažem, znači, najvažnije, postoje pravila koje su napisane, koje se nauče, gdje ne možete proći tečaj ako niste zaokružili točan odgovor. Zašto? Ne zato što je neko zločest pa želi baciti, nego zato što to je isključivo život i dobrobit ronioca ovisi o tom. Bez obzira koliko vi možete, koliko sva ta pravila su dizajnirana prema onim najslabijima. Znači, izrazite su individualne varijacije, odnosno razlike između ronioca. Koliko on podnosi dekompresijski stres, koliko on podnosi kisik pod tlakom. Dakle, samo slijediti pravila koja su napisane, koje oni znaju i ne pokušati ne odoliti tom izazovu da još dublje zaronimo, jer tamo nećemo ništa puno bolje doživjeti ni vidjeti nego do one granice do koje mi možemo zaroniti. Tako da samo slijedi strogo pravila i mislim da ronjenje uopće ne možemo govoriti kao nečem što je opasno.
2: Kad kažem da je kraj, nikad nije kraj, još stvarno jedno pitanje što se mene tiče za kraj. Evo, sat vremena na 50 metara, koliko treba vremena za izroniti? Koliko je vrijeme izranjanja?
1: Na 50, ovako. Znači, po nekim većini tablica, granica bez dekompresijskog režima na 40 metara je 10 minuta. Znači, ako vi sve skupa, vaš ronjenje traje više od 10 minuta, vi morate napraviti zastanak na 6 metara. 3, 4, 5 minuta, tako nešto. Ako je 50 metara sat vremena, onda je to prilična dekompresijska obveza, onda osim normalnog izrona koji mora ići 9 metara u minuti, vi morate još, mislim, na 9 i na 6 metara napraviti još kojih sigurno plus još jednu neki 20-30 minuta, tako da to je jako važno. Ako se to ne napravi, onda se radi o propuštenom profilaktičnom zastanku i to je jedan od značajnih čimbenika rizika za dobivanje dekompresijske. A takvih slučajeva svake godine vidimo koji su propustili te zastanke.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Ministarstvo gospodarstva za godinu dana produljuje rok za ugradnju razdjelnika za toplinsku energiju.
0: Novi okršaj predsjednika Milanovića članovima vlade i dalje zbog pariškog mimohoda i generala Kundida.
2: Hutisti uveli pomorsku blokadu Saudijske Arabije, cijene nafte ponovno rastu.
0: Završilo je svjetsko nogometno prvenstvo, Trump ga proglasio najboljim u povijesti čovječanstva.
2: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice pljuskovi izraženi na Jadranu. Velika potraga kod Rugvice, na rijeci Savi traga se za trojicom nestalih stranih državljana, navodno iz Nepala. Sumnja se da su se muškarci nakon nedjeljnog roštiljanja na obali otišli okupati jer su na samom ulazu u rijeku pronađeni njihovi dokumenti i stvari. U akciju su uključene sve žurne službe. Potraga je tijekom noći prekinuta, a u dogovoru s policijom nastavit će se ujutro, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić, koji je iznio i detalje o tijeku potrage.
3: Vatrogasne postrojbe sa 4 čamca i sa vatrogasnim vozilom po nasipu pretražuju evo do noći rijeku i uz obalu. Za sada evo bezuspješno je, rijeka je niska i mutna i trudimo se, evo prošli smo nekoliko puta cijelo područje Zagrebačke županije zajedno sa HGSS-om i Crvenim križom do granice sa Sisačko-moslavačkom županijom i nismo ništa za sada našli. Evo, nadamo se iskreno da možda ti strani državljani nisu u rijeci, ali ako nažalost jesu, oni mogu isplivati nakon 3-4 dana. A isto tako, ako je bilo prije 24 sata i više, oni bi se već mogli nalaziti i možda iza Siska čak.
2: Ništa od obveznih razdjelnika od ovog rujna Ministarstvo gospodarstva je popustilo.
0: Nakon pobune dijela građana i podnošenja ustavne tužbe protiv prisilne ugradnje stigla je službena odgoda. Novim prijedlogom pravilnika koji je poslan u javno savjetovanje rok se produljuje za još godinu dana. Također se za još godinu dana predlaže i produljenje razdoblja u kojem kupci toplinske energije koji nisu ugradili razdjelnike neće morati plaćati dodatnu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja od pola eura po četvornom metru. Ministarstvo odgađanje objašnjava geopolitičkom situacijom, ali i željom da se osiguraju preduvjeti za kvalitetnu prilagodbu novom sustavu, te da se dodatno zaštiti standard građana.
2: U Osječko-baranjskoj županiji na području općine Đurđenovac zabilježeno je 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge. Trenutačno je najveće žarište bolesti na granici Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije. Sutra će ministar poljoprivrede David Vlajčić održati sastanak s lovcima i lovačkim udrugama o odstrelu divljih svinja. Epidemija bi ove godine mogla biti većih razmjera nego prijašnjih, upozorila je u studiju 4 ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić.
4: Krenula je ove godine afrička svinjska kuga ranije, imamo već sad veći broj zbijanja nego prošle godine, 25. je završila sa 53 zbijanja u domaćih svinja, sad smo već prošli petak na 89, dakle za očekivati je veći broj, pogotovo jer se nalazimo u sredini ljeta kada i inače afrička svinjska kuga ima pojačana izbijanja u ljetnim mjesecima, sezonalnog je karaktera i zbog kretanja ljudi, radova, druženja i svega ostaloga.
2: SDP i Možemo završili su u Zagrebu prvi dio javne kampanje stopama Plenkovićeve inflacije, kojom su obišli cijelu zemlju, točno 22 grada. Poručuju da će premijera zbog nečinjenja u vezi s inflacijom birači kazniti na izborima, a budućoj vladi s njima na čelu najavio je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić, u središtu pozornosti bit će proizvodnja hrane, energetska samodostatnost i jačanje institucija. Na kritike je odgovor stigao iz Ministarstva financija. Poručili su da oporbene stranke neodgovorno šire paniku i ne nude nikakva rješenja. Izvijestit će Ivica Krišto.
5: Završetak oporbene kampanje očito je privremen jer je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić najavio da će i dalje biti na trgovima i među ljudima.
6: Ako se borite za domovinu, morate promijeniti politički i ekonomski okvir Hrvatske. I mi ćemo ga zajedno promijeniti. Inflacija ima ime i prezime, a to je Andrej Plenković. I ako promatramo zadnje kvartale, inflacija je stabilna. Uvijek je 50% veća od europskog prosjeka. Ja kažem da se politika ne može i ne smije odvijati samo u Saboru. treba s ljudima razgovarati, da iako možda nominalno imaju više novaca u novčaniku, Hrvatska raste, ali pitanje kako i za koga. Uvijek vam postoje dobitnici inflacije, a to su u hrvatskom primjeru poslovne banke, telekomi i trgovački lanci.
5: Dvojica građana su puštanjem glazbe ometala oporbene govornike, a oni ne dvoje kako iza toga stoji HDZ. Sandra Benčić iz stranke Možemo.
7: Jedini odgovor Plenkovića i HDZ-a na inflaciju, ovo što imate prilike vidjeti. Dođu na naše press konferencije da bi ih ometali, da građani ne bi mogli čuti šta je točno Plenkovićeva inflacija napravila njihovim kućnim budžetima u ovih 5 godina. Ja sam sigurna da će građani to kazniti.
5: Na tvrdnje dviju oporbenih stranaka vladajuća je reagirala preko državnog tajnika u Ministarstvu financija Mateja Bule.
8: U proteklih nekoliko mjeseci nismo čuli niti jedan konkretan i financijski održiv prijedlog kako suzbiti povišenu inflaciju. Dakle, Plenkovićeva inflacija od javnog nastupa do javnog nastupa, od Trga hrvatskog grada do Trga hrvatskog grada, konstantno jedna te ista zamorna politička predstava. Neke naše analize to pokazuju. Zapravo imamo široko rasprostranjenu stagnaciju cijena hrane u ponekim kategorijama i pad na godišnjoj razini.
5: Osvrnuo se i na izneseni podatak da dulje vrijeme imamo oko 50% višu stopu inflacije u odnosu prema EU prosjeku.
8: Mi smo zemlja koja sustiže druge, ne možete voziti pretjecajnim trakom brže nego drugi i očekivati da trošite manje goriva. Znači, ovdje imamo jednu potpuno novu okolnost sa izbijanjem sukoba na Bliskom istoku, nažalost ta inflacija automatizmom ponovno raste.
5: Procjene HNB-a o usporavanju gospodarskog rasta u drugom tromjesečju na 1,6% objasnjuje pogoršavanjem bliskoistočne krize sa svim ekonomskim posljedicama koje taj sukob donosi.
2: Ravnatelj zavoda Andrija Štampar Branko Kolarić napušta SDP nakon gotovo 20 godina članstva.
0: Bivši obnašatelj dužnosti i šefa Zagrebačke organizacije odluku je objavio na Facebooku uz poruku da SDP više ne vjeruje u iste ideje kao i on. Kolarić je istaknuo da posljednjih godina unutar stranke, a posebno u Zagrebačkoj organizaciji, svjedoči procesima koji ozbiljno urušavaju njezin demokratski karakter, zaključivši kako više ne može biti dio erozije i nestajanja u kojem se stranka našla.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović zbog mimohoda u Parizu ponovno je oštro prozvao premijera Plenkovića, ali i ministre Tomu Medveda i Davora Božinovića, te još jedan put stao u obranu načelnika glavnog stožera generala Tihomira Kundida. Detaljnije u prilogu Milorada Šikanjića.
9: Politički odjeci pariškog mimohoda ne stišavaju se. Predsjednik Republike Zoran Milanović smatra kako je francuski predsjednik Macron privatizirao događaj.
10: To je privatni kipec koji si je dao napraviti jedan predsjednik koji odlazi za par mjeseci, Macron. U redu, ja to mogu prihvatiti. Nemam ništa protiv toga, ali kad je Hrvatska u pitanju, imam protiv toga, jer je to vrsta psihološke i za sada samo psihološke, srećom, pripreme za rat sa Rusijom o kojoj brate pričaju svaki dan.
9: Neprihvatljivo je šefu države da hrvatsko izaslanstvo sjedi iza onog iz Srbije.
10: Ja kao hrvatski premijer na to ne bi pristao, ako bi uopće otišao gore. I to ne zato što se radi o Srbiji ili o Vučiću. Ima drugi problem. Kakva je to bila parada i mimohod? Tko je tamo u stvari bio? Šta je tu bio forte? Europska unija? Onda je Vučić samo nekakav gost, promatrač. Dakle, ne može sjediti ispred hrvatskog protuustavnog predstavnika, uzurpatora u Europskom vijeću, to je Plenković, protivno ustavu, ali je, on predstavlja Hrvatsku barem kao i ja. Prema tome, ne može predsjednik Srbije ili Pakistana sjediti u prvom redu.
9: Razočaran je predsjednik ministrom Davorom Božinovićem. Podsjeća kako je riječ o bivšem profesoru općenarodne obrane koji je politički probitak tražio u SDP-u, a osvanuo je u HDZ-u. I on je hujski napadao Kundida, nastavlja vrhovni zapovjednik.
10: Božinović me iznenadio upravo zato što zaista bi bilo bolje za njega ne da šuti, nego da se kloni tih tema. Jel ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana? Znate da je Danska veliki proizvođač masla. Dakle, on o tome ne smije govoriti. To je kuća obješenog i on visi o tom štriku u političkom smislu i on ide komentirati šta je Kundi trebao napraviti. Ono što mu zapovjedi vrhovni zapovjednik. Kao što su i, molim lijepo, antiteroristički policajci iz Lučkog postupili po čijoj zapovjedi? Božinović.
9: Komentirao je Milanović i gromoglasnu šutnju i odsutnost vojničke solidarnosti ministra branitelja Tome Medveda s generalom Kundidom.
10: Medved koji je vojnik, i ne samo on, čak i bio general, vjerovali ili ne. Dakle, proguralo ga do generala. Dakle, nema poriv da kao vojnik svog ratnog druga, suborca, koji je bio u Oluji, Medved nije, jer je bio ranjen, odnosno bio ozlijeđen. Kundid je bio da ga uzme u zaštitu iz vojničke solidarnosti, nego se kao zadnja partijska uš iživljava.
9: A premijeru Plenkoviću je političkom vrhu još jednom poručio.
10: Zamolio sam, pustite Kundida na miru. Imate problema sa mnom, razgovarajmo. Dakle, opraću vas ono, ko pralja veš u šestinama.
9: Rekao je predsjednik Republike.
0: Na prozivanje predsjednika Milanovića odgovorio je potpredsjednik vlade Davor Božinović.
11: Taj način komunikacije meni je stran, ali jesam uvijek za argumentiranu raspravu. Kad idu te osobne diskvalifikacije, one obično znače da nema argumenata. Sve što radimo je u svrhu zaštite i nacionalnih interesa, probitka hrvatskog gospodarstva, dakle svega onoga što je našim građanima najbitnije. Štititi Ustav i zakone, jer to je bitno. Samo tako možemo se izvan Hrvatske, a danas sve države pokušavaju naći neke formate suradnje, pozicionirati kao ona država u koju vrijedi ulagati, pogotovo ovih dana. Ja mislim da nam to nije potrebno, jer u pripremama smo za obilježavanje Oluje, koja je svetinja, i mislim da ovako iznošenje teških optužbi zapravo ne pridonosi tome.
2: Dubrovački gradonačelnik Mato Franković već je 20 dana pod policijskom zaštitom. To je drugi put u samo godinu dana da ga čuvaju policajci, a razlog je prijedlog novog generalnog urbanističkog plana koji je predstavljen početkom mjeseca. Iako bi novi plan trebao trajno zaštititi prostor od prekomjerne gradnje, nekim je vlasnicima građevinskih parcela ozbiljno pomrsio račune.
12: Otprilike nekih 185 građevinskih parcela koji će izmjenom GUP-a dobiti svoju prenamjenu iz građevinske zone u zelenu zonu. Procjena je da se radi o zapravo gubitku vrijednosti negdje između 500 i 700 milijuna eura. Vrše velike pritiske, posebno određeni odvjetnici pokušavaju i kroz ne samo pritiske određene vrste, nego i difamaciju mene osobno. Ja neću posustati, mi ćemo GUP usvojiti, a tamo se više neće ništa izgraditi. Svijet.
2: Zaoštrava se situacija na Bliskom istoku. Nastavljeni su zračni sukobi američke i iranske vojske, a jemenski hutisti objavili su blokadu saudijskih luka. Taj bi potez mogao dodatno ugroziti svjetsko tržište nafte, čija cijena ponovno raste. No unatoč svemu tome, u Teheranu tvrde da se razgovori s Washingtonom nastavljaju, te da posrednici predlažu 10-dnevni prekid vatre. Izvještaj Danje Dubravac.
13: Iranski predsjednik tvrdi da je zemlja sada u potpunom ratu. Glavni pregovarač objavio je da američko gomilanje nove vojne opreme u regiji podcjenjuje Iran, te da djela moraju pratiti riječi, a ne im proturječiti. Neimenovani dužnosnik za Reuters je rekao da su posrednici predložili 10-dnevni prekid vatre. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagej kaže da komunikacija s Amerikancima postoji cijelo vrijeme, unatoč napadima. Govoreći o pregovorima i mogućnosti američke kopnene ofenzive, rekao je:
14: pregovori i rat su sredstva, a ne ciljevi. Ne smijemo zaboraviti cilj, osiguravanje nacionalnih interesa. Ponekad obranom, ponekad diplomacijom, a ponekad istodobno tim sredstvima. Suočit će se s posljedicama. Vjerujem da postoji nemali broj ljudi koji jedva čekaju da im pokažu dobrodošlicu.
13: Iranski mediji poslije podne su izvijestili o eksplozijama u Shirazu, okolici grada Bušera i na područjima duž granice s Irakom. Kuvajt i Jordan objavili su da su presreli iranske projektile i bespilotne letjelice. Američki izvori kažu da je bila napadnuta i baza u Iraku u kojoj su njihove snage. Američka vojska objavila je fotografije dvoje vojnika ubijenih u napadima na njihove baze u Jordanu, a predsjednik Donald Trump tvrdi da će Iran to više puta platiti. Uz poremećaj prometa kroz Hormuški tjesnac, gdje je Iran ponovno gađao tankere, proiranski hutisti u Jemenu kažu da su uveli pomorsku blokadu Saudijske Arabije. Analitičar britanskog Chatham House-a Farea Al-Muslimi:
14: mislim da je ta najava pokušaj neutralizacije SAD-a i ostalih zapadnih sila, no mislim da su to puste želje, jer ako napadate saudijske pošiljke, zapravo napadate mnoge svjetske interese, od SAD-a do Kine, Velike Britanije i Europe.
13: Potpuno zatvaranje južnog ulaza u Crveno more, Bab el-Mandeba, dodatno bi smanjilo opskrbu naftom za još 7%, nakon rata u Iranu koji je svjetsku ponudu smanjio za 10%. Analitičari smatraju da je i sama objava blokade dovoljna da izazove poremećaje.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastao se s nekoliko najviših vojnih zapovjednika kako bi pokušao ublažiti nezadovoljstvo građana zbog smjene Mihajla Fedorova s dužnosti ministra obrane. Njih su dvojica razgovarala tijekom vikenda. Izvor blizak Fedorovu otkrio je da mu je bila ponuđena druga funkcija, no da je on to odbio inzistirajući na dužnosti ministra obrane.
0: Mađarski premijer Peter Mađar planira predložiti šahisticu Judit Polgar za predsjednicu zemlje. To je mjesto ostalo prazno smjenom Tamaša Šujoka, saveznika bivšeg premijera Viktora Orbana. Mađar se uskoro planira sastati s 49-godišnjakinjom, a u objavi na Facebooku poručio je kako se nada da će prihvatiti njegov prijedlog.
2: Velika Britanija ima novog premijera. 56-godišnji Andy Burnham bio je dugogodišnji gradonačelnik Manchestera. Tijekom njegova mandata gospodarstvo te regije raslo je brže od nacionalnog prosjeka, a siromaštvo je smanjeno, zbog čega je dobio nadimak kralj sjevera. Preuzimajući novu dužnost, najavio je kako mu je cilj učiniti Veliku Britaniju boljom. Anabela Lajkauf.
15: Moj posao gotov, predajem palicu Andyu Burnhamu i želim mu svu sreću, poručuje Keir Starmer u svojem posljednjem govoru kao britanski premijer.
16: Politika će uvijek biti timski sport, pa promjene koje smo donijeli za našu zemlju i za našu stranku pripadaju svima koji su se za njih borili. Zahvaljujem im na tome i zahvaljujem britanskim građanima za mogućnost da im služim. Odlazim s dostojanstvom, osmijehom i ponosan na sve što smo postigli.
17: Achieved. Thank you very much.
15: Nakon što je kralju Charlesu III. Predao ostavku, mandat za sastav nove vlade dobio je Burnham, političar koji je na mjesto premijera stigao s dužnosti gradonačelnika Manchestera, i to u 3 mandata. On je izgradio poziciju protuteže Westminsteru, posebice tijekom vladavine Borisa Johnsona, te dobio nadimak kralj sjevera. Mjesto čelnika laburističke stranke Burnham je preuzeo još u petak, i to valja reći nakon 2 neuspješna kandidiranja, te poručio je da je njegov glavni politički narativ decentralizacija vlasti. A pred mikrofonom ispred poznatih crnih vrata s brojem 10 Velikoj Britaniji obećao je sljedeće.
16: Britanija mora pokazati svijetu da možemo vratiti našu stabilnost, i to je naš izazov, učiniti politiku djelotvornijom. Znam da ste zasićeni politikom i priznajem da moramo biti bolji, i bit ćemo. Donijet ćemo najveće promjene u posljednjih 40 godina. Novi politički i novi ekonomski model.
15: Kako je istaknuo Burnham, njegov je cilj učiniti politiku suradljivijom i usmjerenom prema rješavanju problema, pomoći najranjivijim skupinama i mladima, te pomoći ljudima da žive bolje.
16: I taj posao počinje odmah. Brigu za ljude postavit ću u središte svega što radim. Daću sve od sebe i tražim od vas da mi u tome pomognete. Idemo izgraditi novi nacionalni osjećaj jedinstva, zajedničkog cilja i pozitivnosti. Idemo učiniti ovaj trenutak početkom nove vjere i povratka nade.
17: We bring back hope. Thank you very much, everybody.
15: Uskoro će, kako je najavio, predstaviti 10-godišnji plan za Veliku Britaniju, u čemu će mu pomoći i novi kabinet. Sve će nadzirati i stalni stanovnik Downing Streeta broj 10, glavni mišolovac Mačak Lajri, koji je u premijersku rezidenciju stigao još u doba Davida Camerona, te pratio kako se nakon Brexita u njegovu domu izmjenjuju različiti stanari na čelu Velike Britanije.
1: Kronika dana.
2: U Šibeniku je na tvrđavi Svetog Nikole obilježena 21 godina projekta Sigurna turistička destinacija, zahvaljujući kojem u Hrvatskoj i ove sezone boravi više od 100 stranih policajaca, javlja Sunčica Cokarić.
18: Sven Fabers našu je zemlju prije posjećivao kao turista, sada u Poreću boravi u službi njemačke policije.
19: When the tourists see me in uniform, they are always delighted to see a familiar face. They are always happy to talk with me.
18: Kada me turisti vide u uniformi, drago im je što vide poznato lice, vole razgovarati i upoznavati Hrvatsku iz moje perspektive kroz našu suradnju s hrvatskom policijom.
19: How things are going here police-wise.
18: Gosti se uz nas osjećaju sigurnije, osobito kada su suočeni s nekim problemom, istaknuo je austrijski policajac Fakir Alimujkić.
20: Ima različite stvari, ali pretežno, na primjer, oni su žrtve različitih krivičnih djela kao krađa i tako dalje, ali imaju i mnogo pitanja što se tiče zakona, pa mi im tu neke stvari objašnjavamo.
18: Ovaj je naš projekt postao međunarodno prepoznatljiv brend, kazao je ministar Davor Božinović.
21: Ovo je s jedne
11: strane i simbolika otvorenosti hrvatske policije i suradnje hrvatske policije sa više od 23 policijskih organizacija, ali ima i itekako konkretnu vrijednost s obzirom da su strani policajci raspoređeni upravo onim dijelovima Hrvatske gdje je po najveći broj njihovih državljana, a naših turista.
18: U zadnjih 5 godina Hrvatska ima postotak razriješenosti kaznenih djela već

0: dodao je Staničić, mada je o rezultatima sezone još preuranjeno govoriti.
1: Kako bi ublažile problem nedostatka kvalificiranih radnika, država i Varaždinska županija dodijelile su 26 stipendija učenicima u deficitarnim obrtničkim strukama. Svakome od njih tijekom školovanja bit će isplaćeno 2400 eura. Ivica Grudiček.
2: Cvjećari, električari, automehaničari, kuhari, upravo su to zanimanja za kojima tržište rada već godinama vapi. Vito i Viktorija školuju se za kuhara i za posao ne strahuju.
3: Još od malena me uvijek zanimalo kuhanje, još kad sam s bakom kuhao, te se vidim isto nastaviti u tom zanimanju, u tom pravcu kao kuhar, danas se jednog dana otvoriti isto nešto svoje.
4: Odlučila sam se zato kad me to zanima, zabavno mi je i volim to raditi.
2: Varaždinska gospodarska škola obrazuje ono što se na tržištu traži, ravnateljica Jasminka Kelemen.
5: Mi druga strukovna zanimanja također imamo u našoj školi, upisujemo, to su dakle konobar, hotelijersko-ugostiteljski tehničar, turističko-hotelijerski komercijalist, ekonomist, zatim poslovni tajnik, upravni referent.
2: Kako bi mladima pokazali da se i obrtnička zanimanja itekako isplate, Ministarstvo gospodarstva nastavilo je program stipendiranja učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja. Ugovore je preuzelo 26 učenika. Svaki od njih tijekom školovanja ostvaruje pravo na stipendiju vrijednu 2400 eura. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
6: Namjera ovih mjera je da se smanji uvoz radne snage, a da više usmjerimo našu mladost, našu djecu u ova zanimanja koja su nam potrebna u gospodarstvu, ali isto tako da ih potaknemo da se odluče pokušati sami uspostaviti svoje gospodarstvo, da li će to biti obrt, trgovačko društvo, to jest da budu poduzetnici.
2: Za ove mlade ljude stipendija je priznanje za njihov izbor zanimanja. Za poslodavce nada da će lakše pronaći prijeko potrebne radnike. Član uprave Gumi Impeksa Vedran Hojić.
7: Posljednje vrijeme uvijek je problem radna snaga, ali nalazimo načina, dobrom selekcijom, razgovorima, što više mladih i naprosto do danas nalazili smo uvijek na rješenje na taj izazov.
2: Upravo strukovna zanimanja stvaraju novu vrijednost i čine okosnicu razvoja brojnih domaćih tvrtki. I što je najvažnije, mladi žive i rade kod kuće.
8: Velika financijska injekcija za civilno društvo. 10 udruga preko vladina ureda za udruge dobilo je ukupno 2,5 milijuna eura. Novac stiže iz švicarskog programa za smanjenje gospodarskih i socijalnih nejednakosti u Europskoj uniji, a njime će se financirati projekti za društveno korisno učenje i obrazovanje o održivom razvoju. Opširnije o projektima Helena Beus iz vladina ureda i Ranko Milić iz udruge Cedra Split.
9: Vjerujemo da su odgovornost, solidarnost, aktivno građanstvo ne razvijaju samo u učionici, nego i kroz iskustvo, suradnju i uključivanje u život zajednice. Upravo zato organizacije civilnog društva imaju važnu ulogu u obrazovanju mladih i izgradnji društva koje želimo ostaviti budućim generacijama.
10: Kroz projekt ćemo raditi u stvari sa 5 županija na način da potaknemo razvoj vještina djece, mladih učitelja i udruga u razvoju projekata i podrži živog razvoja, kao što je recikliranje, kao što je recimo zaštita mora ili održivo korištenje prostora koji nam je dan na raspolaganje, a koji nažalost često ne koristimo na način da pomognemo i sebi i okolišu i lokalnim zajednicama.
1: Završeno je svjetsko nogometno prvenstvo. Španjolska je s 1-0 svladala Argentinu i drugi put podignula zlatni globus. Bila je to 104. utakmica na mundijalu koji je u proširenom izdanju s 48 momčadi redefinirao pojam globalnog sportskog spektakla. A kakav je bio taj sportski spektakl? Američki predsjednik Donald Trump nije se ustručavao opisati ga superlativima. Proglasio ga je tako najvećim događajem u povijesti čovječanstva.
11: Mislim da je bilo nevjerojatno. Bilo je 4 puta bolje nego što je FIFA do sad organizirala. Bilo je 5 puta bolje zapravo, kažu mi danas. Jako smo ponosni na našu zemlju, na posao koji su svi odradili. Čestitamo i Gianniju Infantinu i svim njegovim suradnicima na nevjerojatnom poslu koji su oni odradili. Ovo je bio jedan od najvećih događaja koji su se do sad održali.
1: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
12: U finalu svjetskog nogometnog prvenstva sinoć je Španjolska poslije produžetka pobijedila Argentinu 1-0. Jedini pogodak postigao je Torres u 106. minuti. Španjolac Rodri postao je 12. igrač koji je osvojio zlatnu loptu, nagradu za najboljeg igrača svjetskog prvenstva, a vratar iste reprezentacije Unai Simon dobitnik je zlatne rukavice nagrade za najboljeg vratara. Izbornik Luis de la Fuente sa 65%,

0: 5 godina i 29 dana postao je najstariji izbornik koji je slavio na svjetskom prvenstvu. Francuski napadač Kylian Mbappé postao je prvi igrač koji je dva puta bio najbolji strijelac svjetskog prvenstva, a argentinski nogometaš Lionel Messi rekorder je prema broju odigranih utakmica na svjetskim prvenstvima skupivši 34 nastupa. Poslije poraza u finalu izbornik argentinske reprezentacije Lionel Scaloni najavio odlazak s klupe te reprezentacije u prosincu. FIFA je pokrenula istragu protiv Argentine nakon niza incidenata poslije finala svjetskog prvenstva, prenose britanski i španjolski mediji. Navodi se kako će krovna nogometna organizacija analizirati izvješća sudaca i snimke s utakmice prije nego što utvrdi jesu li sankcije opravdane. Fokus je na nekoliko incidenata koji su se dogodili poslije posljednjeg sučevog zvižduka kada je došlo do niza sukoba između igrača obje momčadi. Na najnovijoj FIFA-noj ljestvici Španjolska je sada prva ispred Argentine i Francuske, Engleska je četvrta, Brazil na petom mjestu, Hrvatska je na 13. mjestu. Hrvatski nogometni prvak Dinamo čestitao je svom bivšem igraču Daniju Olmu naslov svjetskog prvaka sa Španjolskom, a ako prođe Tun u drugom pretkolu Lige prvaka voljom današnjeg ždrijeba u Nijonu, Dinamo će igrati protiv boljeg iz ogleda islandskog Klaksvika i litvanskog Kaunas Žalgirisa. U Europskoj ligi, ako prođe ciparski Pafos, Hajduk će igrati protiv Salzburga, a u slučaju nastupa u konferencijskoj ligi protiv pobjednika dvoboja Dinamo Tbilisi Žalgiris. U konferencijskoj ligi prođe li irski Derry City, Rijeka će igrati protiv islandskog Stjarnana ili finskog Ilvesa, Varaždin se najprije u drugom pretkolu sastaje s češkim Jablonecom, a u eventualnom nastavku protiv latvijskog RFS-a ili islandskog Vestrija. Bivši engleski nogometaš, trener i izbornik Kevin Keegan umro je u 75. godini nakon borbe s teškom bolešću, objavili su britanski mediji. Na turniru tenisačica u Pragu Antonija Rušić izgubila od domaće predstavnice Dominike Salkove 7-6, 6-4. Ekipčanka Majar Šarif pobjednica je turnira u rumunjskom gradu Jašiju nakon što je Španjolka Paula Badoza predala finalni dvoboj pri vodstvu Šarif 6-4, 4-0. Na najnovijoj ljestvici najboljih tenisačica poredak je Sabaljenka, Ribakina, Pegula. Tona Vekić je 36. Petra Marčinko 49. A Antonija Ružić na 50. mjestu. Kod tenisača Marin Čilić je 86. Dino Prižmić 5 pozicija niže. Na vrhu Sinner, Zverev, Alcaraz.
1: Vremenska prognoza.
2: Ima Teaš Tibuhar.
3: Sutra promjenjivo oblačno i nestabilno uz mjestimičnu kišu i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu predjelima uz njega izražene, osobito u drugom dijelu dana kad je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni uz pljuskove na udare moguće jak. Na Jadranu će puhati umjerena bura, podnove lebita lokalno i jaka, sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Poslije podne i navečer uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan zapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26, najviša dnevna od 24 do 28, na obali otocima te unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 29 i 34 stupnja. U srijedu sunčanije, još u noći na jugu mogući su izraženi i pljuskovi. U četvrtak na kopnu ponovno ponegdje kiše i pljuskovi kojih može biti i na dijelu sjevernog Jadrana. Temperatura zraka na Jadranu u blagom padu, a na kopnu bez veće promjene.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
4: Ministarstvo gospodarstva za godinu dana produljuje rok za ugradnju razdjelnika za toplinsku energiju.
2: Novi okršaj predsjednika Milanovića s članovima vlade i dalje zbog pariškog mimohoda i generala Kundida.
4: Putisti uveli pomorsku blokadu Saudijske Arabije, cijene nafte ponovno rastu.
2: Završilo je svjetsko nogometno prvenstvo, Trump ga proglasio najboljim u povijesti čovječanstva.
4: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice pljuskovi izraženi na Jadranu. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Teara Pajić, uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec-Njavro.

pozdrav, dragi pomorci, poštovani vjerni slušatelji Pomorske večeri. I ovog ponedjeljka družit ćemo se sve do ponoći uz niz zapisa, reportaža, razgovora i morskih priča.

0: Evo nas u trećem satu naše emisije Pomorska večer Hrvatskog radija na frekvencijama Hrvatskog radija prvog programa, ali naravno i Pule, Rijeke, Zadra, Splita i Dubrovnika i na Glasu Hrvatske i na svim internetskim platformama. U ovih, sad pogledat ćemo temperature zraka, zašto ne u ovim trenucima. Dakle, u Hrvatskoj jasno temperature variraju kako gdje gledate. U Zagrebu je 19 stupnjeva, na Griču je 22, ali kod nas ovdje na obali je i dalje vrlo visoka temperatura. U Splitu je na Marjanu još uvijek 31 stupanj, u Kaštelima čak i 32 stupnja. Makarska broji 29, u Imotskom je, ja bih rekao, isto visokih 28, Hvar 29, u Dubrovniku 28 stupnjeva. Kako stvari stoje, Split je izgleda sa Kaštelima zapravo i najtopliji jutros. E sad, naravno, na što vozite, na koje gorivo, koje su cijene, to je jako bitno, bitno je to jasno i u pomorskom prometu, jer je cijena goriva i itekako važna radi i vozarina i radi konačne cijene koje ćete naplatiti i koliko će košta proizvod koji dođe do vas. Međunarodna pomorska organizacija pripremila je novi set pravila koji će stupiti na snagu sljedeće godine, a odnose se na pravilo oko prijevoza takozvanih novih tereta, u stvari novih goriva. Tereti su zapravo, dakle, nova goriva i nisu baš tako nova i prije se one prevozila, ali će istodobno u većini slučajeva služiti kao pogonsko gorivo, kao što je to već sad slučaj sa LNG plinašima. Vrlo često oni su B-fuel, dakle, idu i dijelom na mazut, dakle na tešku naftu, ali i na plin koji oni sami prevoze, jer plin i onako ekspandira pa ga je bolje trošiti. I neka druga goriva također imaju slična ponašanja, pa će možda biti bolje da imate motor koji je na dva goriva. O čemu je zapravo riječ, rekao nam je naš predstavnik u IMEU Branko Berlan.
1: Pitanje je promjene, dakle, zeleni put, IMO ozbiljno podržava tu priču i u stvari sad se govori o novim gorivima, o novim tehnologijama. Prije svega govorimo o amonijak, hidrogen,
0: da.
1: To su sve stvari koje dolaze i prije su se one prevozile, no međutim, sada će se to koristiti kao sustav goriva. E sad, to su dva različita sustava i tu bi moglo doći do određenih poteškoća, pogotovo po našem mišljenju je pitanje kod amonijaka, obzirom da to nije jedan put ukrcat, jedan put iskrcat.
0: Nego
1: je to upotreba cijelim putem, a to znači da će trebat dosta tih stvari usaglasiti. Dakle, i to se usaglašava već duže vrijeme, nije to s tim da smo uspjeli doći do nekakvog konsenzusa oko toga, ali to je sve još uvijek u začetku, ja bih to tako rekao, finalni detalji, konvencija će doći, ali finalni detalji će se još brusiti.
0: Da, prema novom tom režimu brodovlasnici će snositi strogu odgovornost za štetu jer će morati posjedovati odgovarajuće osiguranje, to je prije svega, ili drugo financijsko jamstvo. Procjenjuje se da će oko 65.000 brodova širom svijeta pribaviti taj HNS certifikat. Morat će ga pribaviti, ovdje govori se kiseline, gnojiva, alkohola, metanola i naravno amonijaka, znamo vrlo dobro kako on isparava, kako je aporizira i tako dalje, svega ostaloga, naravno LNG i LPG. Dakle, sa odjedan put imamo cijeli sjacet ili spektar mogućih goriva koji se prevoze i oni brodovi koji krcaju amonijak ne mogu lako tek tako krcati neko drugo gorivo nakon toga, zar ne?
1: Da, mislim, to su specifični brodovi, ne samo pitanje tereta, nego opet ja govorim stvari u tome da će se taj dio koristiti i kao pogonsko gorivo. E sad, tu dolazimo do dijela problema, jer sad smo spomenuli amonijak, ali kod amonijaka treba računati s tim da on i isparava, i kad isparava da je to pitanje gdje s tim, kako s tim, ne može u more, ne može u zrak, to će biti dosta kompleksno, ja bih to tako rekao, vjerujem da će se osiguranje nije rješenje, da budemo načisto platit štete koje mogu nastati, ne samo amonijak nego kod svih ovih novih kemikalija, da to tako kažem, one mogu utjecati na, dakle, zeleni put koji se eventualno sada, ne eventualno, nego apsolutno sada podržava od svih strana.
0: I sad imamo gubitak života, tjelesne ozljede, materijalnu štetu, gospodarske gubitke, troškove sanacije, onečišćenja i okolišu. Zapravo sve to bilo i prije toga jasno, ali ovaj put imamo očito i drugačije okolnosti. Ako imamo, dakle, gorivo koje se ne može baš nigdje spustiti, i do sad su se proizvodili brodovi i proizvode se recimo sa LNG-om koji su B-fuel, pa onda malo koriste gorivo, dakle, za sebe, a malo ga prevoze, jel? I kod amonijaka će biti slično i sa metanolom, zar ne?
1: Da, to će se sve ujediniti pod jedno i ja bi samo ponovo podcrtao onaj dio u kojem kažem i mislim da nije rješenje u kaznama, nego u pravim i konkretnim tehničkim rješenjima. Jer tu se definitivno, kako ste rekli, to je u pitanju ne samo pomoć more i taj život u moru, nego i na brodu. Dakle, i životi pomoraca su u pitanju, i zdravlje, i sve to skupa može bitno utjecati na sve. A jedino pravo rješenje, po meni, je kvalitetno tehničko postavljanje. Ostalo se da sve riješiti u ciframa, to nije dobro.
0: Da, kad kažete tehničko postavljanje, to znači standardi. Brodovi koji se budu proizvodili upravo samo za to morat će ispuniti vrlo visoke standarde u tome.
1: Da. Tako, to o tome i govorim, to je najbitnija stavka po meni, a sad na tome se radi, ja bih to tako rekao, na tome se radi, to ozbiljno, i to će se dovršiti što prije, jer kažem ponovo, konvencija je u osnovi uvijek više generalna, a ostale stvari treba fino brušenje.
0: Država 12 je za sad pristupila tome, Belgija, Kanada, Danska, Estonija, Francuska, Njemačka, Nizozemska, Norveška, Slovačka, koja i nije pomorska zemlja, ali nema veze, Južnoafrička republika, Švedska i Turska su pristupile, tom očekuju su jasno i druge zemlje. E sad, naravno, standardi pri proizvodnji su bitni, ali će se očito i sa osiguranjima ići put gore. Jer to je nužnost, to tako mora biti, jel tako?
1: Sigurno, no međutim, treba spomenuti ste u uvodu odmah, riječ je o zastavama broda. Dakle, ja vjerujem, pogotovo prvo nabrojene zemlje koje ste nabrojili, to su visoko razvijene zemlje i one imaju standarde koji već u stvari zaslužuju njihovi brodovi. Pitanje je kako će reagirati ove druge zastave, jer zastava u stvari određuje tehničke uvjete, a evo sljedeći tjedan mi imamo i to se zove IIII, to je IMO Instruments Implementation. E sad, implementacija normalno IMO-ovih instrumenata, dakle ne za ovu godinu, nego sljedeću kad konvencija dođe na snagu, će dati određene zadatke, dakle, i port state kontrolu. Dakle, port state kontrol će trebati imati jednu od značajnijih uloga da prati apsolutno implementaciju i način kako se to radi. Normalno, konvencija kao takva je obveza samo zemalja koje su ratificirale. Ja bih volio da to ratificiraju i ove zemlje ili zastave, da tako kažem, koje u svojoj osnovi imaju najveći dio pomoračke flote i najveći dio brodova.
0: Dobro, ali to su bitno jasno i one zemlje koje će taj teret i krcati na kraju krajeva. Ako se bude krcao tamo gdje se krcao, to tu mora biti također i jasno zemlje sa zastavom, jasno.
1: Tako je. No, međutim, treba jasno reći da u stvari, ja ne znam, krenimo od Paname, pa Liberija, pa Bahami, pa svi oni u biti nose u stvari 80% brodova u međunarodnom prometu. To su velike zastave i velike obveze, istina i Bog. Dakle, očekujemo da one isto u svom nastojanju tehnički to odrade i podrže.
0: Dobro, to su u pravilu zemlje, nećemo ih podcjenjivati, ali to su manje zemlje sa recimo tako teško kontroliranom zakonskom regulativom i svim onim stvarima koje idu uz to, ali su privukle veliki broj brodova pod svoju zastavu. Može li IMO na njih utjecati da se to kvalitetno riješi, da se tome pristupi na takav način?
1: Pa na tome radimo. Na tome se stalno, kontinuirano radi. Dakle, ne može se sada imamo situaciju danas da čak i neke zastave za koje se ne bi moglo računati, dakle, zemlje koje nisu razvijene, ali koje tehnički nisu razvijene, ali nemaju flotu, mogu stvarati daleko veće probleme. Neću sad spominjati nija možda zastave, ali recimo Mongolija i tako dalje, ona isto ima zastavu. To je isto jedna od, ajmo reći, događanja koje se ne možeš izbjeći, jel?
2: Umorilo me more, potopilo mi sne, jer čovjek sam za

0: Do jutra je prekinuta potraga kod Rugvice na rijeci Savi za trojicom nestalih stranih državljana, navodno iz Nepala. Sumnja se da su se muškarci nakon nedjeljnog roštilja na obali otišli okupati jer su na samom ulazu u rijeku pronađeni njihovi dokumenti i stvari. U akciju su uključene sve žurne službe. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić.
1: Vatrogasne postrojbe sa 4 čamca i sa vatrogasnim vozilom po nasipu pretražuju evo do noći rijeku i uz obalu. Za sada evo bezuspješno je, rijeka je niska i mutna i trudimo se, evo prošli smo nekoliko puta cijelo područje Zagrebačke županije zajedno sa HGSS-om i Crvenim križom do granice sa Sisačko-moslavačkom županijom i nismo ništa za sada našli. Evo, nadamo se iskreno da možda ti strani državljani nisu u rijeci, ali ako nažalost jesu, oni mogu isplivati nakon 3-4 dana, a isto tako ako je bilo prije 24 sata i više, oni bi se već mogli nalaziti i možda iza Siska čak.
0: Predsjednik Zoran Milanović boravio je na otoku Visu gdje se obilježavala 160. obljetnica Viškog boja. U razgovoru s novinarima tema je opet bio vojni mimohod u Parizu. Napao je premijera Plenkovića te ministre Božinovića i Medveda kojim je spočitao da kao Subarac nije stao uz načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida.
2: Proču vas ono, ko pralja veš u šestinama. Idemo razgovarati. Šta si ti radio Božinoviću, čisti bio doglavnik. Šta je tad bilo moguće, a sad je zabranjeno. Plenković ako želi spominjati Kumrovec samo naprijed. Medved koji je vojnik, i ne samo on, čak je bio general, vjerovali ili ne. Dakle, proguralo ga do generala. Dakle, nema poriv da kao vojnik svog ratnog druga, suborca, koji je bio u Oluji, Medved nije, jer je bio ranjen, odnosno bio ozlijeđen. Kundid je bio da ga uzme u zaštitu iz vojničke solidarnosti, nego se kao zadnja partijska uš iživljava. Božinović me iznenadio upravo zato što zaista bi bilo bolje za njega ne da šuti, nego da se kloni tih tema. Jel ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana? Znate da je Danska veliki proizvođač masla. Dakle, on o tome ne smije govoriti. To je kuća obješenog i on visi o tom štriku u političkom smislu i on ide komentirati šta je Kundi trebao napraviti.
0: Na prozivanje predsjednika Milanovića odgovorio je ministar Davor Božinović.
3: Taj način komunikacije meni je stran, ali jesam uvijek za argumentiranu raspravu. Kad idu te osobne diskvalifikacije, one obično znače da nema argumenata. Ja mislim da nam to nije potrebno, jer u pripremama smo za obilježavanje Oluje, koja je svetinja, i mislim da ovako iznošenje teških optužbi zapravo ne pridonosi tome.
4: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
5: FIFA je pokrenula istragu protiv Argentine nakon niza incidenata poslije finala svjetskog prvenstva, prenose britanski i španjolski mediji. Navodi se kako će krovna nogometna organizacija analizirati izvješće sudaca i snimke s utakmice prije nego što utvrdi jesu li sankcije opravdane. Fokus je na nekoliko incidenata koji su se dogodili poslije posljednjeg sučevog zvižduka kada je došlo do niza sukoba između igrača obje momčadi. Hrvatski nogometni prvak Dinamo čestitao je svom bivšem igraču Daniju Olmu naslov svjetskog prvaka sa Španjolskom, a ako prođe Tun u drugom pretkolu Lige prvaka voljom današnjeg ždrijeba u Nijonu, Dinamo će igrati protiv boljeg iz ogleda islandskog Klaksvika i litvanskog Kauna Žalgirisa. U Europskoj ligi, ako prođe ciparski Pafos, Hajduk će igrati protiv Salzburga, a u slučaju nastupa u konferencijskoj ligi protiv pobjednika dvoboja Dinamo Tbilisi Žalgiris. U konferencijskoj ligi prođe li irski Derry City, Rijeka će igrati protiv islandskog Stjarnana ili finskog Ilvesa. Varaždin se najprije u drugom pretkolu sastaje s češkim Jablonecom, a u eventualnom nastavku protiv latvijskog RFS-a ili islandskog Vestrija.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi izraženi na Jadranu uz umjerenu buru, nestabilno uz jak, ponegdje i olujen vjetar. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva, dnevna između 24 i 28, a na moru od 29 do 34 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Vrijeme je za jedno prisjećanje, na moru se događaju i bitke. 160 godina je od legendarnog Viškog boja u kojem je Austro-Ugarska flota, u kojoj je zapravo bilo najviše hrvatskih mornara, porazila kod Visa talijansku flotu. Ime admirala Tegetthoffa ušlo je u uobičajeni rječnik, čak se i poistovjećuje sa specifičnom nijansom modre boje mornaričke dolamice koje se i danas nose, a značaj te bitke je nemjerljiv, kaže Dinko Radić, ravnatelj Zavičajnog muzeja na Visu.
1: Otoku znači mnogo. Mi smo kao muzej, oni koji njeguju tu tradiciju, koji čuvaju, koji ugrađuju praktički ostavštinu u naš identitet. Bez toga smo mi praktički ništa. Znači, bitka je bila nekad, ona je završila, međutim, ostali su zidovi, ostale su utvrde, ostale su brodovi ispod mora i to je nešto što mi danas moramo konzervirati, prezentirati, to je vrlo značajan dio turističke ponude. Danas su te military ture izuzetno popularne, sve više i više ljudi voli te stvari i to van sezone, kao recimo u špici sezone. I znači, Viška bitka za nas ima i gospodarski značaj, ne samo taj izuzetno važan, što je gradonačelnik rekao, politički. Znamo da je politički ona bila izuzetno važna, ali gospodarski i danas naš muzej se nalazi u utvrdi koje je sagrađeno u to doba i utvrdi koja je bila aktivni sudionik Viškog boja. Prema tome, kad gledate onaj top na utvrdi koji je sad gore postavljen, taj top je rigao vatru, on je pucao te 1866. I to je značajno jer imamo jednostavno jednu autentičnost. To nije nikakva priča, niti nešto izmišljeno, stiropora, nego naša izložba o Viškom boju je postavljena u spavaonici austrijskih mornara, koje danas muzejski prostor. Ja. Časnički kadar su bili uglavnom Nijemci i neko drugi, ali gro pomoraca su bili naši Primorci, Dalmatinci, Istrani. To je tako jednostavno bilo to doba. Što je bilo ključno? Pa jednostavno jedna luda odlučnost Tegetthoffa, koji je dobio odobrenje od cara, napravi što je najbolje za nas. Znači, da je Tegetthoff ostao u Pulskoj luci, bilo bi svoj redu, niko ne bi ukorio. Da je Tegetthoff izgubio tu bitku, on bi vjerojatno prošao katastrofalno, jer mu niko nije naredio da ide u Višku bitku. I to je primjer gdje slabiji, znatno slabiji, superiorna, se može boriti sa jednom superiornom, sofisticiranom mornaricom. Znači, to je primjer kad inovativna taktika pobjeđuje tehničku superiornost. Znači, on nije imao nikakve druge mogućnosti nego zaletiti se svom snagom u sredini talijanskog stroja i sa onom bitkom, sa onom taktikom Temistokla u antičkoj Grčkoj, jednostavno kljunom, onim rostrumom potopiti admiralski brod. Naravno, dolazi do panike, Red Italije otišao na dno, Persano se uspaničio i to je bila pobjeda na strani austrijske mornarice.
0: Na Viškom groblju pri Rovu monumentalni je spomenik poginulim pomorcima, i to svim pomorcima naravno, ali riječ je o replici. Originalni spomenik su talijanski pomorci odnijeli u talijansku luku Livorno, gdje mladi kadeti pri prisezi kažu nikad više. To je bio težak poraz i neugodan. Više o tome u priči koju nam je priredila Suzana Jurković.
2: Na našim ribarskim lađama su dalmatinski mornari, kršni Hrvati, kormilari koji odlučuju u boju, skoro su bili svi Dalmatinci.
3: Poštovani dragi slušatelji, uoči obilježavanja 160. obljetnice Viškog boja prisjetit ćemo se jednog od najvažnijih događaja iz pomorske povijesti Jadrana, jedne od najvećih pomorskih bitaka na ovim prostorima, koja je ostavila trajan trag u našoj povijesnoj baštini. Dan uoči Viškog boja u Viškoj luci potopljen je parobrod Egipat u vlasništvu najvećeg brodara na Jadranu, austrijskog Lojda, kojeg je austrijska ratna mornarica unajmila za svoje potrebe. Ipak, njegova priča tu nije završila. Nakon bitke, austrijska ratna mornarica otkupila je brod od austrijskog Lojda, obnovila ga i potpuno preuredila u ratni brod za potrebe monarhije. Ta danas pomalo zaboravljena epizoda zanimljiv je uvod u priču o Viškom boju, koji se odigrao 20. srpnja 1866. godine i ostavio dubok trag u pomorskoj povijesti. O okolnostima bitke, njezinu tijeku, zapovjednom lancu na brodovima, te stradanjima i njezinu značenju razgovarali smo s ravnateljem Pomorskog muzeja u Splitu, Ljubomirom Radićem.
4: Danas je obljetnica 160 godina po mnogima najznačajnije bitke koja se dogodila u hrvatskom dijelu Jadrana. Neki imaju naravno i drugih mišljenja, no možemo reći da ovaj Viški boj ili Viška bitka, kako se popularno zove, zasigurno spada u red najzanimljivijih događaja i događaja koji su obilježili kako vrijeme u kojima su se dogodili, tako i razdoblje kasnije koje je uslijedilo, bilo u austrijskoj monarhiji, pa i do današnjih dana možemo reći da je ona ostala u memoriji cijelog prostora Dalmacije i cijele istočno-jadranske obale, pa čak i talijanske, ostalo u memoriji što oni izbjegavaju spominjati tu bitku, iako su oteli mnoge artefakte iz tog boja i danas se nalaze u muzejima ili na nekim drugim lokacijama u Italiji. Ono što je zanimljivo i značajno spomenuti, dakle, ta bitka na neki način je obilježila ovaj naš prostor time što je pokazala da se može uspješno oduprijeti talijanskim presizanjima i što su nakon toga autonomaši pali, možemo reći, u drugi plan i počele su te narodnjačke opcije dobivati izbore diljem Dalmacije, što su veterani boja, oni koji su se vratili kući, na neki način bili slavljeni kao heroji, pa se često obilježavala 5., 10. i dalje sve obljetnice u mnogim mjestima diljem Jadrana, što su dobili nadimke, pa i danas na obiteljskim grobnicama diljem Dalmacije možemo naći naziv Tegetovi, Tegetofi po admiralu Tegetofu koji je bio zapovjednik tih vojnika, mornara u boju, od kojih je značajno spomenuti da od nešto više od 8000 koliko je bilo pripadnika na brodovima austrijske mornarice, praktički 50% su činili stanovnici sa hrvatskog dijela Jadrana. Bilo je naravno nešto manje od 1000 čak Italijana, dakle oni su se našli na obje strane. Ovi iz regije Veneto su bili na strani Austrije, možemo reći se istakli u tom boju koji se dogodio. A ono zašto je on možda značajan na svjetskoj razini i zašto se i dan danas spominje, jer je na neki način sa Viškim bojem za

Slijed Italija koji je i dan danas jeli na više od 100 metara dubine u viškom akvatoriju, a pored njega i Palestro koji je pretrpio značajna oštećenja tijekom boja, koji je velikim dijelom stradao u požaru pa onda kasnije u eksploziji i isto tako završio na morskom dnu nedaleko eli od lokacije na kojoj se nalazi i Red Italija na nekih približno 120 metara oba. Što se tiče same bitke, ona je, možemo reći, ono sve ključno se dogodilo na taj današnji dan 20. srpnja, no same predradnje su počele i nekoliko dana ranije. Talijani su stigli u blizinu Komiže već praktički 17. na 18. srpnja. 19. je već poprilično se pucalo po Viškoj luci kada je tu Formidabile otvorio vatru po Gospinoj batariji, po okolnim bitnicama. Može se reći, iako je bilo žrtava na kopnu sa strane Austrije, iako je stradala i ova baterija Schmidt na ulazu u Višku luku i poprilično ta iscrpljena austrijska obrana, uspjela je odoljeti. Formidabile je čak pobjegao iz luke tog 19. prije dan uoči boja i ostavio svoje lance u luci. Oni su kasnije nakon boja opasivali spomenik Viški lav koji je podignut kao spomen memorija na sve one koji su poginuli u boju. Nažalost, skupa sa spomenikom je uklonjen za vrijeme talijanske uprave nakon Prvog svjetskog rata. Iako su, može se reći, bili već sigurni uspjeh, imali su nadmoćnu mornaricu, imali su poprilično novih brodova. Taj dan uoči boja stigao je Affondatore, jedan od najmoćnijih brodova u njihovoj floti. Dakle, već je radilo se o modernim oklopnjačama, a što kod Austrijanaca baš i nije bio slučaj, bila je to ipak poprilično zastarjela flota. No tog idućeg jutra 20. Tegetov je znao snagu svojih brodova i snagu onoga s čime raspolažu Talijani, na neki način ih je malo iznenadio. Ušao je u taj jedan klin, razbio ih je u formaciji i ušao je, možemo reći, donekle i svjesno u takav jedan boj u gužvi, u metežu, dok bi u svakom možda drugom obliku Talijani imali veće mogućnosti i prednost. No imali su i Talijani tu svojih pogrešaka. Jedna od njih je što je admiral Persano kao zapovjednik napustio brod Red Italija koji je vodio se kao admiralski zapovjedni i prešao na Affondatore koji je u tom momentu bio najbolji, najsigurniji i najopremljeniji, ali taj nije izvjesio odgovarajući admiralski stijeg i većina njegovih zapovjednika brodova na drugih nije ni znala da je on na tom brodu, pa nisu baš ni slušali te upute. A kako je metež postao sve veći i ti sukobi kako su odmicali, tako se možemo reći da su Talijani poprilično izgubili konce u tom boju. Iako je nastradao u tijekom bitke brod Kaiser, poprilično je bilo na njemu i žrtav austrijski brod, on se uspješno kasnije sklonio prema Viškoj luci, a s druge strane su Talijani, kako smo već spomenuli, ostali bez ta dva vrlo važna broda. Oni su se možda pouzdali i u to da će presjecanjem tog voda, iako su ih naveli na krivi trag, oni su mislili da su telegrafski vod prema Splitu presjekli, a zapravo nisu, nego između Hvara i Visa. I onda su sve informacije dolazile iz Brusija, zapravo gore i Velog Grablja. Znači, u Brusiju je svećenik organizirao ljude iz mjesta koji su se popeli na jednu kotu i gledali uživo bitku, a telegrafista iz pošte je javljao informacije i zapravo on je poslao i obavijest što se događa i da su Talijani ušli u akvatori Visa. I zapravo ta obavijest koja je došla u Pulu Fažanu preko Hvara, preko te telegrafske stanice koja je, možemo reći, imala otvoreni pogled na sve ono što se događa pred Visom, tako da je Hvar kao otok imao značajnu ulogu u tome, a jedan Hvaranin ostao kao najupamtljiviji lik nakon Tegetova, to je Nikola Karković, koji je tijekom bitke, upravo kada su se približili brodovi i kada se slomilo zastavno koplje na Palestru, uzeo tu zastavu talijansku i njeno zastavno koplje, zapravo na neki način je pričvrstio, privezao, tako da kad su se brodovi razdvojili, ona se slomila i pala na palubu broda na kojem je on služio. I ta je kasnije uspomena i memorija na tu pobjedu razdijeljena u više
komada zastavno koplje je ispilano na dijelove, a zastava je podijeljena po monarhiji.

0: Mi ovdje u muzeju imamo komad zastavnog koplja, nemamo komadić zastave. Pomorski muzej u Kotoru ima jedno, mislim da ima ih u Beču i vjerojatno na još nekim lokacijama. Tako da je to postao kao neki light motiv bitke i Karković je kasnije i odlikovan i često slavljen kao junak tog boja, jedan od najistaknutijih imena. Što se tiče hrvatskih pomoraca, od kojih je značajan broj, smo rekli, sudjelovao, neki su i zapovijedali, među kojima i Marko Florio, koji je zapovijedao jednim od brodova u Viškom boju. Mi ovdje imamo neke predmete koji su nekada bili i čuvali se u kući Florio. To je sablja liječnika Ambroza Janke, koji je bio Floriov liječnik. I isto tako imamo jednu talijansku granatu, jer velik broj tih granata nije eksplodirao. I danas imamo neke primjere na Visu. U jednoj kući stoji vidljiva nakon skoro 160 godina još u zidu. Nažalost, neki Višani su stradali u danima nakon boja, koji su lupali te granate po poljima. Htjeli su ih iskoristiti za nešto drugo, ali kad govorimo o tim junacima i o spomenima na Viški boj, naš fundus je bogat tim artefaktima, među kojima je jedan komad lanca zapovjednog broda Erzherzoga, koji je isto tako izrezbaren i razdijeljen kasnije kao neka memorija na to, jer kako sam i rekao, često se ta bitka slavila, obilježavala diljem Jadrana i rađeni su i kasnije i znanstveni skupovi za 100 godina, za 150 godina, tako da vjerujem da je ta tema uvijek intrigantna, uvijek atraktivna, uvijek nešto novo možemo reći, pronađemo, saznamo. Evo, nedavno se u Beču pojavila na aukciji jedna jako lijepa slika, jedan prikaz koji je napravio slavni Riger, koji je puno poznatiji po onom svom prikazu Jadranske obale kroz onu publikaciju koja je usko vezana za austrijski Lloyd. I eto, možemo reći da je srećom završila u Hrvatskoj. Akvari iz Pule, koji je otkupio jednu zgradu i sada počinju raditi Mornarički muzej u Puli, i otkupili su već dosta artefakata. Ona će se naći tamo u postavu koji slave to junaštvo naših pomoraca u Viškom boju, će biti u hrvatskim muzejima, ali kad govorimo o našim pomorskim muzejima, brojni imaju, i ne samo pomorski, naravno arheološki u Splitu, koji je dugo godina skrbio o arheološkoj zbirci Isa, ima artefakte koji su izvađeni sa Red Italija, postolje, kompasa, isto tako jedan tanjur. Imamo i u Dubrovniku, u Pomorskom muzeju i drugim mjestima, bilo da su to likovni prikazi, bilo da su neke uspomene na bitku. Naravno, u Kotoru isto ima značajnih predmeta upravo vezanih za Marka Florija. Još jedan, da ne zaboravimo spomenuti, jako neki dvoje, zapovjednik je bio Juraj Milošić. On je rođen u Rumunjskoj, no većina istraživača je utvrdila da je on hrvatskog podrijetla, iz hrvatske zajednice. I ono što smo cijelo vrijeme govorili, koliko je taj boj značajan i zašto mi dan danas o tome pričamo, jer je utjecalo poprilično na lokalno stanovništvo, na njihovu svijest da je to nešto značajno za nas, za cijeli Jadran, pa za tadašnju monarhiju u kojoj smo pripadali, koje smo bili dio. Valja spomenuti da je Austrija taj rat, koji je bio širih razmjera, izgubila, no unatoč tom gubitku rata, ta pobjeda pod Visom je ipak ostavila jedan važan pečat, možda s talijanske strane manje popularno o tome pričati, ali valja spomenuti da je ovaj lav koji je bio spomenik na Visu otišao u Livorno ispred akademije, da su pulene koje su se čuvale u prvom pomorskom muzeju koji je otvoren u ovom dijelu Europe, a kojeg je austrijska mornarica otvorila u Puli sa brodova, znači austrijskih u Viškom boju, sve se nalaze u muzeju pomorsko-tehničkom u La Speciji. Jedan dobar dio tih artefakata nije danas u Hrvatskoj ili u Beču, u Herazgešite muzeumu, gdje bi možda mogli očekivati da će se naći takvi artefakti.
1: Hvala na razgovoru i bilo je jako poučno i zanimljivo.
2: Čuvajući sjećanje na događaje koji su obilježili našu prošlost, bolje razumijemo i vrijednost pomorske baštine koju baštinimo danas. Hvala vam na pozornosti, srdačan pozdrav i do slušanja. Thank you.

0: Uistinu i jeste, na sjevernom Jadranu mjestimice udari bure od 35 do 40 čvorova, kaže upozorenje službe Pomorskog meteorološkog centra u Splitu, i moguće su nevere. Jadranu se sa sjevera približava dolina s frontalnim sustavom, tako glasi ova prognoza za pomorce, za nautičare na našim stranicama DHZ-a. Ponovo Velebita, umjerena do pojačana bura i sutra, drugdje slaba do umjerena bura na otvorenom moru i sjeverozapadnjaka, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. U ovih 23 sata i 40 minuta vratit ćemo se još jedan put prije odjeve, ako bih tako nekako, do našeg Gorana Pelajića, koji nam je u nasljeđe ostavio jako puno toga, puno svojih stihova, ali i osvrta na tuđe stihove, na tuđe pjesme, one koje on puno volio i cijenio, pa poslušujemo je večeras što nam je jednom davno pripremio, ali to vrijedi čuti i slušat ćemo, sigurno sam, još dugo, dugo godina.
1: Kako vrijeme protiče kroz sate, dane, mjesece, dotakne nas katkada silinom bure ili blagim dodirom bonace, mogli bismo reći redovito putovanje kroz život. I to je to, sve se mijenja, prolazi, ali ima nešto što vječno traje, što se ne kupuje i ne traži, što se jednostavno samo jednom dogodi. Dio tih i takvih osjećaja protkani su kroz stihove Gorana Pelajića, autora naše stalne rubrike Sva moja mora.
2: Ako ponekad se sjetiš nečeg što je davno bilo, napiši bar dvije, tri riječi, da znam da se meni nije snilo. Ako ponekad se sjetiš onog što je davno bilo, napiši dvije, tri riječi, jer još u meni kuca tvoje bilo. U životu što prolazi pored mene, lutaju nova lica, poput sjene. U mislima taloži se ljeta i ljubavi neke davne, raspršene poput morske pjene, zato napiši ono što je među nama bilo, što se u tvom srcu zbilo. I nek odu vali, nek odu kud god žele, nek ostanu samo bonace i plime. Ti se samo sjeti onoga što je davno bilo, vjerujući da joj znaš kako mi je ime. Jer meni je to važno, važno mi u ovoj dobi. Ja se svega sjećam, maestrala, mirisa tvoje kose, dugih noći na pjesku, opijeni ljubavlju, kad budile nas plime. I nikako ne bih želio da vrijeme na agavi izbriše tvoje ime. Vidim te sve prisutnu u mirisu ružmarina, u mirisu mora, u sjećanjima dodirima. Razmičem more, spajam obale, postavljam pitanja i dajem odgovore. U svemu tome kad kada pogledam gore i vidim plovi more. Razotkrio sam sebe, istine, zablude, otkrio nebo puno mora, osjetio govor, dodir, toplinu i ono nešto što je ostalo nedorečeno, neizrečeno. I sad znam, osjećam odjek toga koji živi u meni i u mojim prasjećanjima. U mislima, u pogledu, u svakom trenutku koji dijeli i spaja, u zvijezdama spojenim s morem, u moru ljubavi, u moru mora, zagrljaju nježnom što ga ljubav grije, ne nazire se kraj. Na valovima što ih reže pramac moga broda, ništa daleko i nedostižno nije. Mi ćemo i ove noći putovati skupa i proći ćemo tako preko cijelog svijeta, kroz prostranstva daleka i bliska. Nižu se mora, obale, gradovi i luke. Uvijek si ti uz mene, nevina i čista. Čak i onda, oprostite, dalje ne bih više, postoje neke stvari što iz navike ostanu izvan stiha. U moru ljubavi, u moru mora što našu ljubav grije, dovodi se s tobom ono nešto što za svačije uši nije. I zato ostaću fin do kraja, dok brod moj prancem jedno more para. Sve blista tvojom ljepotom u lađi okovano je more. Prolazi vrijeme, mladost. Našoj ljubavi dajem tvoje ime. Ostani uvijek uz mene, uz oseke i uz plime, u noći nadolazećeg novog lita, priko mora, gradova i luka, putovat ćemo zajedno priko cijelog svijeta.

23 sata i 48 minuta, vrijeme za odjavu i za kraj ovog našeg izdanja Pomorske večeri Hrvatskog radija i splitskog studija. Svima na moru želimo prije svega mirno more i brz povratak kući. U našem prvom satu smo pričali upravo onim ljudima koji se ne mogu lako vratiti ili nisu ni avione mogli naći, ali koji prije svega trebaju svoju živu glavu sačuvati kada se nalaze u opasnim i ratnim zonama Perzijskog zaljeva. Svima njima prije svega povratak, onima koji su na moru mirno i naklonjeno more, a ovima koji su na Jadranu danas noćas, samo da se zna, bit će nešto bura do 40 čvorova uz dobru vidljivost. Sutra će bura već tijekom dana nešto malo pa. A našim kolegama u Zadarskom studiju želimo za 7 dana dobru emisiju o pomorcima, o njihovim životima, pomorcima sve najbolje, a mi nismo zaboravili nešto. Naime, nakon ovog Šibenčanina kojeg smo čuli malo prije u dijelu odjave zapravo priče našeg Gorana Pelajića, nakon Arsena Dedića, idemo samo malo ulicu niže. Kažu da su se upravo tako nekako u toj ulici niže obodvoje rodili zajedno. 41. godine rodio se Mate Mišo Kovač. Dakle, punih, to je bilo 16. srpnja, punih 85 godina je zajedno sa nama ostavio i on veliki trag. Uopće šibenska scena ostavila užasno veliki trag u našoj glazbi. U ovoj odjavi, a neću pjesmu niti predstavljati, jer kult je sam po sebi već tu, pa ga poslušajmo zajedno svi. Pozdrav jasno, Mati Miši Kovaču, neka nam još poživi, ne bude zajedno sa nama.

0: ponoće. Vijesti. Do jutra je prekinuta potraga kod Rugvice na rijeci Savi za trojicom nestalih stranih državljana, navodno iz Nepala. Sumnja se da su se muškarci nakon nedjeljnog roštilja na obali otišli okupati jer su na samom ulazu u rijeku pronađeni njihovi dokumenti i stvari. U akciju su uključene sve žurne službe. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić.
1: Vatrogasne postrojbe sa 4 čamca i sa vatrogasnim vozilom po nasipu pretražuju evo do noći rijeku i uz obalu. Za sada evo bezuspješno je, rijeka je niska i mutna i trudimo se, evo prošli smo nekoliko puta cijelo područje Zagrebačke županije zajedno sa HGSS-om i Crvenim križom do granice sa Sisačko-moslavačkom županijom i nismo ništa za sada našli. Evo, nadamo se iskreno da možda ti strani državljani nisu u rijeci, ali ako nažalost jesu, oni mogu isplivati nakon 3-4 dana, a isto tako ako je bilo prije 24 sata i više, oni bi se već mogli nalaziti i možda iza Siska čak.
0: Na gospodarstvima u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Đurđenovac potvrđeno je 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge. Uz tu županiju zaraza se ovih dana pojavila i u Virovitičko-podravskoj županiji. Resorni ministar David Vlajičić danas će se sastati slovačkim udrugama kako bi razgovarali o stanju s odstrelom divljih svinja. Ravnateljica uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić.
2: Krenula je ove godine afrička svinjska kuga ranije. Imamo već sad veći broj zbijanja nego prošle godine. 25. je završila sa 53 zbijanja u domaćih svinja. Sad smo već prošli petak na 89. Dakle, za očekivati je veći broj, pogotovo jer se nalazimo u sredini ljeta, kada i inače afrička svinjska kuga ima pojačana izbijanja u ljetnim mjesecima, sezonalnog je karaktera i zbog kretanja ljudi, druženja i svega ostaloga.
0: Ništa od obveznih razdjelnika od ovog rujna Ministarstvo gospodarstva je popustilo. Nakon pobune dijela građana i podnošenja ustavne tužbe protiv prisilne ugradnje, stigla je službena odgoda. Novim prijedlogom pravilnika koji je poslan u javno savjetovanje, rok se produljuje za još godinu dana. Također se za još godinu dana predlaže i produljenje razdoblja u kojem kupci toplinske energije koji nisu ugradili razdjelnike neće morati plaćati dodatnu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja od pola eura po četvornom metru. Ministarstvo odgađanje objašnjava geopolitičkom situacijom, ali i željom da se osiguraju preduvjeti za kvalitetnu prilagodbu novom sustavu te da se dodatno zaštiti standard građana. Predsjednik Zoran Milanović boravio je na otoku Visu gdje se obilježavala 160. obljetnica Viškog boja. U razgovoru s novinarima tema je opet bio vojni mimohod u Parizu. Napao je premijera Plenkovića te ministre Božinovića i Medveda kojim je spočitao da kao suborac nije stao uz načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida.
3: Proču vas ono, ko pralja veš u šestinama. Idemo razgovarati. Šta si ti radio Božinoviću? Čisti bio doglavnik. Šta je tad bilo moguće, a sad je zabranjeno? Plenković, ako želi spominjati Kumrovec, samo naprijed. Medved koji je vojnik, i ne samo on, čak je bio general, vjerovali ili ne. Dakle, proguralo ga do generala. Dakle, nema poriv da kao vojnik svog ratnog druga, suborca, koji je bio u Oluji, Medved nije, jer je bio ranjen, odnosno bio ozlijeđen. Kundid je bio da ga uzme u zaštitu iz vojničke solidarnosti, nego se kao zadnja partijska uš iživljava. Božinović me iznenadio upravo zato što zaista bi bilo bolje za njega ne da šuti, nego da se kloni tih tema. Jel ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana? Znate da je Danska veliki proizvođač masla. Dakle, on o tome ne smije govoriti. To je kuća obješenog i on visi o tom štriku u političkom smislu i on ide komentirati šta je Kundi trebao napraviti.
0: Na prozivanje predsjednika Milanovića odgovorio je ministar Davor Božinović.
4: Taj način komunikacije meni je stran, ali jesam uvijek za argumentiranu raspravu. Kad idu te osobne diskvalifikacije, one obično znače da nema argumenata. Ja mislim da nam to nije potrebno, jer u pripremama smo za obilježavanje Oluje, koja je svetinja, i mislim da ovako iznošenje teških optužbi zapravo ne pridonosi tome.
0: Ravnatelj zavoda, dr. Andrija Štampar, Branko Kolarić, napušta SDP nakon gotovo 20 godina članstva. Bivši obnašatelj dužnosti šefa Zagrebačke organizacije odluku je objavio na Facebooku uz poruku da SDP više ne vjeruje u iste ideale kao i on. Kolarić je istaknuo da posljednjih godina unutar stranke, a posebice u Zagrebačkoj organizaciji, svjedoči procesima koji ozbiljno urušavaju njezin demokratski karakter, te zaključio kako više ne može biti dio erozije i nestajanja u kojem se stranka našla. Vijesti. Zaoštrava se situacija na Bliskom istoku. Jemenski hutisti objavili su blokadu saudijskih luka. Taj bi potez mogao dodatno ugroziti svjetsko tržište nafte, čija cijena ponovno raste. No, unatoč svemu tome, u Teheranu tvrde da se razgovori s Washingtonom nastavljaju, te da posrednici predlažu 10-dnevni prekid vatre. Danja Dubrovac.
5: Iranski predsjednik tvrdi da je zemlja sada u potpunom ratu. Glavni pregovarač objavio je da američko gomilanje nove vojne opreme u regiji podcjenjuje Iran, te da djela moraju pratiti riječi, a ne im proturječiti. Neimenovani dužnosnik za Reuters je rekao da su posrednici predložili 10-dnevni prekid vatre. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej kaže da komunikacija s Amerikancima postoji cijelo vrijeme, unatoč napadima. Govoreći o pregovorima i mogućnosti američke kopnene ofenzive, rekao je:
6: pregovori i rat su sredstva, a ne ciljevi. Ne smijemo zaboraviti cilj, osiguravanje nacionalnih interesa. Ponekad obranom, ponekad diplomacijom, a ponekad istodobno tim sredstvima. Suočit će se s posljedicama. Vjerujem da postoji nemali broj ljudi koji jedva čekaju da im pokažu dobrodošlicu.
5: Američka vojska objavila je fotografije dvoje vojnika ubijenih u napadima na njihove baze u Jordanu, a predsjednik Donald Trump tvrdi da će Iran to više puta platiti. Uz poremećaj prometa kroz Hormuški tjesnac, gdje je Iran ponovno gađao tankere, proiranski hutisti u Jemenu kažu da su uveli pomorsku blokadu Saudijske Arabije. Analitičar britanskog Chatham House-a Farea al-Muslimi:
6: mislim da je ta najava pokušaj neutralizacije SAD-a i ostalih zapadnih sila, no mislim da su to puste želje, jer ako napadate saudijske pošiljke, zapravo napadate mnoge svjetske interese, od SAD-a do Kine, Velike Britanije i Europe.
5: Potpuno zatvaranje južnog ulaza u Crveno more, Bab el-Mandeba, dodatno bi smanjilo opskrbu naftom za još 7% nakon rata u Iranu, koji je svjetsku ponudu smanjio za 10%. Analitičari smatraju da je i sama objava blokade dovoljna da izazove poremećaje. Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
7: Španjolac Rodri postao je 12. igrač koji je osvojio zlatnu loptu, nagradu za najboljeg igrača svjetskog prvenstva, a vratar iste reprezentacije Unai Simon dobitnik je zlatne rukavice nagrade za najboljeg vratara. Izbornik Luis de la Fuente sa 65 godina i 29 dana postao je najstariji izbornik koji je slavio na svjetskom prvenstvu. Francuski napadač Kylian Mbappé postao je prvi igrač koji je dva puta bio najbolji strijelac svjetskog prvenstva, a argentinski nogometaš Lionel Messi rekorder je prema broju odigranih utakmica na svjetskim prvenstvima, skupivši 34 nastupa. FIFA je pokrenula istragu protiv Argentine nakon niza incidenata poslije finala svjetskog prvenstva, prenose britanski i španjolski mediji. Navodi se kako će krovna nogometna organizacija analizirati izvješća sudaca i snimke s utakmice prije nego što utvrdi jesu li sankcije opravdane. Fokus je na nekoliko incidenata koji su se dogodili poslije posljednjeg Sučevog zvižduka, kada je došlo do niza sukoba između igrača obje momčadi. Na najnovijoj FIFA-noj ljestvici Španjolska je sada prva ispred Argentine i Francuske, Engleska je četvrta, Brazil na petom mjestu. Prvi put na šestoj poziciji Maroko, slijede Portugal, Belgija, Nizozemska i Meksiko, Hrvatska je na 13. mjestu. Hrvatski nogometni prvak Dinamo čestitao je svom bivšem igraču Daniju Olmu naslov svjetskog prvaka sa Španjolskom, a ako prođe Tun u drugom pretkolu Lige prvaka voljom ždrijeba u Nijonu, Dinamo će igrati protiv boljeg iz ogleda islandskog Klaksvika i litvanskog Kauna Žalgirisa. U Europskoj ligi, ako prođe ciparski Pafos, Hajduk će igrati protiv Salzburga, a u slučaju nastupa u konferencijskoj ligi protiv pobjednika dvoboja Dinamo Tbilisi Žalgiris. U konferencijskoj ligi prođe li irski Derry City, Rijeka će igrati protiv islandskog Stjarnana ili finskog Ilvesa, Varaždin se najprije u drugom pretkolu sastaje s češkim Jablonecom, a u eventualnom nastavku protiv latvijskog RFS-a ili islandskog Vestrija. Bivši engleski nogometaš, trener i izbornik Kevin Keegan umro je u 75. godini nakon borbe s teškom bolešću, objavili su britanski mediji. Na turniru tenisačica u Pragu Antonija Ružić izgubila od domaće predstavnice Dominike Šalkove sa 7-6 i 6-4.
8: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi izraženi na Jadranu uz umjerenu buru. Nestabilno uz jak, ponegdje i olujan vjetar. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između 24 i 28, na moru od 29 do 34 stupnja.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio i vodio Tadija Kristijan Babić.
9: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

jutro nas otkriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno, a noćas bili smo

0: Do jutra je prekinuta potraga kod Rugvice na rijeci Savi za trojicom nestalih stranih državljana, navodno iz Nepala. Sumnja se da su se muškarci nakon nedjeljnog roštilja na obali otišli okupati jer su na samom ulazu u rijeku pronađeni njihovi dokumenti i stvari. U akciju su uključene sve žurne službe. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić.
1: Prošli smo nekoliko puta cijelo područje Zagrebačke županije zajedno sa HGSS-om Crvenim križom do granice sa Sisačko-moslavačkom županijom i nismo ništa za sada našli. Evo, nadamo se iskreno da možda ti strani državljani nisu u rijeci, ali ako nažalost jesu, oni mogu isplivati nakon 3-4 dana. A isto tako, ako je bilo prije 24 sata i više, oni bi se već mogli nalaziti i možda iza Siska čak.
0: Ništa od obveznih razdjelnika od ovog rujna Ministarstvo gospodarstva je popustilo. Nakon pobune dijela građana i podnošenja ustavne tužbe protiv prisilne ugradnje, stigla je službena odgoda. Novim prijedlogom pravilnika koji je poslan u javno savjetovanje, rok se produljuje za još godinu dana. Također se za još godinu dana predlaže i produljenje razdoblja u kojem kupci toplinske energije, koji nisu gradili razdjelnike, neće morati plaćati dodatnu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja od pola eura po četvrtnom metru. Ministarstvo odgađanje objašnjava geopolitičkom situacijom, ali i željom da se osiguraju preduvjeti za kvalitetnu prilagodbu novom sustavu, te da se dodatno zaštiti standard građana.
2: Vijesti.
0: Zaoštrava se situacija na Bliskom istoku. Jemenski hutisti objavili su blokadu saudijskih luka. Taj bi potez mogao dodatno ugroziti svjetsko tržište nafte, čija cijena ponovno raste. Situaciju je komentirao analitičar britanskog Chatham House-a Farela Al-Muslimi.
3: Mislim da je ta najava pokušaj neutralizacije SAD-a i ostalih zapadnih sila. No mislim da su to puste želje, jer ako napadate saudijske pošiljke, zapravo napadate mnoge svjetske interese, od SAD-a do Kine, Velike Britanije i Europe.
2: Vijesti.
0: Objavljena je nova FIFA-ina ljestvica. Hrvatska nogometna reprezentacija pala je za dva mjesta i sada je 13. reprezentacija svijeta. Španjolska, pobjednik svjetskog prvenstva, vratila se na vrh ljestvice, a Argentina je pala na drugo mjesto. Francuska je treća, a Engleska četvrta, iako ju je pobijedila u susretu za treće mjesto. Dodajemo još da je Brazil peti, a Maroko šesti, što je najbolji plasman u povijesti te zemlje. Iduću ljestvicu FIFA će objaviti 7. listopada.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi, izraženi na Jadranu uz umjerenu buru. Nestabilno uz jak, ponegdje i olujen vjetar. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između 24 i 28, a na moru od 29 do 34 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Do jutra je prekinuta potraga kod Rugvice na rijeci Savi za trojicom nestalih stranih državljana, navodno iz Nepala. Sumnja se da su se muškarci nakon nedjeljnog roštilja na obali otišli okupati jer su na samom ulazu u rijeku pronađeni njihovi dokumenti i stvari. U akciju su uključene sve žurne službe. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić.
1: Prošli smo nekoliko puta cijelo područje Zagrebačke županije zajedno sa HGSS-om Crvenim križom do granice sa Sisačko-moslavačkom županijom i nismo ništa za sada našli. Evo, nadamo se iskreno da možda ti strani države nisu u rijeci, ali ako nažalost jesu, oni mogu isplivati nakon 3-4 dana. A isto tako, ako je bilo prije 24 sata i više, oni bi se već mogli nalaziti i možda iza Siska čak.
0: Ništa od obveznih razdjelnika od ovog rujna Ministarstvo gospodarstva je popustilo. Nakon pobune dijela građana i podnošenja ustavne tužbe protiv prisilne ugradnje, stigla je službena odgoda. Novim prijedlogom pravilnika koji je poslan u javno savjetovanje, rok se produljuje za još godinu dana. Također se za još godinu dana predlaže i produljenje razdoblja u kojem kupci toplinske energije, koji nisu gradili razdjelnike, neće morati plaćati dodatnu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja od pola eura po četvrtnom metru. Ministarstvo odgađanje objašnjava geopolitičkom situacijom, ali i željom da se osiguraju preduvjeti za kvalitetnu prilagodbu novom sustavu, te da se dodatno zaštiti standard građana.
2: Vijesti.
0: Zaoštrava se situacija na Bliskom istoku. Jemenski hutisti objavili su blokadu saudijskih luka. Taj bi potez mogao dodatno ugroziti svjetsko tržište nafte, čija cijena ponovno raste. Situaciju je komentirao analitičar britanskog Chatham House-a Farela Al-Muslimi.
3: Mislim da je ta najava pokušaj neutralizacije SAD-a i ostalih zapadnih sila.